0: Vision Music Player, მოისმენ ლაივს და ახალ სიმღერებს. ჩარტე და გაერთე 24 შვიცე. აყევი იცე ყე რიტმზე, სადრა მოხდა. თუ გინდა გაიგო.
1: ფორტუნა წერტილი ჯი.
0: კლიკ და დაიწყო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. გაორმაგებული ფასდაკლების დღე იმპექსში მხოლოდ 14 და 15 მაისს. ისარგებლე 50%-მდე ფასდაკლებით კოსმეტიკისა და თავის მოვლის საშუალებების სრულ ასორტიმენტზე და მიიღე დამატებით -20% სალაროსთან გადახდისას. შენი რჩეული ბრენდები ერთ სივრცეში. იმპექსი განეწყვე შოპინგისთვის.
1: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე თბილისის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. შეთავაზება მოქმედებს თბილისის ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაიგე ვებგვერდზე tbilisi.gr.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
3: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light Certilogy. თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესკის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 6313 13. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: გრძნობთ! ხოლი უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2 16 11 12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
5: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვა და სიცივლე, ქავილი ან გამონაყარი. ლორანექსი დესლორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენებისთან გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და

0: სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
1: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's da Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT-Certilig.
2: ერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. გვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ერალიზინგი 511-2345-55-55.
3: სიახლე ავტობანში. კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადას ძრავი ზეთები უკვე გაყიდვაშია. ძრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან ნებისმიერი ამინდის პირობებში. პეტრო კანადა, კანადური სიმკიცე თქვენი ძრავისთვის. დაგვირეკეთ 032-462-0808. აღვიწვიეთ ფილიალებში.
4: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაგლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light Certilige. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 214-8016. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფით და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე მაიკლუბის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი 100-ზე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი 1000-ზე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი ჩერი.
3: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.cz-ზე ან მიმართეთ toyota's ოფიციალურ დილერებს: toyota center თბილის, toyota center თეგეტასა და toyota center ბათუმს.
7: კლება კარფურში. კრუასანი 1 ლარი და 90 თეთრიდან. რძე 3 ლარი და 29 თეთრი. ბავშვის საფენი 12 ლარი და 99 თეთრი. 50%-იანი ფასდაკლება ეტის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
3: ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ხრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება. Pierre Fabre Orokiari წარმოგიდგენს LGDUMS. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. LGDUMI, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
8: იკითხეთ GPS-ისა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2 19 30 30.

ბატუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი დებით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. გაორმაგებული ფასდაკლების დღე იმპექსში მხოლოდ 14 და 15 მაისს. ისარგებლე 50%-მდე ფასდაკლებით კოსმეტიკისა და თავის მოვლის საშუალებების სრულ ასორტიმენტზე და მიიღე დამატებით -20% სალაროსთან გადახდისას. შენი რჩეული ბრენდები ერთ სივრცეში. იმპექსი განეწყო შოპინგისთვის.
1: Protein Market-ი. ახალი ხორცი საქართველოს საუკეთესო ფერმებიდან. თევზი და ზღვის პროდუქტები მთელი მსოფლიოდან.
2: და მზაკერძები. როცა გინდა გემრიელად ჭამა, მაგრამ მომზადება არა.
1: გელუდებით. ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი 44. Protein Market-ი. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.
3: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი Vertigo Heli ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. Vertigo Heli, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. Vertigo Heli წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გაზაფხულის დღეებში ზისხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის ზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. ზისხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
4: შეიძინე თეთრი კარკასი ფიგურების დასრულებულ კომპლექსში ჯიქიაზე. იპოთეკური სესხის პირველი 6 თვის შენატას კომპანია თავად უზრუნველყოფს, რაც ფაქტობრივად 8%-იანი ქეშბექის ეკვივალენტია და თანხა ეტაპობრივად უკან გიბრუნდება. დაგვირეკე და შეარჩიე სასურველი ბინა. ტელეფონი 032-500-01-01.
5: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიპკის 63-33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
6: იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
5: Gap selfie. გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით. 19 ლარად. აგრიფე. ფიპკი 200, ფიპკი 13 DS-ი. ან გამოიყენე selfie-ს აპლიკაცია.
7: LG-ში AI მხოლოდ ხელოვნური ინტელექტი არ არის. ეს არის ადამიანზე მორგებული ინტელექტი. სწორედ ამიტომ LG-ში AI შენით იწყება. გისმის, გიგებს და ზრუნავს შენს ცხოვრებაზე.
8: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე: 012-26-44-44.
3: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭირო დიგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეულის ხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
9: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
10: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-29-06-61.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. დილისატარის წარმოქმნია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დილის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30

გამარჯობა, 9 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. ეკლესია შეეცდება მონახოს ფორმები, რომ შერიგებისკენ ნაბიჯები გადაიდგას. შესაბამისი განცხადება ჭიათურისა და საჩხერის მიტროპოლიტმა მეუფე დანიელმა პალიტრენიუსის გადაცემაში 360 გრადუსი გააკეთა. მიტროპოლიტმა უპასუხა აქციების ფარგლებში დაკავებული პირების შეწყალების საკითხზე დასმულ შეკითხვას და განცხადა, რომ ეკლესიის მხრიდან საკითხის დაყენება მნიშვნელოვანია, რადგან სახელმწიფო შეეცდება, რომ რაღაც ფორმები გამონახოს. მიტროპოლიტმა ისაუბრა საზოგადოებაში არსებულ პოლარიზაციის ხარისხზე და აღნიშნა, რომ განსხვავებული პოზიციები აუცილებელია, თუმცა მხარების მხრიდან ერთმანეთის მოღალატედ აღქმა კატასტროფა. ორი ბანაკია და აბსოლუტური უმრავლესობა მეორე მხარეს აღიქვამს მოღალატედ. ასე ძახილი ერთმანეთისთვის, რომ შენ მოღალატე ხარ, გონი არის კატასტროფა, რადგან შეუძლებელია დიალოგი თუ გამოვრიცხავთ მეორე ადამიანში რაიმე ღირსებას, განაცხადა ჭიათურისა და საჩხერის მიტროპოლიტმა მეუფე დანიელმა და დასწინა, რომ ეკლესია შეეცდება მონახოს ფორმები, რომ შერიგებისკენ ნაბიჯები გადაიდგას. ყველა თანხდება, რომ რაც კი წაგვიკითხავს, თუნდაც საქართველოს ასევე სხვა ქვეყნების ეკლესიის ისტორიაში ეს გაფართოებული კრება, სადაც აირჩა პატრიარქი, ჩაიწერება ერთ ძალიან დიდ მნიშვნელოვან ფურცლად, რადგან აჩვენა ძალიან მაღალი დონე. ამის შესახებ საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის წარმომადგენელმა დეკანოზმა იაკობ მახნიაშვილმა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში ისაუბრა. შეკითხვაზე რა იგულისხმა ახალმა პატრიარქმა შიო მესამემ, როდესაც განაცხადა, რომ ეს არის ძალიან დიდი პატივი, მაგრამ ამავე დროს მძიმე მისია, დეკანოზმა იაკობ მახნიაშვილმა აღნიშნა, რომ მას აქვს უკვე გამოცდილება და იცის რა გამოწვევებთან მოუწევ შეხება. ის მოსაყდრეობის დროს არაფერს აკეთებდა პატრიარქ ილიასთან შეუთანხმებლად. უწმინდეს ილიას გადაწყვეტილებებმა მისი მოქმედების სტილმა დავუშვათ გარკვეულ საკითხებზე შეყოვნებამ თუ აქტიურობამ, სხვა თვალსაწიერი გაუხსნა ახალ პატრიარქს მოსაყდრეობის დროს და მისცა პრაქტიკული გამოცდილება ეკლესიის თანამმართველობის, აღნიშნა დეკანოზმა იაკობ მახნიაშვილმა. განუგრძო გამოშვებას მიმდინარე მოლაპარაკებების დროს ჩინეთის ლიდერმა სი ძინპინმა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან ტაივანის თემა წამოჭრა. ინფორმაციას CNN-ი ჩინურ მედიაზე დაყრდნობით ავრცელებს. გავრცელებული ცნობით, სი ძინპინმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ტაივანის საკითხი ჩინეთ-ამერიკის შეერთებულ შტატების ურთიერთობებში ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია. თუ ტაივანის საკითხი სწორად არ იქნება წარმართული, შესაძლოა ორი ქვეყანა ერთმანეთს შეეჯახოს ან კონფლიქტშიც კი შევიდეს, აღნიშნა სი ძინპინმა. აქვე ცნობისთვის გეტყვით, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი 13 მაისს ჩავიდა ჩინეთში სახელმწიფო ვიზიტით. პეკინში დიდ სახალხო დარბაზში უკვე გაიმართა შეხვედრა ტრამპსა და სი ძინპინს შორის. მანამდე ტრამპმა განაცხადა, რომ ჩინეთის პრეზიდენტთან ფანტასტიკური ურთიერთობა აქვს, მის თქმით მიაჩნია, რომ ურთიერთობა უკეთესი იქნება ვიდრე ოდესმე. რუსეთის ჯარებმა რაკეტებით და უპილოტო საფრენი აპარატებით მასირებული შეტევა მიიტანეს უკრაინის დედაქალაქ კიევზე. ადგილობრივი ხელისუფლების ცნობით თავდასხმას ნგრევა და ხანძრები მოყვა. დილის 8 საათის მონაცემები დაღუპულია 1, დაშავებულია 16 ადამიანი. კიევის მერის ვიტალი კლიჩკოს ცნობით ქალაქის რამდენიმე რაიონში ნაწილობრივ დანგრეული და დაზიანებულია სახლები და სხვა შენობები. დარნიცის რაიონში, სადაც სახლის ნაწილი ჩამოინგრა, მაშველები ნანგრევებში მოყოლილ მობინადრეებს ეწებენ. ასევე მედია წერს, რომ განსაკუთრებით მე ვითარება იმიერკარპატების რეგიონში შეიქმნა, სადაც 11 უპილოტო საფრენი აპარატი შეიჭრა. უნგრეთის ახალმა მთავრობამ პრემიერ-მინისტრ პეტერ მადიარის ხელმძღვანელობით დაგმო რუსეთის შეტევა უკრაინის დასავლეთში მდებარე იმიერკარპატების ოლქზე. ამ რეგიონში ბევრი ეთნიკური უნგრელი ცხოვრობს. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის თანახმად საგარეო საქმეთა მინისტრი ანიტა ორბანი იგივე სიტყვის რუსეთის ელჩს, რომელიც დღეს 14 მაისს სამინისტროშია დაბარებული და მოითხოვს ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როდის გეგმავს რუსეთი უკრაინაში სისხლიანი ომის დასრულებას. უკრაინის პრეზიდენტი

0: უნგრეთის პრემიერ-მინისტრ პეტერ მადიარს მადლობას უხდის უკრაინაზე განხორციელებულ შეტევასთან დაკავშირებით. მისი პოზიციის გამო, როგორც ვოლოდიმირ ზელენსკი სოციალურ ქსელში წერს, მნიშვნელოვანი მესიჯი მიიღო პეტერ მადიარისგან რუსეთის მიერ უკრაინაზე თავდასხმის დაგმობის შესახებ. მოსკოვმა კიდევ ერთხელ დაამტკიცა, რომ საერთო საფრთხეს წარმოადგენს არა მხოლოდ უკრაინისთვის, არამედ მეზობელი ქვეყნებისა და მთლიანად ევროპისთვის შეტევა გრძელდება, წერს ვოლოდიმირ ზელენსკი სოციალურ ქსელში. ხისამდე სხვა მთავარ სიახლეებს ხედავთ უფრო ვრცლად, შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 10 საათზე დაგებრუნდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. Sandu საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო Fortuna-ს ეთერში.

საოცარი ფრანგული ჰარმონია. Talkhaze FM 106.6.

დილომშვიდობის 9 საათი და 5 წუთი შესრულდა. საქართველოში გათენდა 14 მაისი. მე კი გურიჩა გახლავართ. მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას, ვისაც შესაბამისად რადიო მიმღები ტალღაზე FM 106.9 გაქვთ მომართული. რადიო ფორტუნამაც ტრადიციულად დაიწყო დილიდანვე ზრუნვა თითოეული იმ ადამიანის ამაღლებულ, როგორც მინიმუმ მუსიკალურ განწყობაზე, ვისაც რადიო მიმღები ტალღაზე FM 106.9 ექნება მომართული. მოკლედ დაიწყო ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათები, რომელიც გაგრძელდება დღის 4-ის ნახევრამდე. შესაბამისად, დღევანდელი დღის საწყისი და საკმაოდ დიდი მონაკვეთი არის, რათა ერთად ვიმოგზაუროთ და ვიხედავთ ოქროს ჰიტების სამყაროში, თუმცა სანამ რამდენიმე მათგანს

დახმარება დღევანდელი დღის ხუთშაბათის 14 მაისის სწორ დაგეგმვაში. პირველ რიგში ეს გახლავთ ამინდის პროგნოზი, რომლის თაობაზეც ვრცლად მისვის ჩვეულ დროს ჩვენს ეთერში. საათი შუაგულს ვისაუბრებთ და გავიგებთ კიდეც, როგორი ამინდი არის ქვეყნის მასშტაბით დღეისათვის ნავარაუდები, თუმცა როდესაც პროგნოზებზე არის საუბარი, არ დაგვაიწყდეს კიდევ ერთი პროგნოზი. ამ შემთხვევაში გულისხმობ ასტროლოგიურ პროგნოზს, ინფორმაცია, რომელსაც პრინციპში ძალიან ბევრი ადამიანი ელის თავიანთი ყოველდღიური ცხოვრების უკეთ დასაგეგმად და თუ რას გვიქადიან ვარსკვლავები დღეისათვის, ამ ინფორმაციას ბატონი მიხელ ზაგარელი ტრადიციულად თავადვე საათის მიწრულს დაახლოებით 9:40-ზე გაგვიზიარებს. მოდით აქვე შეგახსენებთ www.fortuna.gr-ის რადიო ფორტუნას ოფიციალურ ვებგვერდს, სადაც დღის და ღამის ნებისმიერ მონაკვეთში 24 საათის მანძილზე შეგიძლიათ ესტუმროთ, ეწვიოთ, მოიწიოთ და ამოიკითხოთ თქვენთვის საინტერესო პრაქტიკულად ნებისმიერი სფეროდან ამომწურავი ინფორმაცია, სიახლეები და იკმაყოფილოთ თქვენი ინტერესები და ცნობის მოყვარეობა. მარტივად რომ თქვათ, შეგიძლიათ გაიგოთ სად რა მოხდა, აი ამ ყოველივესთან ერთად კი თქვენ შეგიძლიათ უსმინოთ თავად რადიო ფორტუნასაც, ყველგან იქ, სადაც ინტერნეტი არის. მე ამ შესაძლებლობას ინფორმაციის მოძიების კუთხით გულისხმობ, რა თქმა უნდა, გამოვიყენებ. სხვადასხვა სფეროდან, ეს იქნება კინო, მუსიკა, მეცნიერება, მაღალი ტექნოლოგიები, შოუ-ბიზნესი, მოდა თუ სხვადასხვა, ყველაფერს საინტერესოს, რასაც გადავეყრები, აუცილებლად მოვინიშნავ, რათა თქვენს გაგიზიაროთ მომდენო საათებში ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილ საათებში. ახლა კი მოდით მიმდინარე საათი, პირველი დღეს ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილ საათებიდან გავხსნათ მუსიკალურად, რაშიც ბარბადოსელი ლამაზმანი რიანა დაგვეხმარება. ტვინში სიყვარულით ვიწყებთ მოკლედ ჩვენს მუსიკალურ მოგზაურობას. Love on the Brain გავაჟღეროთ ჩვენს ეთერში, და მოგვიანებით Cool and the Gang-ის სიმღერით Jungle Boogie, Boyz II Men-ის სიმღერით If You Leave Me Now. აი ქართული ჰიტის ფარგლებში ნოდიკო ტატიშვილის და სალომე ბაკურაძის ერთობლივი ნამუშევარი, ძალიან ლამაზი სიმღერა, ერთხელ წვიმიან ქალაქშიც მოვისმინოთ. აი ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი კვლავ შევეხმიანოთ ერთმანეთს და დაპირდები სამებრ საათის შუაგულს ვისაუბროთ ამინდის პროგნოზზე. მოკლედ, ბევრი რომ აღარ გამეგრძელდეს, ვისარგებლებ შესაძლებლობით ყოველთვის კიდევ ერთხელ მშვიდობიან, წარმატებულ, სასიამოვნო, ჰიმილიან, პოზიტიურ, პროდუქტიულ, მოკლედ ყოველგვარი და ყოველმხრივი სიკეთით ახსავსე დღეს გისურვებთ. გახლავართ გურიჩა, დღეს ჩვენი ურთიერთობა დღის 4-ის ნახევრამდე გაგრძელდება, ასე რომ დარჩით ტალღაზე FM 106.9 და ყველამ ერთად შევინარჩუნოთ ოქროს სტანდარტი FM-ზე. დანდილიდანვე, დილამშვიდობის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. გვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-2345-55.
2: გაორმაგებული ფასდაკლების დღე იმპექსში მხოლოდ 14 და 15 მაისს. ისარგებლე 50%-მდე ფასდაკლებით კოსმეტიკისა და თავის მოვლის საშუალებების სრულ ასორტიმენტზე და მიიღე დამატებით -20% სალაროსთან გადახდისას. შენი რჩეული ბრენდები ერთ სივრცეში. იმპექსი განეცხა შოპინგისთვის.
3: გააქვს სელფი? გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტი 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფკი 316, ფიფკი 56 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფითა დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამ დროა.
5: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში ზისხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი. საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-0061.
6: კლება კარფურში. კრუასანი 1 ლარი და 90 თეთრიდან. რძე 3 ლარი და 29 თეთრი. ბავშვის საფენი 12 ლარი და 99 თეთრი. 50%-იანი ფასდაკლება ეტის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
7: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახლდა გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახლდა არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light Certilogy.
11: Guy

0: მაგე X2-ს აქცია რომ აქვს დიდუბის პროექტში?
1: რა აქცია? კარგი ფასდაკლება გამოდის?
0: კი, ნებისმიერი ზომის აივანი ნახევარ ფასად აქვს. ამ შეთავაზებით ბინის ჯამურღირებულებას 30000 ლარამდე თანხა გამოაკლდება.
1: მოდი, დავრეკავ და დავჯავშნი ვიზიტს.
2: X2 Development 5-1-1-20-22-20.
3: ღიმილი, იწება ჯანმრთელი პირისხრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება. Pierre Fabre Orokiari წარმოგიდგენს LGDUMS. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. LGDUMI, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
0: იკითხეთ GPC-სა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30

What good is sitting all alone in your room?

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, Cairo's 42. ტელეფონი 597-15-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxis.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინეს ასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT წერტილი
2: G. ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაგლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light წერტილი G.
3: აიღე თბილისის მოსავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და თუ ის გადაიხდის მინიმუმ 5 ლარს თბილისის ტერმინალზე, საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. მოსავლის ბარათი უფასოა და მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზებები მოსავლისთვის საინტერესო ობიექტებში. შეუკვეთე mobile banking-დან სულ რაღაც 2 წუთში.
4: იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
5: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: გეგმავთ დიაგნოსტიკას ან მკურნალობას თურქეთში. თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალის ოფიციალური წარმომადგენლობითი ოფისი დაგეხმარებათ კლინიკასთან დაკავშირებასა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაში. გვეწვიეთ ჭავჭავაძის 28-ში 571-1-47-74.
7: გიყვარს სუში? მაშინ პროტეინ მარკეტში უნდა მოხვიდე.
8: ბევრი თევზი, ცოტა ბრინჯი, იდეალური გემო, რომელიც ისევ მოგინდება.
7: წარმოუდგენელია. სუში სამზადებს სუში რობოტი. გელოდებით. ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი 44. პროტეინ მარკეტი. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.
4: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
9: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე MyClub-ის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი Cherry.
2: თუ ავტომობილი ყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
10: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
11: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: უპრეცედენტო შიდა უპროცენტო განვადებით ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: დილამშვიდობის 9:38 წუთი შესრულდა საქართველოში. მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. დღეს ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათებიდან სულ რაღაც ნახევარი საათი განვლეთ, შესაბამისად მთელი ძირითადი დრო განწყობის შესაქმნელად მის ასამაღლებლად და შესანარჩუნებლად გვაქვს წინ. სანამ განვაგრძობთ ურთიერთობას მუსიკალურად, მანამდე 2 წუთი შევიშვენოთ მუსიკისგან. ეს წუთები კი დაუთმოთ ამინდის პროგნოზზე საუბარს. გავიგოთ დილიდანვე როგორ ამინდი გველის 14 მაის ხუთშაბათ დღეს ჩვენს ქვეყანაში. დავიწყოთ დასავლეთიდან. მზიანი და უნალეკო დღე არის მოსალოდნელი. 15 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 24 სოხუმსა და ბათუმში, 27

0: ზურგეთსა და ფოთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში კი კიდევ უფრო მეტად მაღალი იქნება ჰაერის ტემპერატურის მაჩვენებელი და ის პლუს 29 გრადუსს გაუტოლდება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთში, აქაც მზიანი და უნალეკო დღე არის ნავარაუდევი, 23 გრადუსი სითბო ახალციხეში 24, ბორჯომსა და ცხინვალში, გორსა და თელავში 26, რუსთავში კი 3 გრადუსით მეტი პლუს 29 გრადუსი იქნება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში დაცხება დღეს, დღე მზიანი იქნება და უნალეკოდ ჩაივლის, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 27 გრადუსს გაუტოლდება.
1: მოდი, ჩვენ აქვართ 24 საათი.
2: 106 და 9-ზე.
1: ფორტუნა, მუდამ უკეთესით. ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი წერტილი G. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 9 საათი და 43 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: იწყებთ მშენებლობას. ფუძეს აძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივითაროთ.

0: დავიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-36.
1: სიახლე ავტობანში. კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადას ძრავიზეთები უკვე გაყიდვაშია. ძრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან ნებისმიერი ამინდის პირობებში. პეტრო კანადა, კანადური სიმკიცე თქვენი ძრავისთვის. დაგვირეკეთ 032-462-0808. ანგვეწუით ფილიალებში.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
3: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი ვერტიგო ჰელი ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. ვერტიგო ჰელი, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. ვერტიგო ჰელი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: გაორმაგებული ფასდაკლების დღე იმპექსში მხოლოდ 14 და 15 მაისს. ისარგებლე 50%-ამდე ფასდაკლებით კოსმეტიკისა და თავის მოვლის საშუალებების სრულ ასორტიმენტზე და მიიღე დამატებით -20% სალაროსთან გადახდისას. შენი რჩეული ბრენდები ერთ სივრცეში. იმპექსი განეწყვეტ შოპინგისთვის.
6: საგაზაფხულო შეთავაზებალი სიახალე ზოში. იჩქარეთ, შეიძინეთ ბინა უკვე დასრულებულ პროექტში სპეციალურ ფასად. კვადრატული მეტრი მხოლოდ 1350-ად. გამწვანებული, რეკრეაციული სივრცე და სათამაშო მოედანი ბავშვებისთვის. დაიწყეთ ცხოვრება სიახალე ზოში დღესვე. ავთოვარაზის 99G 575-577-78.
7: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. Ну да харჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი SCAP მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი SCAP-ით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია SCAP Mobile. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
8: 400 მეგაბიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
9: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander და მომზადე საფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
10: კოდელი წარმოგიდგენთ VinoPerfect-ს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. VinoPerfect-ი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. VinoPerfect-ი კოდელისგან PSP-ში.
11: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
12: იმისათვის რომ გავიგოთ, რას გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის აუცილებელი ყოველღამე ცას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავთოთ რადიო დალღაზე FM 107.9 და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან.
13: გამარჯობათ, გზვეკნება საუბარი 14 მაისის, ანუ ხუთშაბათი დღის ზოგადი ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ. დღე გეომაგიტურია, გეომაგიტური ერგები კიდევანდელი დღის 13 პრობლემის უკნეან ადამიანთა გულ-სიზარვან სისტემას, ნერვულ სისტემას, რას თავის ხრივ შეიძლება გახდეს მიზეზი. თავის კივილების უგუნებობისა, წნევასთან დაკავშირებული პრობლემებისა და სხვადასხვა კომპორტული გამოვლინებებისა. ამ შემთხვევაში მეტად გამოიყენეთ სამბლოის პროფილაქტიკა და შეძლების დაგვარად დაასვენეთ თავი, რათა მოიყვანოთ წესრიგში მეტად საკუთარი ორგანიზმი. და ხანძლივი მოქმედების გეგმებს დღეს ნუ დასახავთ. პარტნიორთა თობა უფრო ღრმა და ვნებიანი შეიძლება ამ დროს გახდეს. ეფექტურია დღეს თირკმელების, ყელის, ენდოკრინული სისტემის, კანის კურნალობა. მოვარიდოთ ამდროულად თვალების ზედმეტად გადაღვას, ალკოჰოლურ და სხვა უზნების საშუალებების მიღებას. უკონტროლო ემოციებს, კამათს, მოუთმენლობის გამოვლენას, ეგოიზმს და გადამეტებული ამბიციების გამოვლენას. ეს ხოდ შექმნის დაძაბულობას ურთიერთობებში. კატეგორიულად იგრძალება მანქანის ჯირითი, წესების დარღვევან თუ დაჯარმების ტენდენცია მაღალია. არა ის სასწაული დღეს პლასტიკური ოპერაციების ჩატარება, სტომოგრაფიული პროცედურების ჩატარება განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა, მოვარიდოთ ქორწინება, საფინანსო ოპერაციების ჩატარებას, კაპიტალდაბანდებას, ხელშეკრულებების დადებას, თმის შეჭრას. მინერალებიდან გამოიყენოთ ლალი, იაგუნდი, ძოწი, წითელი იასპი, სარდონიკი. ეს ქვები მათი გამოყენების შემთხვევაში მეტად მოიზიდავენ თქვენ და მის ასკეტო კოსმორნარგებს და ასევე სხვა ცხოვრების შესაძლებლობებს. ფერებიდან танцас мой штунда цереодан штрихებით პრიორიტეტი მივცეთ ციტელ ყვითელ ნარინჯისფერ ცისფერ ლურჯ ფერებს ტონებს ნებოთერტობლიოთ ნებოთ ცალსოკეს ფერები გაალჟირებენ თქვენს მისდულობას და შარმს ძველი სიზბრები კი შემგომ ახდებიან დღე პოზიტიურია სტრაპოჩ შესრულებული საქმეებისათვის ტექნიკასთან ურთიერთობისა და ხელმძღვანელებთან კონტაქტისათვის ხელწოვს იგი მგზავრობას სპორტულ ვარჯიშებსა და ღონისძიებებს დანსაცვლის ალბათხოვრობო ნიფთების სრული იარაღის მჭრელი საგნების სპორტული ნიფთების ავეჯის შესაძენად კარგი ეგი ხეხილზე ხმელი ტოტებისა და წანზარდების შესაჭელად კარგი ეგი შელესვისათვის ასევ ბოსტნეულის ხეხილის მცენარეების განუყიერებისათვის ჯამთობის კუთხით კი სუსტდება თავის ძარყვები ცხვირი გზნობათა ორგანოები ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოებთან მიმართებაში დღეს განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა არ იქნება სასურველი. ყველას კარგია ეს დღე ლომის, სასწორის, შილოსნის და მარცხული ზოდიაქოს ნიშანთათვის. შედარებით რთულია იგი კუროს და კერჩხებისათვის, რომელსაც ცოტა მეტი ყურადღება მართებს საკუთარი ჯანმრთელობის და დღის კვანაკატეორი გამოვლენებების მიმართ. დანარჩენობისთვის დღე წარმოდების კუთხით საშუალოა. აი ინფორმაციით საუკეთესო სურვილებით მეგისურვებით ბედნიერ დღეს ამეთ გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.
14: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორიგ პროგნოზს. ასტროლოგი. ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვეცნებობდი.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარ ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარ ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დილის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, 10 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამოშვებას. ეკლესია შეეცდება მონახოს ფორმები, რომ შერიგებისგან ნაბიჯები გადაიდგას. შესაბამისი განცხადება ჭიათურისა და საჩხერის მიტროპოლიტმა მეუფე დანიელმა პალიტრანიუსის გადაცემაში 360 გრადუსი გააკეთა. მიტროპოლიტმა უპასუხა აქციების ფარგლებში დაკავებული პირების შეწყალების საკითხზე დასმულ კითხვას და განაცხადა, რომ ეკლესიის მხრიდან საკითხის დაყენება მნიშვნელოვანია, რადგან სახელმწიფო შეეცდება, რომ რაღაც ფორმები გამონახოს. მიტროპოლიტმა ისაუბრა საზოგადოებაში არსებულ პოლარიზაციის ხარისხზე და აღნიშნა, რომ განსხვავებული პოზიციები აუცილებელია, თუმცა ხარების მხრიდან ერთმანეთის მოღალატედ აღქმა კატასტროფა. ორი ბანაკია და აბსოლუტური უმრავლესობა მეორე მხარეს აღიქვამს მოღალატედ. ასე ძახილი ერთმანეთისთვის, რომ შენ მოღალატე ხარ, გონი არის კატასტროფა, რადგან შეუძლებელია დიალოგი, თუ გამოვრიცხავთ მეორე ადამიანში რაიმე ღირსებას, განაცხადა მიტროპოლიტმა და დასძინა, რომ ეკლესია შეეცდება მონახოს ფორმები, რომ შერიგებისკენ ნაბიჯები გადაიდგას. ცნობისთვის, საპატრიარქო საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელმა დეკანოზმა ანდრია ჯაღმაიძემ 12 მაისს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ შესაძლოა პატრიარქმა შეომესამემ დაკავებული მოქალაქების გათავისუფლების საკითხი და აყენოს, როგორც დეკანოზმა აღნიშნა, ამ საკითხზე ხელისუფლებასთან იმსჯელებენ. ყველა თანხდება, რომ რაც კი წაგვიკითხავს, თუნდაც საქართველოს ასევე სხვა ქვეყნების ეკლესიის ისტორიაში ეს გაფართოებული კრება, სადაც აირჩა პატრიარქი, ჩაიწერება ერთ ძალიან დიდ მნიშვნელოვან ფურცლად, რადგან აჩვენა ძალიან მაღალი დონე. ამის შესახებ საპატრიარქო საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის წარმომადგენელმა დეკანოზმა იაკობ მახნიაშვილმა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში ისაუბრა შეკითხვაზე, რა იგულისხმა ახალმა პატრიარქმა შეომესამემ, როდესაც განაცხადა, რომ ეს არის ძალიან დიდი პატივი, მაგრამ ამავე დროს მძიმე მისია. დეკანოზმა იაკობ მახნიაშვილმა აღნიშნა, რომ მას აქვს უკვე გამოცდილება და იცის, რა გამოწვევებთან მოუწევ შეხება. თბილისის მერიაში აცხადებენ, რომ დანელიას ქუჩაზე მშენებლობის პროცესი შეჩერებულია, ხოლო უსაფრთხოების ნორმების დარღვევისთვის მშენებელი 30,000 ლარი დაჯარიმდა. როგორც მერიაში განმარტავენ, 13 მაისს ობიექტზე დაფიქსირდა ფერდის კლდის ნაწილის ჩამოშლა, რამაც გამოიწვია სამშენებლო მოედანზე მომუშავე მძიმე ტექნიკის დაზიანება. თბილისის მერიის განცხადებითვე სამშენებლო პროცესის შეჩერების დადგენილება ძალში დარჩება უსაფრთხოების წესების უზრუნველყოფამდე. რჩება უცხოეთის სიახლეებში ერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ჩინეთში ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში შეხვედრები უკვე დაიწყო. ამ წუთებში ტრამპი ჩინელ კოლეგასთან სი ძინპინთან მართავს მოლაპარაკებებს. დონალდ ტრამპმა დახურულ კარს მიღმა მოლაპარაკებების დაწყებამდე სი ძინპინს მეგობარი უწოდა და განაცხადა, რომ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობა არასოდეს ყოფილა ისეთი კარგი, როგორც ახლა იქნება. არიან ისეთები,

0: სამბობს, რომ ის შესაძლოა ყველა დროის ყველაზე დიდი სამიტი იყოს. თქვენ დიდი ლიდერი ხართ, პატივია თქვენთან ყოფნა, პატივია თქვენი მეგობარები ყო, უთხრა ტრამპმა სიძინპინს. ჩინეთის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპთან შეხვედრისას აღნიშნა, რომ ვაშინგტონი და პეკინი პარტნიორები იყვნენ და არა მეტოქეები. სიძინპინმა ასევე განმარტა, რომ ტაივანის საკითხი ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ჩინეთს შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი და სენსიტიური საკითხია. მისივე თქმით, ეს საკითხი თუ სწორად მოგვარდა, ორ მხრივი ურთიერთობების სტაბილური დარჩება წინააღმდეგ შემთხვევაში კი ორი ქვეყანა შეიძლება შეეჯახოს ერთმანეთს ან კონფლიქტიც კი წარმოიშვეს. უკრაინის ზაკარპატიის რეგიონზე დრონები თავდასხმის გამო უნგრეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ პირველად დაიბარა რუსეთის ელჩი. ამის შესახებ უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა პეტერ მადიარმა უნგრეთის ახალი მთავრობის პირველ სხდომაზე განაცხადა და დაგმო რუსეთის თავდასხმა ზაკარპატიაზე. მან ასევე აღნიშნა, რომ უნგრეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანიტა ორბანმა თავდასხმასთან დაკავშირებით რუსეთის ელჩი დღეს 14 მაისს დაიბარა. აღსანიშნავია, რომ ანიტა ორბანის წინა მორბედს პეტერ სიარტოს რუსეთის მიერ უკრაინის ზაკარპატის რეგიონზე თავდასხმების გამო რუსეთის ელჩი არასდროს დაუბარებია. შეგახსენებთ, რუსულმა ძალებმა წუხელკიევს რაკეტები და დრონები დაარტყეს. თავდასხმების შედეგად დარნესკის რაიონში შენობის ნაწილი ჩამოინგრა, ნანგრევების ქვეშ ხალხია ჩარჩენილი და მიმდინარეობს სამძებრო სამშოლო ოპერაცია. დილის 8 საათის მონაცემებით დაღუპულია ერთი და დაშავებულია 16 ადამიანი. დღეს ამ და სხვა მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 11 საათზე შემოგერთდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Este cuerpecito mío que se ha convertido en río.
3: Radio Fortuna.

10 საათი და 10 წუთი შესრულდა. საქართველოსი დილო მშვიდობის მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას გახლავართ გურიჩა, რიგით მეორე მუსიკალურმა საათმა აიღო სტარტი. Take that and ერთად სიმღერით New Day, მე კი კიდევ ერთ ახალ წარბატებულ სასიამოვნო და მშვიდობიან დღეს გისურვებთ აქვე კიდევ ერთხელ. სანამ ურთიერთობას მუსიკალურად განვაგზავნოთ, მოდით მანამდე ვისაუბროთ ვარსკვლავებით მოჭედილი ცის არა და ჰოლივუდის დიდების ხეივანის შესახებ, სადაც ძალიან მალე 22 მაისს კიდევ ახალი ვარსკვლავი გაჩნდება და ეს ვარსკვლავი იქნება მაილი საიროსის სახელობის. აღსანიშნავია ის, რომ ამ მოვლენას ისტორიული მნიშვნელობა აქვს, რადგან მაილი გახდება ბოლო 4 ათწლეულის განმავლობაში, კონკრეტულად კი 1990-იან წლებში დაბადებული პირველი ხელოვანი, ვინც ხეივანში ვარსკვლავს მიიღებს. 33 წლის არტისტს ჰოლივუდის კომერციული პალატა ვარსკვლავს რეკორდინგ კატეგორიაში გაუხსნის, რაც ხას უსვამს მის მუსიკალურ გავლენას, რომელიც აგერ უკვე 20 წელს ითვლის, როგორც ცნობილი არის ღონისძიებაზე სიტყვით გამოვლენ მსახიობი ანია ტეილორ-ჯოი და დიზაინერი თვით დონატელა ვერსაჩე. შეგახსენებთ, რომ მაილი საირუსი ჰოლივუდის დიდების ხეივნის 2026 წლის კლასის წევრად ჯერ კიდევ გასულ წელს 2025 წლის ივლისში დასახელდა. მოკლედ დღეს კი არა და წელს წლევანდელი წელი მაილი საირუსმა ძალიან ისე აქტიურად და დიდი წარმატებებით დაიწყო და ასეც მიმდინარეობს. ნახოთ წლის ბოლომდე კიდევ რა საინტერესო ამბებს შემოგთავაზებს. მოდით სწორედ საირუსთან ერთად სიმღერით Easy Lover განვაგრძელოთ ჩვენი ურთიერთობა მუსიკალურად, რომელსაც ნატალი კორნი მოყვება სიმღერით LOVE საუნდტრეკის კინომუსიკის ფარგლებში ველიჩეხვედრას დიდებულ ლუის არმსტრონგთან სიმღერით Hello Dolly, კავერის ფარგლებში კი რეისეული კავერ ვერსია სიმღერისა დიდებული ჯექსონის სიმღერისა The Thrill Is Gone გავაჟღეროთ ჩვენს ეთერში. მოკლედ ასეთი გახლავთ მომდენო რამდენიმე წუთიანი მუსიკალური გეგმა, მოიყვანოთ ეს ყოველივე სისრულეში და საათიშუაგულს დაპირებისამებრ და ტრადიციულად ვისაუბროთ ამინდზე, დილიდან გავიგოთ კიდევ ერთხელ როგორი ამინდი გველის დღეს ხუთშაბათს 14 მაისს ჩვენს ქვეყანაში.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. გაორმაგებული ფასდაკლების დღე იმპექსში მხოლოდ 14 და 15 მაისს. ისარგებლე 50%-ამდე ფასდაკლებით კოსმეტიკისა და თავის მოვლის საშუალებების სრულ ასორტიმენტზე და მიიღე დამატებით -20% სალაროსთან გადახდისას. შენი რჩეული ბრენდები ერთ სივრცეში. იმპექსი განეცხა შოპინგისთვის. თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი Vertigo Heli ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. Vertigo Heli, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. Vertigo Heli წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
1: გაიარე მეტი თეგეთა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეთა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
3: იწყებთ მშენებლობას. ფუძეს აძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-31.
4: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი ღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვა და სიცილე, ქავილიან გამონაყარი. ლორანექსი დესფორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
4: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება.

0: ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0-ზე.
1: შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
2: მიიღეს სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოს უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.
1: Card games and heart games, I said let's play, I should know better. My boy ain't my boy, but I call him that cuz it feels

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფითა დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: გაორმაგებული ფასდაკლების დღე იმპექსში მხოლოდ 14 და 15 მაის. ისარგებლე 50%-ამდე ფასდაკლებით კოსმეტიკისა და თავის მოვლის საშუალებების სრულ ასორტიმენტზე და მიიღე დამატებით -20% სალაროსთან გადახდისას. შენი რჩეული ბრენდები ერთ სივრცეში. იმპექსი განაცხადა შოპინგისთვის.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად ნიცის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამსავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
2: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროსესხი, სწრაფად და მარტივად, შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეგე 245-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად.
5: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-00-61.
2: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. newlight.gr.
6: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე მაიკლუბის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი 100-ზე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი 1000-ზე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი Cherry.
7: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: 10:34 შესრულდა საქართველოში. დილომშვიდობის მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას, დაგიბრუნდით დაპირებული ამინდის პროგნოზით. გავიგოთ კიდევ ერთხელ, როგორი ამინდი გველის დღეს 14 მაისს ჩვენს ქვეყანაში. დავიწყოთ დასავლეთიდან. დღე მზიანი იქნება და უნალეკოდ ჩაივლის, 15 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში, 24 გრადუსი სითბო იქნება სოხუმსა და ბათუმში, 27 ოზურგეთსა და ფოთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში კი 2 გრადუსით მეტი პლუს 29 გრადუსია ნავარაუდევი. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა, რაც მზიან და უნალეკო დღეს გულისხმობს. 23 გრადუსი სითბო ახალციხეში, 24 ბორჯომსა და ცხინვალში, 26 გორსა და თელავში, რუსთავში კი ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით მზიან და უნალეკო დღეს, ისევე როგორც მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 27 გრადუს გაუდოლდება.
1: 106.9 FM. მუდამ უკეთესი. ყველგან, სადაც საქართველოა. ფორტუნა. ფორტუნას დღის ეთერი წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი წერტილიჩი. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი

0: ორმაგდება. გაანაღდი არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: Liberty. ჩვენი ბანკი.
2: შეიძინე დასრულებული ბინა ფიგურების საცხოვრებელ კომპლექსში ჯიქიაზე. ისარგებლეში და განვადებით, რომელიც 8 თვის განმავლობაში ჯერ კიდევ მოქმედებს. მაგალითად, ერთ საძინებლიანი ბინის შემთხვევაში თვეში მხოლოდ $1400 გადანაწილება მოგიწევს პირველადი შენატანის გარეშე. დაიწყე ბინის შეძენა მარტივად. დეტალებისთვის დაგვირეკეთ 032-500-0101.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
2: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში ზისხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერი სხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
4: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი ფიფქი 50 50.
0: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაგლებით გარე გამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light წერტილი G.
5: გაიგე X-ორს აქცია რომ აქვს დიდუბის პროექტში?
6: რა აქცია? კარგი ფასდაკლება გამოდის?
5: კი, ნებისმიერი ზომის აივანი ნახევარ ფასად აქვთ. ამ შეთავაზებით ბინის ჯამურღირებულებას 30000 ლარამდე თანხა გამოაკლდება.
6: მოდი, დავრეკავ და დავჯავშნი ვიზიტს.
0: X-ორი დეველოპმენტი 511-20-22-20.
7: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-19. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: მხოლოდ მაისში Toyota Center თბილისში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2-511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
8: ბიზნესის კეთება იულის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი ხსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT-Certilig.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დილის ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.

0: გამარჯობა, 11 საათზე რადიო ფორტუნას ეთერშია საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს დედიკა კალატოზი გაგაცნობთ. დაკავებულია პირი, რომელმაც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე არასრულწლოვან გერსა და მეუღლეზე ფიზიკურად და სიტყვიერად იძალადა. ინფორმაციას შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. გამოძები დადგინდა, რომ ბრალდებულმა მეუღლის მიმართ ცივი იარაღის გამოყენებით ასევე განახორციელა სიცოცხლის მოსპობის მუქარა და იძულება, რის შემდეგაც შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა უწყების ცნობით ოჯახის წევრის მიმართ განხორციელებული ძალადობის, იძულებისა და მუქარის ბრალდებით დაკავებული წარსულში ნასამართლებია. დანაშაული 3 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. აჭარაში კი ინტერპოლის მიერ წითელი ცირკულარი ძებნილი უცხო ქვეყნის ორი მოქალაქე დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით დაკავებულები თურქეთის რესპუბლიკის სამართალდამცავი ორგანოების მიერ თაღლითობის ბრალდებით ინტერპოლის წითელი ცირკულარით იძებდებოდნენ. დაკავებულებმა საქართველოს საზღვარი ჯერ კიდევ მაშინ გადმოკვეთეს, ვიდრე მათზე ძებნა გამოცხადდებოდა. სამართალდამცველებმა ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ორივე მათგანი ბათუმში სხვადასხვა დროს დააკავეს. ამჟამად დაკავებულების მიმართ კანონით გათვალისწინებული საექსტრადიციო პროცედურები მიმდინარეობს, აღნიშნულია შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციაში. ეკლესია შეეცდება მონახოს ფორმები, რომ შერიგებისკენ ნაბიჯები გადაიდგა. შესაბამისი განცხადება ჭიათურისა და საჩხერის მიტროპოლიტმა მეუფე დანიელმა პალიტრანიუსის ეთერში გააკეთა. მიტროპოლიტმა უპასუხა აქციების ფარგლებში დაკავებული პირების შეწყალების საკითხზე დასმოკითხოს და განაცხადა, რომ ეკლესიის მხრიდან საკითხის დაყენება მნიშვნელოვანია, რადგან სახელმწიფო შეეცდება რაღაც ფორმები გამონახოს. მიტროპოლიტმა ისაუბრა საზოგადოებაში არსებულ პოლარიზაციის ხარისხზეც და აღნიშნა, რომ განსხვავებული პოზიცია ები აუცილებელია, თუმცა მხარების მხრიდან ერთმანეთის მოღალატედ აღქმა კატასტროფა. ორი ბანაკია და აბსოლუტური უმრავლესობა მეორე მხარეს აღიქვამს მოღალატედ, ასე ძახილი ერთმანეთისთვის, რომ შენ მოღალატე ხარ, გონი არის კატასტროფა, რადგან შეუძლებელია დიალოგი, თუ გამოურიცხავთ მეორე ადამიანში რაიმე ღირსებას, განაცხადა მიტროპოლიტმა. ცნობისთვის, საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელმა დეკანოზმა ანდრია ჯაღმაიძემ 12 მაის ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ შესაძლოა პატრიარქმა შიო მესამემ დაკავებული მოქალაქების გათავისუფლების საკითხი დააყენოს. როგორც დეკანოზმა აღნიშნა, ამ საკითხზე ხელისუფლებასთან იმსჯელებენ. განმარტოს გამშვებას უცხოეთის სიახლეებით რუსეთის მიერ განხორციელებული ერიშის შედეგად კიევში 31 ადამიანი დაშავდა, მათ შორის ერთი ბავშვი, ერთი ადამიანი კი დაიღუპა. ამის შესახებ კიევის საგანგებო სიტუაციების სამსახურის სპიკერმა განაცხადა. სამაშველო სამსახურის ცნობით მათ დარნისკის რაიონში 27 ადამიანი გადაარჩინეს. ამასთან, როგორც უკრაინული მედია წერს, დაზიანებული შენობების ნანგრევებში სავარაუდოდ რამდენიმე ადამიანია მოყოლილი. ამჟამად სამაშველო სამუშაოები გრძელდება ოვოლონსკის, დარნისკისა და გოლსეევსკის რაიონებში. აქ უცნობისთვის, უნგრეთის ახალმა მთავრობამ პრემიერ-მინისტრ პეტერ მადიარის ხელმძღვანელობით დაგმო რუსეთის შედევა უკრაინის დასავლეთში მდებარე იმიერკარპატების ოლქზე. ამ რეგიონში ბევრი ეთნიკური უნგრელი ცხოვრობს. უნგრეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში რუსეთის ელჩი დაიბარეს, რაც ადგილობრივი მედიის თანახმად წინა ვიქტორ ორბანის მთავრობისგან სრულიად განსხვავებული რეაქცია. უკრაინის უმაღლესმა ანტიკორუფციულმა სასამართლომ უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ყოფილ ხელმძღვანელს ანდრეი ერმაკს აკოც ღონისძიების სახით საპატიმრო გირაო შეუფარდა. ერმაკს 60 დღით წინასწარი პატიმრობა შეეფარდა გირაოს გადახდის შესაძლებლობით. კერძოდ, ანტიკორუფციულმა სასამართლომას გირაოს სახით 140 მილიონი გრინვა დაუწესა. გირაოს გადახდის შემთხვევაში უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ყოფილ ხელმძღვანელს გაათავისუფლებენ და მას ელექტრონული სამაჯურის დარება მოუწევს. ცნობისთვის, მიმდინარე კვირის დასაწყისში უკრაინის ანტიკორუფციულმა ორგანოებმა ერმაკს აცნობეს, რომ ეჭვიტანილია ფულის გათეთრების ფაქტზე აღძრული სისხლის სამართლის საქმეში. აღნიშნული დანაშაული 8-დან 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთით ისჯება. დღისამდე სხვა მთავარ სიახლეებს ხედი უფრო ვრცლად შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში ზუსტად 12 საათზე შემოგიერთდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

თავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სიახლე ავტობანში. კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადას ზრავიზეთები უკვე გაყიდვაშია. ზრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან ნებისმიერი ამინდის პირობებში. პეტრო კანადა, კანადური სიმკიცე თქვენი ზრავისთვის. დაგვირეკეთ 032-462-0808. ანგვეწუით ფილიალებში.
2: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფით და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: გაორმაგებული ფასდაკლების დღე იმპექსში მხოლოდ 14 და 15 მაისს. ისარგებლე 50%-მდე ფასდაკლებით კოსმეტიკისა და თავის მოვლის საშუალებების სრულ ასორტიმენტზე და მიიღე დამატებით -20% სალაროსთან გადახდისას. შენი რჩეული ბრენდები ერთ სივრცეში. იმპექსი, განეწყვე შოპინგისთვის.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: საგაზაფხულო შეთავაზება ლისიახალეზოში. იჩქარეთ, შეიძინეთ ბინა უკვე დასრულებულ პროექტში სპეციალურ ფასად. კვადრატული მეტრი მხოლოდ 1350-ად. გამწვანებული, რეკრეაციული სივრცე და სათამაშო მოედანი ბავშვებისთვის. დაიწყეთ ცხოვრება ლისიახალეზოში დღესვე. ავთოვარაზის 99G 575-577-28. როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალო დარჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
7: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
1: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batumi-ს.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12%-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ Tbilisi-ს ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00. ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროს ესხი სწრაფად და მარტივად შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეგე

0: 45 55 00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს ლიბერტისთან ერთად.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: 2-14-80-16.
1: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი Vertigo Heli ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. Vertigo Heli, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. Vertigo Heli წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
1: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭირო დიგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
3: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე MyClub-ის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი Cherry.
4: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ხავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.lg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
5: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-799-0000. Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
6: ღიმილი, იწება ჯანმრთელი პირის ღრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება Pierre Fabre Orokiari წარმოგვიდგენს Elgidiums. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. Elgidiumi, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
7: იკითხეთ GPS-ისა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
8: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-245-4500 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
9: Liberty. ჩვენი ბანკი.
10: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
11: ბიზნესის კეთება იულის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი Planet Hollywood თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდე. 555-311-0000. CPT.gr.
1: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
12: Business News-ი. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. Business News-ი. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. Business News-ი. FM 106.9-ზე.
13: გამარჯობა, დიახეს ბიზნეს ნიუსია, მე კი მისი წამყვანი სოფო გოდუაძე გახლავართ, ტალღაზ FM 106.9, მაუწყებლობას ვიწყებთ და მიხარია ყოველთვის ამის თქმა, რომ სტუმართან ერთად. და რაც მთავარია, ვაგრძელებთ ერთგვარად იმ სერიას ჩვენი გადაცემების, რომლებიც უკავშირდება ხელოვნურ ინტელექტს, როგორც ცვლის ეს ინსტრუმენტი, ეს ტექნოლოგია ბიზნეს და ბიზნესთან დაკავშირებულ ძალიან მნიშვნელოვან სფეროებს. დღეს ჩვენი ყურადღების ცენტრში მოექცევა პიარი და მარკეტინგი და ჩვენთვის ყოველ შემთხვევაში ბიზნესი ბიზნეს ნიუსის შემკვნელებისთვის კარგად ნაცნობი ადამიანი იქნება სტუმრად და თან ჩვენ მსმენელსაც დარწმუნებული

0: გარეცნობა, იმიტომ რომ ბევრ სხვადასხვა თემაზე გვისაუბრია მასთან ერთად, მაგრამ ახლა ძალიან ისეთ შევეცდებით, რომ ერთგვარი მცირე ანალიზი მისი პირადი გამოცდილებიდან გავუკეთოთ ამ თემას. PR საკონსულტაციო კომპანიის Fame Consulting-ის დამფუძნებელი და PR სპეციალისტი ლანა ბლიაძე გვსტუმრობს. ლანა, მადლობა მობრძანებისთვის და შესაძლებლობისთვის, რომ როგორც უკვე აღნიშნე, შენი პირადი გამოცდილებიდან გაგვიზიარო მოსაზრებები დღევანდელი ჩვენი გადაცემისთვის შერჩეულ თემაზე. უპირველესად მოდი საუბარი დავიწყოთ იმით, აი სწორედ საკუთარ გამოცდილებაზე დაყრდნობით. რას გიჩვენებს რეალობა? რა არის ის განსაკუთრებულად თვალსაჩინო, რაც ხელოვნურმა ინტელექტმა PR-სა და მარკეტინგში? არ ვიცი რამდენად შეცვალა, მაგრამ ცოტათი სხვა რელსებზე გადაგიყვანათ.
1: შეცვალა ნამდვილად. მოგესალმებით, ოპო, მივესალმები რადიო ფორტუნას მსმენელს. ყოველთვის მიხარია ყოფნა და სხვადასხვა თემებზე საუბარი. ამ შემთხვევაში, რადგან ვსაუბრობთ AI-ზე, ალბათ უპრიანი იქნება ცოტა შორიდან დავიწყო საუბარი, იმიტომ რომ როდესაც AI გამოჩნდა PR-ების და მარკეტერების ცხოვრებაში, მე ყოველ შემთხვევაში ასე ვიყავი, ცოტა შორიდან ვიყურებდი ესე რაღაცა ბოლომდე თქოს არ მივიღე და მივხვდი, რომ ცოტა ისე პიონერულ ფაზაში ვარ დარჩენილი, იმიტომ რომ სიახლე მაინც მეტნაკლებად რთულია. მაგრამ შემდეგ, როდესაც აი ასე შემოიჭრა ჩვენ ცხოვრებაში და მივხვდი, რომ ჩვენ სასიკეთოდ შეიძლება გამოვიყენოთ და ეს კონკურენტი არ არის, გადავწყვიტე, რომ გარკვეული ტრენინგი გამევლო ამ მიმართულებით, რომ გავკვეულიყავი რეალურად რას გვაძლევს ეს, იმიტომ რომ ზოგადად სიახლების გვეშინია 100, ამაში უკვე დავწმუნდი ძალიან ბევრჯერ, იმიტომ რომ დაიწყო საუბარი პირდაპირ იმ მიმართულებით, რომ AI ჩაანაცვლებს ამ პროფესიას, ჩაანაცვლებს იმ პროფესიას, რეალურად არაფერსაც არ ანაცვლებს. რეალურად ეს არის იმისთვის, რომ ჩვენ გაგვიმარტივდეს უფრო საქმიანობა. ჩემ შემთხვევაში, ყოველ შემთხვევაში მე ასე გამოვიყენე. როდესაც აი გავიარე გარკვეული ტრენინგი და გავერკვიე თუ რა შესაძლებლობები აქვს AI-ს, იმდენად გამიმარტივდა საქმე, აი რაღაც კონკრეტული პროექტის კეთება იქნება, სტრატეგიის შედგენა თუ არ აქვს მნიშვნელობა, თუ თქვათ, აი სიტყვაზე ვამოვანდომებდი 2 დღეს, მოვანდომე 5 საათი და ეს არის სერიოზული დახმარება, ასე ვთქვათ, ჩვენის წარმომადგენლებისთვის. ამიტომ AI-მ ამ ეტაპზე მე მხოლოდ და მხოლოდ გამიმარტივა ცხოვრება. შეიძლება
0: გაგაზოგინა ამამად.
1: გამოგინა დრო და კიდევ უფრო ხელმისაწვდომი გახადა, ვთქვათ, ანალიტიკური მიმართულება, რაშიც მე უფრო მე დროს, ვთქვათ, დავკარგავდი. Google-ის მიმართულებით ხო შეიძლება ნებისმიერი ინფორმაცია მოიძიო, მაგრამ ამაში დროს კარგავ და AI-ის შემთხვევაში კონკრეტულ კითხვას უსვამ და ის ყველანაირ პასუხს გიბრუნებს, რომელშიც შენ ძალიან ბევრი დრო უნდა დაგეკარგა და აი ჩემთვის რადგან დრო არის, აი ამოსავალი წერტილი და მთავარი ამბავი, მიყვარს. AI შევიყვარდა.
0: საკონსულტაციო კომპანიას წარმოადგენდა, აი ბევრ კომპანიასთან გიწევს ურთიერთობა მათთვის გარკვეული კამპანიების დაგეგმა. ფორმა თუ შეიცვალა კონტენტის შექმნის, გულისხმობ ტექსტს, ვიზუალს, ვიდეოს, რომელთანაც თქვენ ძალიან ხშირად მუშაობთ და ხელოვნური ინტელექტი რამდენად გეხმარება მომხმარებლის ქცევის სწორად პროგნოზირებაში?
1: კი ბატონო, აი ბოლოდან რომ დავიწყო, ეს არის აი ყველაზე სწორი მიგნება. პირველ რიგში უნდა იცოდე რა უნდა შენს მომხმარებელს, ხო რა სჭირდება, როდესაც კამპანიას გეგმავ. ეს რთული არ იყო, როდესაც ის ცივისთვის მუშაობ, მაგრამ AI-მ ეს ნაწილიც გაამარტივა, იმიტომ რომ ანალიტიკას გთავაზობს ძალიან კარგად და აი აქვე ვიტყვი, ძალიან ბევრი მსმენია ესეთი რაღაც, რომ აი იცი რა AI-ს რაღაც ვკითხე და იმდენი სისულელე მითხრა, ანუ ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ჩემი AI, ამ შემთხვევაში მე ChatGPT-ს ვიყენებ Gemini-ის ნაკლებად, მაგრამ ახლა ვცდილობ რომ Gemini-ს ასე ვთქვათ გავანათლო ჩემი მიმართულებით, იმიტომ რომ ChatGPT-ს რომ ვეკითხები ახლა უკვე რაღაც, ეს ის მეკითხება შენ რომელი მხარე გაინტერესებს, იმიტომ რომ იცის მე რა მიმართულებით მუშაობ, უფრო ეს თუ ეს კონკრეტულად რომ ვუსვამ კითხვას, უკვე კონკრეტულ პასუხს ვიღებ. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ვასწავლოთ ჯერ ვთქვათ AI-ს, ჩვენ რა გვინდა, რა მიმართულებით მუშაობთ და აუცილებლად სწორად დაგვიბრუნებს პასუხს და კიდე უფრო გაგვიმარტივებს, რაც შეეხება სტრატეგიის დაგეგმვას. მე უკვე იმასაც ვატყობ, რომ ცოტა დამოკიდებულიც გავხდი AI-ზე, იმიტომ რომ სტრატეგიას ვთქვათ რომ გავწერან PR კამპანიას, ხო, აი ამა თუ იმ პროდუქტის არ აქვს მნიშვნელობა, აუცილებლად ვეკითხები ChatGPT-ს, რომ რამდენად სწორია ეს. ხშირ შემთხვევაში მე თანხმება, ხშირ შემთხვევაში მე უბნება, რომ იცი რა, შეიძლება რომ აი ეს უფრო ჩაშალო, უფრო მრავალფეროვანი გახადო, ეს მიმართულება უფრო საინტერესო იქნება. და კონკრეტულად რო ეუბნები, რომ გათვლა გაქვს ამა და ამ სეგმენტზე, ის გეუბნება იმ სეგმენტისთვის, ეს იქნება მომგებიანი თუ არ იქნება. რა თქმა უნდა, აქაც კითხვის ნიშანია, გაამართლებს თუ არ გაამართლებს მისი პროგნოზი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ერთი ტვინი კარგია, მაგრამ ბევრი რომ კიდევ უკეთესია, ეს ხო ვიცით ყველამ კარგად და ჩემთვის აი ბევრი ტვინია ჩემთვის AI. არის, რომელიც აი მადგება ამ ეტაპზე.
0: კი ბატონო. მინდა კითხო კიდევ პერსონალიზებული მარკეტინგის შესახებაც, რომელიც აი ფაქტობრივად ხელოვნურმა ინტელექტმა მოიტანა მისი საჭიროება, ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ესა თუ ის კომპანია თავის სერვისსა და პროდუქტს არგებს არა ზოგადად მომხმარებელს, არამედ კონკრეტულად სოფოს, კონკრეტულად ლანას და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან შემცირდა დისტანცია მომხმარებელსა და კომპანიის საკომუნიკაციო, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობებს შორის და აქვე ვისაუბროთ, მოდი, აი ეთიკურ მნიშვნელობაზე, აი ამ ნაწილის რენტგენში გვატარებს ფაქტობრივად ხომ ხელოვნური ინტელექტი და მინდა კი მან რომ ჩემი ყველა სურვილი და ნაფიქრი მიიტანოს კომპანიის ყურამდე.
1: ხო, მაგრამ გონი აღარ გეკითხება აღარ ამის მიმდინარეობს.
0: საბოლოოდ ასე გამოდის.
1: ხო, ასე გამოდის ეს პროცესები, ისე ვითარდება. აი ნახე და თავიდან რომ დავიწყოთ, მასობრივი კომუნიკაცია გადავიდა უკვე პირად ურთიერთობებში და ეს უკვე ჩვეულებრივი ამბავი გახდა. აი ადრე თუ აკეთებდი კამპანიას და რეკლამის მესეჯი იყო რომ აი ჩვენი პროდუქტი არის ყველასთვის, ამ შემთხვევაში უკვე აკეთებ ესეთ რაღაცას, რომ ჩვენი პროდუქტი არის შენთვის. და აი კონკრეტიზაციაზე მიდიხარ, რაც როგორც აღმოჩნდა მოსწონს მომხმარებელს. მაგრამ რისკი არის ყველა მიმართულებით. აი მაგალითად მე როდესაც რაღაცა აი დიდი კომპანია შენობით მელაპარაკება, რაღაც ნაწილს ვატყობ, რომ არ მომწონს ხოლმე, იმიტომ რომ მირჩევნია, რომ რაღაცა უფრო ფორმალობად შევინარჩუნოთ, იმიტომ რომ დღეს ყველაფერი გადადის ძალიან მჭიდრო კავშირებში, მაგრამ ფამილიარობასა და აი რაღაცა აკადემიურობას შორის ეს ოქროს შუალედი მე მაინც მგონია, რომ კომპანია უნდა დაიცვას. გარდა ამისა, რატომ არის ახლა ეს პერსონალიზებული მარკეტინგი მნიშვნელოვანი? დღეს ყველას უნდა რომ ის იყოს მთავარი გმირი და ასე მოიტანა ცხოვრებამ, რომ ყველას უნდა რომ მისთვის იმუშაოს კომპანიამ, გაიგოს კომპანიამ თქვა რესურს მას და ასე შემდეგ. და აი ამ შემთხვევაში, როდესაც შენ ეუბნები რომ შენ კონკრეტულად ვაკეთებ ამას, პირველი რიგში რომ უფრო მისაღებია და უფრო ეფექტურია და მეორე, ადამიანები დაიღალნენ ამდენი რეკლამით. აი მართლა საკუთარი გამოცდილებიდანაც უკვე ყველა სტატისტიკა გვეუბნება რომ სულ რამდენიმე თვის წინ თუ 5-6 წამი იყო ადამიანის ასე ვთქვათ დაბმისთვის რომ ენახა შენი კონტენტი, 3 წამზე ჩამოვიდა. ანუ წარმოგიდგენიათ როგორ აჩქარდა რომ იმდენად სკროლვას არის უკვე მიჩვეული ეს საზოგადოება, რომ პირველ 3 წამში თუ ვერ დაიჭირე და თუ ვერ უთხარი ვთქვათ შენი სათქმელი არა ინტერესებს და ჩათვალე დაკარგე ეს მომხმარებელი. ამიტომ ეს პერსონალური მარკეტინგი ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანია რომ ეთიკური ნორმები იყოს დაცული, იმიტომ რომ ფაქტია რომ აი ახლა მე და შენ სოფო რომ საუბრობთ, შეიძლება ახლა გავხსნათ ასე ვთქვათ სოციალური ქსელი და დაახლოებით იგივე თემა ამოგვივარდეს წამში,
0: ხო?
1: თომ გიჩდება კითხვა რომ როგორ, აი რანაირად მიხვდა რომ აი ჩვენ ამ თემაზე ვსაუბრობთ. იმ დონეზე არის უკვე ჩაშლილი ეს ყველაფერი, რომ ფაქტობრივად ჩვენი ყველა გადაადგილება არის გაანალიზებული და აი მეორე მიმართულებით ცოტა საფრთხეშემცველია ჩემთვის, მაგრამ ფაქტია რომ კომპანიებს ეხმარება რომ გამოიცნოს ასე ვთქვათ ვის რა უნდა.
0: ეხმარება თუ არა კომპანიებს ხელოვნური ინტელექტი რეპუტაციული რისკებისგან დაცვაში, თუ მაინც ადამიანური რესურსი შეუცვლელი ამ თვალსაზრისით, ადამიანს უფრო უკეთესად შეუძლია გაიგოს ადამიანთა ჯგუფს, რამე ემუქრება თუ არა, თუ ხელოვნური ინტელექტი უფრო სწრაფი და გონიერია ამ შემთხვევაში.
1: აი ნახე, ეს ის ნაწილია, სადაც მგონია რომ ხელოვნური ინტელექტი ყველაზე ნაკლებად შეიძლება იყოს ეფექტიანი და გულისხმობ რას? ადამიანურ ურთიერთობებს. ან ვერ ჩაანაცვლებს ეს ბოლომდე, ასე ვთქვათ 100%-ით რა, იმიტომ რომ არის რაღაცები, რაც ადამიანური გუმანით უნდა მიხვდე და შენი AI ბოლომდე ვერ გაიაზრებს ამას. მაგრამ აქვე ვიტყვი რომ ანალიტიკა და AI უფრო კარგად ხვდება, როდის მოდის საფრთხე. მაგრამ თუ ეს ჰუმანური, ასე ვთქვათ, უნარები არ ჩართე, რა თქმა უნდა AI ამას ვერ მოგიგვარებს და ამიტომ გონია რომ აი ემოციური ინტელექტს ვერასოდეს შეცვლის AI, ვერასოდეს, რომელიც აუკუნეც არ უნდა დადგეს, იმიტომ რომ ეს არის მაინც ჩვენი ურთიერთობები და მე შენ თვალებში გელაპარაკები AI ასე ვერ გიწვის, ხო, თავის ათქმელს მიუხედავთ იმისა, რომ შეუძლია ჩემზე 100ჯერ მეტი სიბრძნე თქვას, ხო, მაგრამ იმ დონეზე ალბათ მაინც ვერ იმოქმედებს, იმიტომ რომ ეს თვალის კონტაქტი, ურთიერთობები
0: მაინც სხვა,
1: ნამდვილად სხვა. არ ვიცი 22 საუკუნეში რა იქნება, მაგრამ გონია რომ ამ საუკუნეში ასე იქნება.
0: კი ბატონო. აქვე მინდა კითხო, ისევ კომპანიების თემას ვუტრიალებ და ამ შემთხვევაში აი მცირე ბიზნესის თემას მინდა შევეხო, რომელსაც რა თქმა უნდა თავისი ბიუჯეტი არ აძლევს, თუნდაც შენაირი კომპანიების ან სხვების დაქირავების შესაძლებლობას თავისი სტრატეგიების თვის, მაგრამ და ამიტომ მიმართავს AI მარკეტინგს, ეგრეთ წოდებულს, რომელიც გულისხმობს ავტომატურ რეკლამას, ჩატბოტებს, რა თქმა უნდა დაბალ ბიუჯეტიან კამპანიებს, მაგრამ ხარისხობრივად რამდენად აი შენ შეგიძლია შეაფასოს ყველაფერი აბსოლუტურად ობიექტურად, რამდენად შეიძლება იყოს კარგი? მაღალზე აღარ ვსაუბრობ.
1: ნახე სოფო, როგორი თემა, რა თქმა უნდა, როდესაც კომპანიას არ აქვს თქვა ეს დიდი ფინანსური შესაძლებლობა რომ PR მარკეტინგში ესე გამოყოს გარკვეული ბიუჯეტი, ძალიან მარტივი გზა რო გამოიყენოს თქვა AI. არც ეს არის მაინც და მაინც ასე ვთქვათ IAP მომსახურება, მაგრამ შეიძლება გყავდეს თანამშრომელი, რომელიც თქვა ამიემართულებით არის ძლიერი და გამოიყენო. მაგრამ მე რასაც ვაკვირდები, არ არის ისე ახლოს თქვა ადამიანის გზნობებთან არ მიდის თქვა ის რეკლამა, ვიდრე თქვა იქნებოდა ჩვეულებრივი რეკლამა. ამიტომ რა თქმა უნდა გამოვიყენოთ, მეც ვიყენებ თქვა პოსტების მიმართულებით, ვიზუალიზაციის მიმართულებით, ვიდეოც შეიძლება გამოიყენო, მაგრამ იმას თავისი ადგილი უნდა ჰქონდეს.

0: სულ მასზე აწყობილი კამპანია ვერ იქნება, სული არ ექნება, მიხვდი რას გულისხმობ? აი სული ვერ ექნება, იმიტომ რომ ის იქნება ლამაზი ვიზუალი, რომელიც იცი რომ რობოტიკესაუბრება და თლად ბოლომდე გულთან არ მოდის, ასე მგონია.
1: მაშინ აქვე კითხა, უნდა იცოდეს მომხმარებელმა თუ არა რომ სარეკლამო კონტენტი AI-ის მიერ არის შექმნილი.
0: აუცილებლად უნდა იცოდეს, მე ასე მგონია. აი ეს ორი მიმართულებით შემიძლია გაგცე კითხვა ამ პასუხზე. რაღაც პერიოდი იყო სოციალურ ქსელებში იდებოდა და იდებოდა ვიდეოები, როგორ ჩაინგრა ხიდი და როგორ ჩაყვა ასობით ადამიანი რაღაცა ქვეწარმავალთან, როგორ არის უთქვათ კართან და ბავშვი აღებს კარს და ამაზე იყო უამრავი კომენტარი და ანუ კარგად მოიზიდეს ასე ვთქვათ ხალხი და გაზარდეს ეგრეთ წოდებული ინგეიჯმენტი. მაგრამ აუცილებლად უნდა იყოს აი ასეთ ვიდეოებზე ეგრეთ წოდებული ვოთერმარკები, რასაც ეძახიან, იმიტომ რომ ამაზე იყო საუბარი და სხვათა შორის მერე თვალყური ვეღარ მივადევნე, რომ AI-დან დამზადებული ნებისმიერი ვთქვათ კონტენტი უნდა იყოს ვოთერმარკით, ანუ კონკრეტული ნიშანი უნდა აღინიშნებოდეს და მე მგონია რომ ასეც უნდა იყოს, როდესაც ასეთ ვიდეოებზე ვსაუბრობთ. მაგრამ როდესაც ხარ კომპანია და იყენებ AI-ს და AI-ის მიმართულებით ვთქვათ გარკვეულ კონტენტს ამზადებ, აი იქ რო კიდე AI ეწეროს, უკვე ეს აღარ მოგვეწონება ალბათ, ხო? ამიტომ ცოტა იყოფა ჩემი აზრი ამასთან მიმართებაში, მაგრამ მაინც საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, რომ ეს არის AI-ის გაკეთებული.
1: კი ბატონო. ჯერჯერობით ჩვენ შევთანხმდით იმაზე, რომ ადამიანური რესურსი შეუცვლელია და მომავალში რა იქნება, არ ვიცით, მაგრამ აი ძალიან ახლო მომავალში, თუნდაც მომავალ წელზეც რომ ვისაუბროთ, ხო, იმის მიხედვით, როგორც ვითარდება ხელოვნური ინტელექტი და როგორ ვითარდებით ჩვენც, ხომ? საბოლოო ჯამში კრეატიულობა მოერევა მაინც ლანა თუ ალგორითმი?
0: ხე, მე ისეთ კითხვებს რომ ვისვამი ხოლმე, ეს თუ ის, ყოველთვის ვამბობ ორივე, იმიტომ რომ აი რატომ უნდა გავაკეთო არჩევანი, როდესაც შემიძლია რომ აი ეს ორივე სტანდემი ისე კარგად განвахორციელო, რომ მივიღო კარგი შედეგი. ეხლა ამ შემთხვევაში ალგორითმიც ძალიან მნიშვნელოვანია და კრეატიულობა ძალიან მნიშვნელოვანია და აი ამ დროს ძალიან მომწონს ეს ფრაზა, რომ შენ კი არ ჩაგანაცვლებს AI, ჩაგანაცვლებს შენი ის კოლეგა, რომელმაც AI იცის კარგად. ამიტომ მე ვერაფერს ხედავ ცუც იმას, რომ გაერთიანო შენი კრეატიულობაც კონდეს და AI-ის შესაძლებლობებიც გამოიყენო. ორივეიცა როგორც იყო
1: რა.
0: ბატონო.
1: და ბოლოს მინდა ასეთი რამ გითხო. აი დღეს რომელიმე ახალგაზრდა რომ ირჩევდეს სამომავლოდ PR-ის ან მარკეტერის პროფესიას, ან თუნდაც ახალდამთავრებული აქვს უმაღლესი სასწავლებელი და ახლა აპირებს პირველი ნაბიჯების გადადგმას ამ სფეროში. ნახე როგორი შეკითხვა მინდა დაგისვა. რომელი AI უნარები უნდა ჰქონდეს მას იმისთვის, რომ მიაღწიოს წარმატებას? მიღმა, რა თქმა უნდა, თავისი კრეატიულობის, ნიჭიერების და ასე შემდეგ.
0: აი პირველი, რასაც ყოველთვის ვამბობ ხოლმე და რაღაც პერიოდში მქონდა შესაძლებლობა, რომ აი სტუდენტები ყოლოდა და PR-ის მიმართულებით მესაუბრა მათზე, ყოველთვის ვამბობ, რომ შეუსწავლელი არაფერია დედამიწაზე. მთავარია გინდოდეს და ისწავლი ყველაფერს. ამიტომ AI-სთან ურთიერთობა ძალიან მარტივი გახდა უკვე. სულ რომ ტრენინგები არ გაიარო და რაღაც არ კონდეს ამის შესაძლებლობა, ძალიან მარტივად YouTube-ის მეშვეობით და თვითონ ChatGPT-ის მეშვეობითაც შეგიძლია ისწავლო, როგორ უნდა გამოიყენო ესა თუ ის ფუნქცია. ამ შემთხვევაში პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანია, ისევ იქით მივდივარ, რომ ეს ჩვენი AI გავზარდოთ. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, როგორ მისცემ დავალებას. შენ თუ ეტყვი, რომ მოდი მომიძებნე ეს მარტივად, ის მოგიძებნის რაღაც მართლ შეიძლება, ბევრი ისეთი აბსოლუტურად გამოუსადეგარი მასალა მოგაწოდოს, მაგრამ შენ რო დაუკონკრეტებ, ანუ უნდა ტონიც კი უნდა უთხრა, იცი რა, შენ დამიწერე ამ ტონში, ვთქვათ, არაშინაურული, ვთქვათ, აი მინდა აკადემიური, ყველა დეტალი უნდა მიუთითო, ისიც უნდა უთხრა, რომ აი მე ამას ეს კატეგორიისთვის მჭირდება ეს, ანუ აბსოლუტურად სწორად რომ მისცემ, პირველი შეს უნდა ისწავლონ, რომ სწორად მისცემ დავალება და შემდეგ უკვე ეს აუცილებლად აგიბრუნებს ისეთ პასუხს, რომელიც გამოგადგება. ამიტომ AI-სთან ურთიერთობა უნდა ვისწავლოთ, რომელიც დღეს ისევ ვიმეორებ ძალიან მარტივია. უნდა გავზარდოთ ჩვენი
1: ჩატი. ანუ უნდა ვიყოთ კონკრეტულები ძალიან ჩვენს დავალებაში და ძალიან კაფიოთ, უნდა ავხსნათ მათ მას რა
0: ჭირდება. და შედეგი კიდე მიიღო, ისიც უნდა უთხრა, რომ რაღაცა კონკრეტული მოგაწოდოს და არა რაღაცა ზოგადი.
1: ძალიან დიდი მადლობა ლანა სტუმრობისთვის, ძალიან საინტერესო იყო შენი მოსაზრებების მოსმენა და იმედი მაქვს, რომ ჩვენი მოსმენაც სხვისთვისაც გარკვეული სარგებლის მომტანი აღმოჩნდებოდა. PR საკონსულტაციო კომპანიის Fame Consulting-ის დამფუძნებელი და PR-ის სპეციალისტი ლანა ბლიაძე სტუმრობდა დღეს Business News და ჩვენ საუბრობდით იმაზე, თუ რა ცვლილებები შემოიტანა ხელოვნურმა ინტელექტმა PR-ისა და მარკეტინგის სფეროში. მადლობა მსმენელს ყურადღებისთვის. აღამოს ეთერში დაგიბრუნდებით.
2: ყოველ სამშაბათ დღეს 11:00-დან 14:00-ამდე. უახლესი ინფორმაცია საქმიანი ადამიანებისთვის, მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. გაიგე მეტი ბიზნეს სამყაროს მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ. უსმინე ბიზნეს ნიუს რადიო ფორტუნას ეთერში. ბიზნესის ცვალებად სამყაროში შენი მეგზური სოფო გოდუაძე იქნება.

0: Business News FM 106.9-ზე. Fortuna's დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding წერტილიჩი, იცხოვრე შენი ტემპით.
1: Radio Fortuna's ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
2: Business News-ის დასრულებისთანავე გიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით, გავიგოთ როგორი ამინდი გველის დღეს 14 მაისს საქართველოში. დავიწყოთ დასავლეთიდან, მზიანი და უნალეკო დღე არის. ნავარაუდები 15 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 24 სოხუმსა და ბათუმში, 27 ოზურგეთსა და ფოთში, ქუთაისსა და სუბლიჩში კი პლუს 29 გრადუსი იქნება. მზიანი და უნალეკო დღე დაგვხვდა მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოშიც 23 გრადუსი სითბო ახალციხეში 24 ბორჯომსა და ცხინვალში, გორსა და თელავში 26, რუსთავში კი პლუს 29 გრადუსი იქნება და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქშიველით მზიან დღეს, რომელიც უნალეკოდ ჩაივლის ისევ როგორც მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით დღევანდელი დღე, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 27 გრადუს გაუდოლდება.
3: მოდი, ჩვენ აკვართ 24 საათი.
1: 106-ზე.
3: ფორტუნა, უნდა მოგეთესით.
0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: საქართველოში 11 საათი და 44 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
4: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი.

0: ბიზნესში. Pico Baby, საფენი რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: ახალი ბიზნესაცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე თბილისის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. შეთავაზება მოქმედებს თბილისის ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაიგე ვებგვერდზე tbc.gr.
0: გაორმაგებული ფასდაკლების დღე იმპექსში მხოლოდ 14 და 15 მაისს. ისარგებლე 50%-მდე ფასდაკლებით კოსმეტიკისა და თავის მოვლის საშუალებების სრულ ასორტიმენტზე და მიიღე დამატებით -20% სალაროსთან გადახდისას. შენი რჩეული ბრენდები ერთ სივრცეში. იმპექსი განეწყო შოპინგისთვის.
4: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light Certilogy.
0: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, ცემინება, თვალების წვადა სიცივლე, ქავილიან გამონაყარი. ლორანექსი დესფორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ვარად PSP-ში. გამოყენებისთვის გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები კეშბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-19-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
6: ჯანსუღ კახიძის სახელობის მე-11 საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი 21 მაისი, კილბრონერი და თბილისის სიმფონიური ორკესტრი. დირიჟორი ვახტანგ კახიძე, დასაწყისი 20 საათზე. საინფორმაციო მხარდამჭერი რადიო ფორტუნა.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
8: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: ეთერის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, 12 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამოშვებას. გარდაბანში ავტოსაგზაო შემთხვევას 7 ადამიანი ემსხვერპლა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით BMW-ს მარკის ავტომობილი ხეს შეეჯახა. შედეგად მანქანაში მყოფი 8 ადამიანიდან 7 ადგილზე დაიღუპა ერთი კი ძიმე მდგომარეობაში საავადმყოფოში იმყოფება. როგორც ფორტუნა შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, მომხდართან დაკავშირებით გამოძება 276 მუხლის მერვე ნაწილით დაიწყო, რაც გულისხმობს ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას, რამაც გამოიწვია ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა. ავტოსაგზაო შემთხვევა სოფელ ბირლიქში დღეს მოხდა. დიდი ხანია მუქარას ვისმენდით ქალბატონი რასაზგან, რომელიც გამოირჩევა ქართველი ხალხის მიმართ ფაშისტური განცხადებებით. ვინაიდან სხვანაირად ვერ ასრულებენ ამ მუქარას, თავის ვიწრო წრეში პატარა ბწკენას ცდილობენ მედიის წინააღმდეგ. ამ შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, ევროპარლამენტის გადაწყვეტილება არის ნაწილი საქართველოში თავისუფალი მედიის დახურვისა. ევროპარლამენტის გადაწყვეტილება არის მცდელობა სხვადასხვა უცხოური ძალის, რომ საქართველოში დახურონ თავისუფალი მედია. ფაქტია, რომ თავი რასაც უფრთხის დღეს ბრიუსელი, ეს არის მართალი სიტყვა და ძალიან აფრთხობთის სიმართლე, რაც საბოლოო ჯამში ესმით აღნიშნა შალვა პაპუაშვილმა. შეგახსენებთ, რომ ტელეკომპანია იმედის განცხადებით ევროპარლამენტმა შენობაში მუშაობა ერთი წლით აუკრძალა, მოლდოვამ კი იმედს რუსთავიორსა და პოსტევის ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის გასაშუქებლად აკრედიტაციაზე უარი უთხრა. 3500 ადამიანის წამებას ეს კინკილა 5 ადამიანი ვერ ჩაიდენ და მთავარია დავალებების გამცემი წამების ორგანიზატორი პასუხისგებელი პირები დაისაჯონ და პლუს 5 კი არა ასეულობით მოძლადემ წამებელი გამოაშკარავდეს. ამ შესახებ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლისაბჭოს თავმჯდომარე ლევან ხაბეიშვილი ციხიდან გამოგზავნილ წერილში წერს. ხაბეიშვილის თქმით, მას პირადი შურის ზიება მასზე მოძლადების მიმართ არ გააჩნია, თუმცა მისივე შეფასებით საზოგადოება იმსახურებს იცოდეს, თუ ვინ არის ის 5 პირი, რომლებიც 2024 წლის ნოემბერ-დეკემბრის დროს მიმდინარე აქციებზე ხალხს ეძალადობდა. ინფორმაციისთვის, საქართველოს პროკურატურამ 2024 წლის აქციების ფარგლებში მომიტინგა ზვიად მაისაშვილის, პოლიტიკოს ლევან ხაბეიშვილისა და ჟურნალისტ გურამ როგავას მიმართ განხორციელებული ძალადობის ფაქტზე 5 პირი, მათ შორის 3 ყოფილი და 1 მოქმედი სპეცრაზმელი დააკავა, ასევე 1 შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის მოქმედი თანამშრომელი. 2 სპეცრაზმელი სხვადასხვა სიცხლის სამართლის საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში უკვე პატიმრობაში იმყოფება. რუსებმა უკრაინაზე თავდასხმა 670-ზე მეტი დრონისა და 56 რაკეტის გამოყენებით განახორციელეს. ეს ნამდვილად არ არის მათი ქმედება, ვისაც სჯერა, რომ ომი დასასრულს უახლოვდება. ამ შესახებ უკრაინის პრეზიდენტი სოციალურ ქსელში წერს და ამბობს, რომ რუსული ძალების მთავარი სამიზნე უკრაინის დედაქალაქი იყო. კიევში 9-სართულიან საცხოვრებელ კორპუსზე რუსული დრონის დარტყმის შემდეგ სამშობლო ოპერაცია მიმდინარეობს, შენობის ნაწილი მთლიანად განადგურებულია. ათობით ადამიანის გადარჩენა მოხერხდა, სამწუხაროდ ერთი ადამიანი დაიღუპა, წერს ვოლოდიმირ ზელენსკი. დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია მზადა რუსეთ-უკრაინის ომის დასრულებას ხელი შეუწყოს. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ Fox News-თან ინტერვიუში განაცხადა. რუბიოს თქმით, ბოლო თვეების განმავლობაში გარკვეული მიზეზების გამო ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უკრაინის

0: ენს კონფლიქტის მოგვარების ძალისხმევის ტემპი შეანელა. ვიმედოვნებთ, რომ მივახცევთ იმ ნიშნულს, როდესაც მხარეებს შორის ჩართულობა აღდგება, ხოლო ამერიკის შეერთებული შტატები მზად იქნება, რომ დასასრულებლად თავისი როლი შეასრულოს, აღნიშნა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა. ამასთან, რუბიოს განცხადებითვე, ვაშინგტონი წინააღმდეგი არ იქნება თუ რუსეთ-უკრაინის ომის დასრულების მიზნით დახმარებას სხვა ქვეყნებით შეეცდებიან. ასეთ იყო ამ დროისთვის მიმდინარე სიახლეები ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში. ზუსტად 13 საათზე დაგებრუნებით მანამდე დღეს მთავარ სიახლეებს თვალი ადევნეთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

12 საათი და 9 წუთი შესრულდა. საქართველოში უკვე პირველი საათი დაიწყო. შესაბამისად, დილომშვიდობისას ნაცვლად ვიტყვი დღემშვიდობისას მივესალმები თითოეულ თქვენთაგანს, ვინც დილიდან ჩვენთან ერთად ხართ, ვინც ახლახან შემოგვერდით. ყველას მშვიდობიან, წარმატებულ და სასიამოვნო დღეს გისურვებთ. მოკლედ, რამდენიმე წუთში ჩვენი ურთიერთობა გაგრძელდება მუსიკალურად, თუმცა მანამდე მინდა ტეილორ

0: კრიპტის შესახებ გიამბოთ, რომელიც ცნობილი არის სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციებით. ამჯერად კი მან ოფიციალურად დაარეგისტრირა სასაქონლო ნიშანი თავისი სამი კადის, მერიდიტის, ოლივიას და ბენჯამინის სახელებზე. აღსანიშნავი არის, რომ ტეილორის კატები დიდი ხანი არის, მისი იმიჯის ნაწილი არის, ეს რეგისტრაცია კი მომღერალს აძლევს ექსკლუზიურ უფლებას, სახელები გამოიყენოს სხვადასხვა ტიპის მერჩენდაიზზე, მათ შორის ტანსაცმელზე, სათამაშოებზე, ჩანთებზე, სამკაულებსა და სახლის სხვადასხვა აქსესუარებზე. ამრიგად, აი ამ იურიდიული ნაბიჯით ის ხელს უშლის სხვა პირებს ან კომპანიებს უნებართვოდ დაამზადონ და გაყიდონ ნივთები მისი კატების სახელების გამოყენებით. საგულისხმო არის, რომ ტეილორ სვიფტს, როგორც კი გითხარით, ის ცნობილი არის ამ სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციებით, 150-ზე მეტი სხვადასხვა სასაქონლო ნიშანი აქვს დარეგისტრირებული ამ დროისთვის. ის ცნობილი არის თავისი მუსიკალური ინტელექტუალური საკუთრების, ალბომების, სიმღერების ტექსტებისა და სხვადასხვა ფრაზის დაცვით. მისი კომპანიები, ძირითადად Tas Rights Management, წლების განმავლობაში აქტიურად აკეთებენ განაცხადს სასაქონლო ნიშნებზე, რათა დაიცვან თავიანთი ბრენდი. აღნიშნული სტრატეგია ეხმარება მას თავიდან აიცილოს კონტრაფაქტული პროდუქციის გაყიდვა და ჰქონდეს სრული კონტროლი თავის კომერციულ საქმიანობაზე. მოკლედ, ეს ერთი საინტერესო ამბავი არის, ეს გადაწყვეტილება, მაგრამ მეორე საინტერესო ამბავი არის თავად ამ კატების ისტორიები. მოდით რამდენიმე მათგანს გაგიზიარებთ, თან გაგაცნობთ ტეილორის კატებს. დავიწყოთ მერედით გრეით. ჯიშის მიხედვით შოტლანდიური ფოლდი გახლავთ. სახელი დაერქვა სერიალ გრეის ანატომიის პერსონაჟის პატივსაცემად. სვიფტმა ის 2011 წელს აიყვანა. სხვათაშორის ეტყობა ტეილორს უყვარს ძალიან სერიალები, რადგანაც მორიგი კატა, ოლივია ბენსონი, ისიც ერთ-ერთი სერიალის სერიალში მონაწილე პერსონაჟის სახელის მიხედვით აქვს ეს სახელი შერჩეული. ჯიშის მიხედვით შოტლანდიური ფოლდი გახლავთ, სახელი ეწოდა სერიალ კანონი და წესრიგის გმირის მიხედვით. სვიფტმა ის 2014 წელს აიყვანა. ოლივია მსოფლიოში სხვათაშორის ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარ შინაურ ცხოველად ითვლება. რეკლამებსა და მუსიკალურ კლიპებში მონაწილეობით მისი ქონება დაახლოებით $97 მილიონად არის შეფასებული. და მივადგით რიგით ტეილორის მესამე კატას, რომელსაც ბენჯამინ ბატონი ჰქვია. ჯიშის მიხედვით რაგდოლი, ტეილორმა ის 2019 წელს სიმღერის მი კლიპის გადაღებაზე გაიცნო და შემდეგ აიყვანა კიდეც. სახელი ეწოდა ფილმის ბენჯამინ ბატონის უცნაური ისტორია პროტაგონისტის ნიშნად. ის განსაკუთრებით ცნობილი გახდა მას შემდეგ, რაც ტეილორთან ერთად 2023 წლის Time Person of the Year-ის გარეკანზე მოხვდა. მოკლედ, ყველაფერი აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით და რაც მთავარია, ტეილორი თავის კატებთან ერთად შეგიძლიათ 3W Fortuna.gz-ზე იხილოთ. ჩვენ კი განვაგზოთ ჩვენი ურთიერთობა მუსიკალურად და განვაგზოთ ის ქართული ჰიტით, ნოდარიკო ხუციშვილი სიმღერით სიკეთე თოვლად მოვა შემოგვერდება. სულ რამდენიმე წამში, ოდნა მოგვიანებით, მოვისმენთ ლიზა სტენსფილდის სიმღერას The Real Thing, ასევე Sam Smith-ს დაუგდებთ ყურს სიმღერით Too Good at Goodbyes. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი ვისაუბრებთ ამინდის პროგნოზზე კიდევ ერთხელ. გავიგოთ, როგორი ამინდიგველის დღეს, ხუთშაბათს 14 მაისს ჩვენს ქვეყანაში. რამდენიმე წუთში ხვდებით ერთმანეთს. დროებით.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Cairo's 42. ტელეფონი 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-06. Monterey Luxis.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინეს ასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT წერტილი G.
0: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავესი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
2: გააქვს სელფი? გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტის 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფკი 316, ფიფკი 56 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
3: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
2: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესკი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება, რაც მთავარია.

0: ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე ფიფქის 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
1: საგაზაფხულო შეთავაზებაა სიახალეზოში. იჩქარეთ, შეიძინეთ ბინა უკვე დასრულებულ პროექტში სპეციალურ ფასად. კვადრატული მეტრი მხოლოდ 1350-დან. გამწვანებული, რეკრეაციული სივრცე და სათამაშო მოედანი ბავშვებისთვის. დაიწყეთ ცხოვრება სიახალეზოში დღესვე. ავთოვარაზის 99G 575-577-78.
0: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 40

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocros S-ზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
2: Liberty. ჩვენი ბანკი.
3: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. Cito Baby-ს თავაზობთ მაღალკვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. Cito Baby, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032 2 29 06 71.
4: მირანდა, ცოტა თქო გვიანდა.
5: Amy Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci, da Emily Blunt, filmshi Ishmak Satsuya Prada.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-2345-55-55.
1: შეიძინე თეთრი კარკასი ფიგურების დასრულებულ კომპლექსში ჯიქიაზე. იპოთეკური სესხის პირველი 6 თვის შენატას კომპანია თავად უზრუნველყოფს, რაც ფაქტობრივად 8%-იანი ქეშბექის ეკვივალენტია და თანხა ეტაპობრივად უკან გიბრუნდება. დაგვირეკე და შეერჩიე სასურველი ბინა. ტელეფონი 032-500-01-01.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
1: სიახლე ავტობანში. კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადას ძრავი ზეთები უკვე გაყიდვაშია. ძრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან ნებისმიერი ამინდის პირობებში. პეტრო კანადა, კანადური სიმკიცე თქვენი ძრავისთვის. დაგვირეკეთ 032-2-320-08 ან გვეწვიეთ ფილიალებში.
0: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი ვერტიგო ჰელი ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. ვერტიგო ჰელი, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. ვერტიგო ჰელი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: აიღე თბილისის მოსწავლის ბარათი უფასო ჩენი შვილისთვის და თუ ის გადაიხდის მინიმუმ 5 ლარს თბილისის ტერმინალზე, საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. მოსწავლის ბარათი უფასოა და მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზებები მოსწავლისთვის საინტერესო ობიექტებში. შეუკვეთე mobile banking-დან სულ რაღაც 2 წუთში.
4: გეგმავთ დიაგნოსტიკას ან კურნალობას თურქეთში. თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალის ოფიციალური წარმომადგენლობითი ოფისი დაგეხმარებათ კლინიკასთან დაკავშირებასა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაში. გვეწვიეთ ჭავჭავაძის 28-ში 571-1157-74.
5: გაიგე X-ორს აქცია რომ აქვს დიდუბის პროექტში?
6: რა აქცია? კარგი ფასდაკლება გამოდის?
5: კი, ნებისმიერი ზომის აივანი ნახევარ ფასად აქვს. ამ შეთავაზებით ბინის ჯამორღირებულებას 30000 ლარამდე თანხა გამოაკლდება.
6: მოდი დავრეკავ და დავჯავშნი ვიზიტს.
7: X-ორი დეველოპმენტი 511-20-22-20. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
1: ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ხრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება. Pierre Fabre Orolchiari წარმოგიდგენს Elgidiums. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. Elgidiumi, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
9: იკითხეთ GPS-სა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
10: ფასდაკლება Carrefour-ში. კრუასანი 1 ლარი და 90 თეთრიდან, რძე 3 ლარი და 29 თეთრი, ბავშვის საფენი 12 ლარი და 99 თეთრი. 50%-იანი ფასდაკლება ედის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი Carrefour-ის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
11: ჯანსუღ კახიძის სახელობის მე-11 საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი 21 მაისი, კილბრონერი და თბილისის სიმფონიური ორკესტრი. დირიჟორი ვახტანგ კახიძე. დასაწყისი 20 საათზე. საინფორმაციო მხარდამჭერი რადიო ფორტუნა.
12: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
13: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
14: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
15: საათი შუაგულს 12 საათსა და 37 წუთზე. საქართველოში კიდევ ერთხელ გიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით. გავიგოთ, როგორი ამინდი გველის დღეს, ხუთშაბათს 14 მაისს ჩვენს ქვეყანაში. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან. მზიანი და უნალეკო დღე არის ნავარაუდევით. 15 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 24 სოხუმსა და ბათუმში, 27 ოზურგეთსა და ფოთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში კი ჰაერი 29 გრადუსამდე გადდება. მოკლედ, დღეს დასავლეთ საქართველოში ცხელა. ნახოთ, რა ხდება აღმოსავლეთში. აქაც მზიანი და უნალეკო დღე არის ნავარაუდევი, 23 გრადუსი სითბო ახალციხეში, 24 ბორჯომსა და ცხინვალში, 26 გორსა და თელავში, რუსთავში კი 3 გრადუსით მეტი პლუს 29 გრადუსი იქნება და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ცვლით მზიან დღეს, რომელიც სინოპტიკოსების აზრით უნალეკოდ ჩაივლის, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 27 გრადუს გაუტოლდება.
1: განწყობას ამშვენებს ხიმილი.
16: ფორტუნას ხიმილი.
1: დავღაზე 169. ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 12 საათი და 42 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
2: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: გაორმაგებული ფასდაკლების დღე იმპექსში მხოლოდ 14 და 15 მაისს. ისარგებლე 50%-ამდე ფასდაკლებით კოსმეტიკისა და თავის მოვლის საშუალებების სრულ ასორტიმენტზე და მიიღე დამატებით -20% სალაროსთან გადახდისას. შენი რჩეული ბრენდები ერთ სივრცეში. იმპექსი განეწყო შოპინგისთვის.
2: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light G.
4: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. შეიგრძენი ცეცხლის ნამდვილი გემო. პროტეინ მარკეტში ამზადებენ ხოსპერში, ნამდვილ ნახშირზე.
3: წვნიანი ხორცი, თევზი, ზღვის პროდუქტები კვამლის არომატით. იდეალურ დონეზე შემწვარი. გემო, რომელიც ნამდვილად

0: გამახსოვდება.
1: გელოდებით. ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი 44. პროტეინ მარკეტი. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზერდილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
0: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. იღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-229-06-611.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი. Welcome to the Hotel California.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვოცნებობდი.

0: ხის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ხის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: გამარჯობა, 13 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. კონკურენცია იქნება ქსელებს შორის, რომ პროდუქტების ნუსხასთან დაკავშირებით იყოს ყველაზე დაბალი ფასი. ამ შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა ჟურნალისტებთან განაცხადა. მისივე თქმით, ქსელების ნაწილი გარკვეულ პროდუქტებს მოქალაქეებს მუდმივად დაბალ ფასში შესთავაზებენ და ამას ერთჯერადი სააქციო ხასიათი არ ექნება. ყველა დიდმა ქსელმა თქვა, რომ გამოყვეს კონკრეტული პროდუქტების სია, რომელიც იქნება მუდმივად დაბალ ფასებში. ეს იქნება არა აქციის ხით, რომელიც თქვა კვირაში ერთხელ ყოფილიყო და მეორე დღეს არა, არამედ კონკრეტული ჩამონათვალი პროდუქტებისა, რომლებსაც მუდმივად ყოველ დღეს მომხმარებელს ეცოდინება, რომ ნებისმიერ ქსელში რომ შევა, იმ პროდუქტზე იქნება ყველაზე დაბალი ფასი, რომელიმე მწარმოებლისა განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა. ფასების შემსწავლელი კომისია დაასრულეს, ფასები კი კვლავ ყოველდღიურად იზრდება. მოქალაქეებს კი მხოლოდ ორი რამ უთხრეს: პირველი, რომ ფასები კვლავ გაიზრდება, და მეორე, რჩევის სახით, რომ ბადაგასული პროდუქტის დახლებიდან შეიძინონ საკვები. ამის შესახებ პარტია გახარია საქართველოსთვის დეპუტატმა ვიკა ფილფანმა ბრიფინგზე განაცხადა. მისივე თქმით, ხალხს მოწყალება არ უნდა, ხალხს ღირსეული ცხოვრება უნდა და ეს მოთხოვნა არც რადიკალური, არც შეუძლებელი, ეს არის მინიმუმი, რაც საკუთარ მოქალაქეს ქვეყანამ უნდა მისცეს. ეს არის სხვადასხვა უცხოური ძალის მცდელობა საქართველოში თავისუფალი მედია დახურონ, ვინაიდან სხვანაირად ვერ შეასრულებენ მუქარას. ახლა თავის ვიწრო წრეში პატარა წკენას ცდილობენ თავისუფალი მედიის წინააღმდეგ. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა განაცხადა, რითაც ევროპარლამენტის მიერ ტელეკომპანია იმედის დასანქცირებას გამოეხმაურა. მისივე თქმით, საქართველოს პარლამენტში მედიის აკრედიტაციასთან დაკავშირებით რეგულაციები 10-ჯერ უფრო მსუბუქია, ვიდრე ევროპარლამენტში. როგორც შალვა პაპუაშვილი ამბობს, აპირებს იფიქროს

0: საქართველოს პარლამენტის აკრედიტაციის წესებში შეიტანოს თუ არა ზუსტად ისეთივე ცვლილებები, როგორიც ევროპარლამენტშია. შეგახსენებთ, ევროპარლამენტმა იმედს ერთი წლით შენობაში მუშაობა აუკრძალა. ამის შესახებ ინფორმაცია იმედმა თავად გააგრძელა. ტელეკომპანიის თანახმად მიზეზი ევროპარლამენტა რასა იუკნევიჩიანესთან ინტერვიუს მცდელობა გახდა. მათივე ცნობით, ევროპარლამენტმა ტელეკომპანია იმედს საქმიანობა ერთი წლით აუკრძალა, ხოლო მოლდოვამ კი იმედს რუსთავიორს და პოსტივის აკრედიტაციაზე უარი უთხრა. განათლების მინისტრის მოადგილის ინფორმაციით, სტუდენტთა სწავლის დაფინანსების ის პროგრამა, რომელიც თბილისის მერის მიერ ხორციელდება, ტრანსფორმირდება და დიდი ალბათობით სტიპენდიების დაფინანსებისკენ მიიმართება. ამ თემაზე ზვიად გაბისონია პარლამენტის განათლებისა და მეცნიერების კომიტეტის სხდომაზე ისაუბრა. მისი განმარტებით, ვინაიდან სახელმწიფო უნივერსიტეტებში სწავლის საფასურს სრულად სახელმწიფო დაფარავს, ის თანხები, რომლებიც აქამდე სოციალური კატეგორიის სტუდენტების სწავლის საფასურს სურს ხმარდებოდა, კვლავ განათლების სისტემაში დარჩება, თუმცა შეიცვლება მათი დანიშნულება. ჩვენი შეთავაზება იყო, რომ ეს თანხა სტუდენტების სტიპენდიების მხარდაჭერისკენ მიემართოს, რაც თბილისის მერის მიერ პირდაპირ იქნა მოწონებული. დიდი ალბათობით საბიუჯეტო სახსრები ტრანსფორმირდება სტუდენტების სტიპენდიებისთვის, განაცხადა ზვიად გაბისონია. მინისტრის მოადგილე აღნიშნავს, რომ ამ ეტაპზე მერია სამინისტროსთან და უნივერსიტეტებთან ერთად მუშაობს იმ ოპტიმალურ მოდელზე, თუ რა ლოგიკითა და კრიტერიუმებით გადანაწილდება აღნიშნული სტიპენდიები. რუსეთმა 700-ზე მეტი დრონი და რაკეტა გამოიყენა უკრაინაზე მასირებული შეტევისთვის, რომლის მთავარი სამიზნე დედაქალაქი კიევი იყო. ამის შესახებ განაცხადა უკრაინის საჰაერო ძალების სარდლობა. მსხვერპლია მშვიდობიან მოსახლეობაში უკრაინული მედიის ცნობით, უკრაინის დედაქალაქზე განხორციელებული იერიშის შედეგად 2 ადამიანი დაიღუპა და 40 დაშავდა, მათ შორის ერთი თვის ბავშვი. რუსული ძალების დარტყმების შედეგად დარნესკის რაიონში საცხოვრებელი შენობის ნაწილი ჩამოინგრა. კიევის მერმა ვიტალი კლიჩკომ განაცხადა, რომ კორპუსში 18 ბინა განადგურდა. მაშველებმა შენობის ნანგრევებიდან 28 ადამიანის გამოყვანა მოახერხეს. დღეს ამ და სხვა მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად შეგიძლიათ გაიცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბები 14 საათზე დაგეგრუნდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

აშასე 13 საათი და 11 წუთი შესრულდა საქართველოსში დიდებულმა ლეგენდარულმა გენიალურმა ქვინმა სიმღერით Love of My Life გახსნა. ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი კიდევ ერთი მუსიკალური საათი და განაგრძო უკვე ადამ ლამბერტმა. რაღაცნაირად ლოგიკურ მასში გადაება ქვინი და ადამ ლამბერტი. სწორედ ეს მუსიკოსი გახლავთ ის ადამიანი, რომელსაც ხვდა წილად პატევი რომ ქვინთან ეთანამშრომლა და ბოლო წლებში ფრედი მერკური შეეცვალა. Ну, შეეცვალა, მაგრამ არ ჩაენაცვლებინა ფრედის ვერც ვერავინ ვერასდროს ვერ ჩაანაცვლებს. მოკლედ, მოდი დაქვე დავაანონსოთ რამდენიმე სიმღერა, რომლითაც უახლოეს წუთებში შევიქცევთ თავს, როგორც კი დაუბრუნდებით რეკლამიდან. Madonna სიმღერით Take a Bow შემოგვიერთება, ასევე Bryan Adams და Rod Stewart-ს დაუგდებთ ორ სიმღერით All for Love.

0: რომელსაც საუნდტრეკის კინომუსიკის ფარგლებში მოვისმენთ და Maroon 5-ის სიმღერის Sunday Morning დასრულებისთანავე უკვე ვისაუბრებთ ამინდის პროგნოზზე. გავიგებთ კიდევ ერთხელ, როგორი ამინდი გველის დღეს ხუჩაბაც 14 მაისს ჩვენს ქვეყანაში.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფით და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებს ისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: გაორმაგებული ფასდაკლების დღე იმპექსში მხოლოდ 14 და 15 მაისს. ისარგებლე 50%-ამდე ფასდაკლებით კოსმეტიკისა და თავის მოვლის საშუალებების სრულ ასორტიმენტზე და მიიღე დამატებით -20% სალაროსთან გადახდისას. შენი რჩეული ბრენდები ერთ სივრცეში. იმპექსი განეწყვე შოპინგისთვის. გეგმავთ დიაგნოსტიკას ან კურნალობას თურქეთში. თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალის ოფიციალური წარმომადგენლობითი ოფისი დაგეხმარებათ კლინიკასთან დაკავშირებასა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაში. მეწვიეთ ჭავჭავაძის 28-ში 571-1157-74.
3: LG-ში AI მხოლოდ ხელოვნური ინტელექტი არ არის. ეს არის ადამიანზე მორგებული ინტელექტი. სწორედ ამიტომ LG-ში AI შენით იწყება. გისმის, გიგებს და ზრუნავს შენს ცხოვრებაზე.
4: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე MyClub-ის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი Cherry.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
6: Liberty. ჩვენი ბანკი.
7: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
8: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
9: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. IRC, Vitsi, Isti, 130 ლარი, CHR, Prius, Prius C, Aqua, Corolla, 160 ლარი, Avaloni, Camry, RAV4, 175 ლარი, Corolla Cross, 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
10: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი SCAP Mobile, აკვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი SCAP-ით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია SCAP Mobile. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გაორმაგებული ფასდაკლების დღე იმპექსში მხოლოდ 14 და 15 მაისს. ისარგებლე 50%-ამდე ფასდაკლებით კოსმეტიკისა და თავისმოვლის საშუალებების სრულ ასორტიმენტზე და მიიღე დამატებით -20% სალაროსთან გადახდისას. შენი რჩეული ბრენდები ერთ სივრცეში. იმპექსი განეცვა შოპინგისთვის. საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-0061.
2: Пульс ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. Protein Market. ახალი ხორცი საქართველოს საუკეთესო ფერმებიდან. თევზი და ზღვის პროდუქტები მთელი მსოფლიოდან.
3: და მზაკერძები. როცა გინდა გემრიელად ჭამა, მაგრამ მომზადება არა.
2: გელუდებით. ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი 44. Protein Market. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.
4: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light G.
5: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
6: კლება კარფურში კრუასანი 1 ლარი და 90 თეთრიდან, რძე 3 ლარი და 29 თეთრი, ბავშვის საფენი 12 ლარი და 99 თეთრი. 50%-იანი ფასდაკლება ეტის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
7: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 477 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
8: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
9: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლაა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროს ესხი სწრაფად და მარტივად შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეგე 245-45-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად.
0: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30

0: ანას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: 13 საათი და 44 წუთი საქართველოში ხვდებით ერთმანეთს ამინდის პროგნოზზე სასაუბროდ. გავიგოთ კიდევ ერთხელ როგორი ამინდი გველის დღეს 14 მაისს და უკვე მომდენო საათის შუაგულიდან ვიზრუნოთ, რათა ინფორმირებულნი და მომზადებულნი ვიყოთ ხვალინდელი დღისთვის. დავიწყოთ დასავლეთიდან. მზიანი ამინდი და უნალეკო დღე არის ნავარაუდევი. 15 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 24 სოხუმსა და ბათუმში, 27 ოზურგეთსა და ფოთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში კი ჰაერი 29 გრადუსამდე გადდება. მზიანი და უნალეკო დღე დაგვხვდა ნავარაუდევი აღმოსავლეთ საქართველოსთვისაც. 23 გრადუსი სითბო ახალციხეში, 24 ბორჯომსა და ცხინვალში, 26 გორსა და თელავში, რუსთავში კი პლუს 29 გრადუსი იქნება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით მზიან და უნალეკო დღეს, ისევე როგორც მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 27 გრადუს გაუტოლდება.
1: განწყობას ამშვენებს ხიმილი.
2: ფორტუნას ხიმილი.
1: დავღაზე 169.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
4: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
5: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
6: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი Vertigo Heli ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. Vertigo Heli, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. Vertigo Heli წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
7: ისარგებლი ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაგლებით გარე გამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light წერტილი G. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
10: გაიგე X-ორს აქცია რომ აქვს დიდუბის პროექტში?
11: რა აქცია? კარგი ფასდაკლება გამოდის?
10: კი, ნებისმიერი ზომის აივანი ნახევარ ფასად აქვს. ამ შეთავაზებით ბინის ჯამურღირებულებას 30000 სლარამდე თანხა გამოაკლდება.
11: მოდი დავრეკავ და დავჯავშნი ვიზიტს.
7: X2 Development 511-20-22-20. იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი, გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან მხოლოდ მაისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
12: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი Planet Hollywood თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Beef Bar-ი Monte Carlo-დან, Angelina Parisi-დან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში

0: ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-31-0000. CPT წერტილიჯი.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30.

I'll be up in a minute, baby. And I'm all right.

0: Thank you. Thank you very much.
1: Fortuna's დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding წერტილი G. იცხოვრე შენი ტემპით. ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Lux-ის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Cairo's 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Lux-ი.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნებობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა, 14 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. 17 მაის ოჯახის სიწმინდის დღესთან დაკავშირებით სამების ტაძარში კათოლიკოს პატრიარქი შიო მესამე პირველ სადღესასწაულო წირვას აღავლენს, რომელსაც სხვადასხვა ეკლესიის დელეგაციები დაესწრებიან. სადღესასწაულო წირვისა და მსვლელობის შესახებ ინფორმაციას საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური ავრცელებს. საპატრიარქოს ცნობით, პარალელურად დილის 11 საათზე ქაშვეთის წმინდა დიდმოწამე გიორგის სახელობის ტაძრიდან ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძრამდე გაიმართება ტრადიციული მსვლელობა, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ სამრევლოები და მათი წინამძღვრები, აგრეთვე საკვირაო სკოლები, როგორც მცხეთა თბილისის, ისე საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის სხვა ეპარქიებიდანაც. საპატრიარქოს ინფორმაციით, სამების ტაძარში ლოცვითი მსვლელობიდან მისულ მრევლს დალოცავს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი. იქიდან გამომდინარე, რომ 17 მაისი არის კვირა, სამრევლოების წინამძღვრებს ეძლევათ ლოცვა კურთხევა, რომ წირვა დაიწყონ ჩვეულებრივზე ადრე, რათა მრევლმა შეძლოს მსვლელობაში მონაწილეობის მიღება, ნათქვა მია საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილის განცხადებით, მსხვილ სავაჭრო ქსელებთან მიღწეული შეთანხმების საფუძველზე ბაზარზე გარკვეულ პროდუქტებზე ფასების კლების კუთხით კონკურენცია დაიწყება. როგორც პაპუაშვილმა დღეს ჟურნალისტებთან საუბრისას აღნიშნა, საუბარია პროდუქტების კონკრეტულ ნუსხაზე, რომელზეც დაბალი ფასი არადროებითი აქციების ფარგლებში, არამედ მუდმივ რეჟიმში შენარჩუნდება. ყველა დიდმა ქსელმა თქვა, რომ კონკრეტული პროდუქტები მუდმივად დაბალ ფასებში იქნება, მომხმარებელს ეცოდინება, რომ ამ პროდუქტზე ყოველდღე იქნება ყველაზე დაბალი ფასი, განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა. ცნობისთვის, რითელ ასოციაციის განცხადებით, ქსელური მარკეტები მომხმარებელ სოციალურ პროდუქტებზე ფასდაკლებებს თავაზობენ. სოფიო ქაშაკაშვილი ამბობს, რომ დარგობრივი გაერთიანების წევრებმა სხვადასხვა ტიპის ფასდაკლებები თითქმის ორი კვირა არაც დაიწყეს, თუმცა თითოეული ქსელური მარკეტის მიერ სოციალური კალათის ფარგლებში წარმოდგენილ პროდუქტებზე განსხვავებული ფასდაკლებები მოქმედებს. საბაზისო პროდუქტების გარდა არსებობს ათასობით სხვა რამ, რომელსაც ვყიდულობთ. ამიტომ 15 პროდუქტით რა შეღავათი უნდა მოგცენ სულ, რომ გვაჩუქონის 15 პროდუქტი, როგორ შეიძლება სხვა სახეობებზე გაზრდილი ფასი დააბალანსო? ამის შესახებ პარტია გახარია საქართველოსთვის წევრმა დაჯი კოლძირიძემ განაცხადა. ფასების შემსწავლელმა კომისიამ არ იმუშავა ხალხისთვის, არამედ იმუშავა ოცნებისთვის. ფასები დღეს ისევ ძვირია, მოსახლეობა ისევ გაძურებულ პროდუქტს ყიდულობს, განაცხადა პარტია გახარია საქართველოსთვის წევრმა დაჯი კოლძირიძემ. რუსულმა დემოკრატიულობის ნიღაბი ჩამოიხსნა და გამოჩნდა, რომ მათი მთავარი მიზანი არის არა მედიის დაცვა, არამედ მედიის შეზღუდვა და არასასურველი ხმების ჩახშობა. ამის შესახებ პარლამენტის ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ ლევან მახაშვილმა ევროპარლამენტის მიერ იმედის დასანქცირებაზე საუბრისას განაცხადა. ეს გადაწყვეტილება მიუთითებს ორმაგ სტანდარტზე, რომელიც ბრუსელს ჰქონდა და აქვს საქართველოსთან დაკავშირებით, რომ საქართველოში არანაირი მედია წესი არ უნდა არსებობდეს და ესა თუ ის მედია სხვა გადასულ დეზინფორმაციას ავრცელებს, ეს აღნიშნა ლევან მახაშვილმა. შეგახსენებთ, ევროპარლამენტმა იმედს ერთი წლით შენობაში მუშაობა აუკრძალა. ამის შესახებ ინფორმაცია იმედმა თავად გაავრცელა. ტელეკომპანიის თანახმად მიზეზი ევროპარლამენტარ რასა იუკნევიჩიანისთან ინტერვიუს მცდელობა გახდა. მათივე ცნობით, ევროპარლამენტმა ტელეკომპანია იმედს საქმიანობა ერთი წლით გაუკრძალა, ხოლო მოლდოვამ კი იმედს რუსთავიორს და პოსტევის აკრედიტაციაზე უარი უთხრა. გამოშვების ბოლოს უცხოეთ ისახლე დონალდ ტრამპი და სი ძინპინი შეთანხმდნენ, რომ ჰორმუზის სრუტე ღია უნდა დარჩეს ენერგომატარებლების თავისუფალი ნაკადის მხარდასაჭერად. ამის შესახებ ინფორმაციას ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ავრცელებს. თეთრი სახლის ინფორმაციით, პრეზიდენტმა სი ძინპინმა ასევე ნათლად გამოხატა ჩინეთის წინააღმდეგობა სრუტის მილიტარიზაციისა და მისი გამოყენებისთვის გადასახადის დაწესების ნებისმიერი მცდელობის მიმართ და გამოთქვა ინტერესი მეტი ამერიკული ნავთობის შესყიდვის მიმართ, რათა მომავალში ჩინეთის დამოკიდებულებას სრუტეზე შემცირდეს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაციის თანახმად ორივე ქვეყანა შეთანხმდა, რომ ირანს არასდროს ექნება ბირთვული იარაღი. აქვე ცნობისთვის, თავისუფლი განცხადებას ავრცელებს ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო. განცხადების თანახმად სი ძინპინი და დონალდ ტრამპი კონსტრუქციული, სტრატეგიული და სტაბილური ურთიერთობების დამყარებაზე შეთანხმდნენ. ასე იყო ამ დროისთვის მიმდინარე სიახლეები. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში ზუსტად 15 საათზე დაგებ დობით მანამდე დღეს მთავარ სიახლეებს თვალი ადევნით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნა წარტელიჯი.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Show is hot out here.

ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2

0: 22 14 18. საკაბელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-45-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ჩვენი მეგობრობა უკვე მრავალ წელს ითვლის. ჩვენი სიყვარული დრომ გამოსცადა. ჩვენი ურთიერთობა განსაკუთრებულია. თქვენ და ფორტუნა. რადიო ფორტუნა FM 106.9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. გაორმაგებული ფასდაკლების დღე იმპექსში მხოლოდ 14 და 15 მაისს. ისარგებლე 50%-ამდე ფასდაკლებით კოსმეტიკისა და თავის მოვლის საშუალებების სრულ ასორტიმენტზე და მიიღე დამატებით -20% სალაროსთან გადახდისას. შენი რჩეული ბრენდები ერთ სივრცეში. იმპექსი განეცხა შოპინგისთვის.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე თბილისის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. შეთავაზება მოქმედებს

0: TBC-ის ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაიგე ვებგვერდზე tbc.gr.
1: შეიძინე დასრულებული ბინა ფიგურების საცხოვრებელ კომპლექსში ჩიქიაზე. ისარგებლეში და განვადებით, რომელიც 8 თვის განმავლობაში ჯერ კიდევ მოქმედებს. მაგალითად, ერთ საძინებლიანი ბინის შემთხვევაში თვეში მხოლოდ $1,400 გადანაწილება მოგიწევს პირველადი შენატანის გარეშე. დაიწყე ბინის შეძენა მარტივად. დეტალებისთვის დაგვირეკეთ 032-500-0101.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-Tbilisi-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
1: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია Dios-თან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს Dios დამცავი დაებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
2: სიახლე ავტობანში. კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადას ძრავი ზეთები უკვე გაყიდვაშია. ძრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან ნებისმიერი ამინდის პირობებში. პეტრო კანადა, კანადური სიმკიცე თქვენი ძრავისთვის. დაგვირეკეთ 032-472-0808. აღვეწვიეთ ფილიალებში.
3: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესკის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. კვერთითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯამთოლობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-29-06-71.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 60 03. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: საათი 14:33 შესრულდა საქართველოში. ეს ის დრო არის, როდესაც კიდევ ერთხელ უნდა ვისაუბროთ ამინდის პროგნოზზე, როგორც დაგპირდით, გაგაცნობთ, როგორი ამინდი გველის ხვალ პარასკევს 15 მაისს ჩვენს ქვეყანაში. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსდან. ხვალ ისევ წვიმა და ღრუბლიანობა არის ნავარაუდევი. 10 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 16 ზუგდიდსა და ოზურგეთში, ისევე როგორც ფოთში, 17 სოხუმსა და ბათუმში, ქუთაისში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 18 გრადუსი იქნება. წვიმა და ღრუბლიანობა, ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა ნავარაუდევი აღმოსავლეთ საქართველოსთვისაც. 18 გრადუსი სითბო ბორჯომში, 19 ახალციხეში, 15 ცხინვალში, 20 გორში, თელავში 22, რუსთავში კი ჰაერი 24 გრადუსამდე გადდება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველი თან მოკლე წვიმას, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 23 გრადუს გაუტოლდება.
3: თუ მუსიკა გინდა,
4: თუ ინფორმაცია გინდა,
3: ხომიცი რომ გელიან ამ ტალხაზე
4: FM 106.9
3: ყველგან სადაც საქართველოა ფორტუნა.
0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
5: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nicholson London-დან, Biff Barry Monte-Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's da Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT-Certilig.
6: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. გვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-23-55-55.
7: იწყებთ მშენებლობას. ფუძეს აძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელ გადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმ დისადარაჯოზე 2-14-80-16.
8: იდეალური შეთავაზება მაქთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაქთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
9: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვა და სიცივლე, ქავილიან გამონაყარი. ლორანექსი დესფორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ვარად PSP-ში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ ბაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტო.

0: ები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად, სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვი გვესმის შენი.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 55 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ხრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება პიერ ფაბრე ოროკიარი წარმოგიდგენს ელგიდიუმს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. ელგიდიუმი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
3: იკითხეთ GPC-სა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. Toyota Center Tbilisi წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032 2 511. Toyota Center Tbilisi, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
4: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2 38 30 30.
1: Saatis zarmdgenia developeruli kompania Metropoli.
5: Sakartveloshi 14 saati da 39 tsutia.
1: Metropoli, sakhli, romelits chaifikre. Telefoni 571 88 99 99. metropol@gi.
6: Fortuna's დღისეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაგლებით გარე გამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light წერტილი G.
2: გაორმაგებული ფასდაკლების დღე იმპექსში მხოლოდ 14 და 15 მაისს. ისარგებლე 50%-ამდე ფასდაკლებით კოსმეტიკისა და თავის მოვლის საშუალებების სრულ ასორტიმენტზე და მიიღე დამატებით -20% სალაროსთან გადახდისას. შენი რჩეული ბრენდები ერთ სივრცეში. იმპექსი განეცხა შოპინგისთვის.
3: გიყვარს სუში? მაშინ პროტეინ მარკეტში უნდა მოხვიდე.
2: ბევრი თევზი, ცოტა ბრინჯი, იდეალური გემო, რომელიც ისევ მოგინდება.
3: წარმოუდგენელია სუში სამზადებს სუში რობოტი. გელოდებით ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი 44. პროტეინ მარკეტი. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.
2: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფი და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე მაიკლუბის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი ჩერი.
1: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლაა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროს ესკი. სწრაფად და მარტივად, შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეგე 245-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად.
5: კლება კარფურში. კრუასანი 1 ლარი და 90 თეთრიდან. რძე 3 ლარი და 29 თეთრი. ბავშვის საფენი 12 ლარი და 99 თეთრი. 50%-იანი ფასდაკლება ეტის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
6: 400 მეგაბიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-319-0000. Starlink-ი.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. Leader Credit-ის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო ხოდა გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKIS 633 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
7: Monterey Lux-ში სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 577-477-6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
8: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. PIPKI 50 50.
9: ჯანსუღ კახიძის სახელობის მე-11 საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი. 21 მაისი. ტილბრონერი და თბილისის სიმფონიური ორკესტრი. დირიჟორი ვახტანგ კახიძე. დასაწყისი 20 საათზე. საინფორმაციო მხარდამჭერი რადიო ფორტუნა.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური.

გამარჯობა, 15 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამოშვებას. პარლამენტმა დაჩქარებული წესით განიხილა და დაამტკიცა უმაღლესი განათლების შესახებ კანონში ცვლილებები, რომლის შედეგად უმაღლეს სასწავლებლებში 2025 წლის 17 დეკემბრამდე ჩარიცხულ სტუდენტებს 2030-2031 წლის ჩათვლით არ მხოლოდ უკვე მოპოვებული დაფინანსება შეუნარჩუნდებათ, არამედ მისი მოპოვების და გაუმჯობესების შესაძლებლობაც მიეცემათ. მიღებული ცვლილებები ეხება იმ სტუდენტებს, რომლებიც უნივერსიტეტებში ჩაირიცხნენ საგრანტო სისტემის გაუქმებამდე მოქმედი წესების ფარგლებში და ჰქონდათ მოლოდინი, რომ სწავლის პერიოდში სახელმწიფო დაფინანსების მოპოვებას ან არსებული გრანტის გაზრდა შეძლებდნენ. კანონის განმარტებითი ბარათის მიხედვით მანამდე მოქმედი რეგულაცია მხოლოდ უკვე მოპოვებული დაფინანსების შენარჩუნებას ითვალისწინებდა, რაც გამორიცხავდა სტუდენტების შესაძლებლობას მომავალში გაუმჯობესებინათ დაფინანსება ან მონაწილეობა მიიღოთ სახელმწიფო საგრანტო კონკურსებში. პირველადი მონაცემები წარმოუდგენლა დიდი მოთხოვნაა სახელმწიფო უნივერსიტეტების პროგრამებზე. ამის შესახებ განათლების მინისტრის მოადგილემ ზვიად გაბისონიამ პარლამენტში განაცხადა. გარკვეული ტიპის კვოტები რჩება კერძო უნივერსიტეტებსაც, რაც ასევე ჩვენთვის ძალიან სასიხარულოა, ვინაიდან ჩვენი ამოცანაა, რომ თანაბრად მოხდეს გადანაწილება, აღნიშნა ზვიად გაბისონიამ. ცნობისთვის, ელს განათლების რეფორმის ფარგლებში სწავლა უფასო იქნება სახელმწიფო უნივერსიტეტებში ჩარიცხული ყველა სტუდენტისთვის, კერძო უნივერსიტეტებში კი სახელმწიფო საგრანტო პროგრამა აღარ იმოქმედებს. ხშირ შემთხვევაში ხვდებით ნაგებობებს, რომელთაც კულტურული ღირებულება რეალურად არ აქვს, მაგრამ ძეგლის სტატუსი მხოლოდ იმიტომ აქვს, რომ კონკრეტულ არეალში მდებარეობს. საკანონმდებლო ცვლილებები მნიშვნელოვან საფუძველს შექმნის იმისთვის, რომ თბილისში არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები განახლდეს, აღდგეს და ძველი თბილისი კიდევ უფრო მეტად გალამაზდეს. ეს განცხადება პარლამენტის კულტურის კომიტეტის ხდომაზე კომიტეტის თავმჯდომარემ გიორგი გაბუნიამ ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ კანონში დაგეგმილი ცვლილებებს ლებების განხელვისას გააკეთა. საკანონმდებლო ცვლილებების თანახმად თბილისში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე სამუშაოებისთვის სამშენებლო დოკუმენტაციის წარმოებისა და შეთანხმების წესის განსაზღვრა თბილისის საკრებულოს უფლებამოსილება ხდება. ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ კანონში დაგეგმილი ცვლილებები პარლამენტმა დაჩქარებული წესით განიხილა და პლენარულ სხდომაზე სამივე მოსმენით დაამტკიცა. 17 მაისს ოჯახის სიწმინდის დღესთან დაკავშირებით სამების ტაძარში კათოლიკოს პატრიარქი შიო მესამე პირველ სადღესასწაულო წირვას აღავლენს, რომელსაც სხვადასხვა ეკლესიის დელეგაციები დაესწრებიან. სადღესასწაულო წირვისა და მსროლობის შესახებ ინფორმაციას საპატრიარქო საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური ავრცელებს. საპატრიარქოს ცნობით, პარალელურად დილის 11 საათზე ქაშვეთის წმინდა დიდმოწამე გიორგის სახელობის ტაძრიდან ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძრამდე გაიმართება ტრადიციული მსროლობა, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ სამრევლოები და მათი წინამძღვრები, აგრეთვე საკვირაო სკოლები, როგორც მცხეთა, თბილისის, ისე საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის და სხვა ეპარქიებიდანაც. საპატრიარქოს ინფორმაციით, სამების ტაძარში ლოცვითი მსვლელობიდან მისულ მრევლს დაოცავს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი. იქიდან გამომდინარე, რომ 17 მაისი არის კვირა, სამრევლოების წინამძღვრებს ეძლევათ ლოცვა კურთხევა, რომ წირვა დაიწყონ ჩვეულებრებზე ადრე, რათა მრევლმა შეძლოს მსვლელობაში მონაწილეობის მიღება, ნათქვამია საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. სამწუხარო და ევროკავშირის რიგი ინსტიტუციები უფრო და უფრო ემსგავსება საბჭოთა კავშირს. ევროპარლამენტის გადაწყვეტილება მეტი არაფერია, თუ არა მცდელობა, რომ გააჩუმონ სიტყვა. ამის შესახებ პარლამენტის ვიცესპიკერმა ნინო წილოსანმა ევროპარლამენტის მიერ იმედის დასანქცირებაზე საუბრისას განაცხადა. ნინო წილოსანის განცხადებითვე აღნიშნული გადაწყვეტილება ყველანაირ სტანდარტს დებდა და ეს ფაქტობრივად ანტირეკორდია. ცნობისთვის, იმედის განცხადებით ევროპარლამენტმა შენობაში მუშაობა ერთი წლით აუგრძალა. ტელეკომპანიის ცნობით მიზეზი ევროპარლამენტარ რასა იუკნევიჩიანესთან ინტერვიუს მცდელობა გახდა. გამოშვების ბოლოს უცხოეთის სიახლე კრემლმა რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის ჩინეთში ვიზიტი დაანონსა. ამის შესახებ ინფორმაციას BBC ავრცელებს. მედიის ცნობით, ვიზიტის თარიღი ჯერ არ დასახელებულა, თუმცა ვლადიმირ პუტინი ქვეყანას ძალიან მალე ეწოვა. კრემლის პრესპიკერმა დმიტრი პესკოვმა განაცხადა, რომ ყველანაირი მოსამზადებელი სამუშაო დასრულებულია. მანამდე რუსული მედია იუწყებოდა, რომ პუტინის ვიზიტი შესაძლოა მომავალ კვირას შედგეს. ცნობისთვის, რუსეთის პრეზიდენტის ბოლო

0: ვიზიტი ჩინეთში 2025 წლის სექტემბერში შედგა, როდესაც ის პეკინში სამხედრო აღლუმს და სამიტს დაესწრო. დღეს ამ სხვა მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბები ზუსტად 16 საათზე ჩემი კოლეგა ნათია კანკია შემოგერცდებათ.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: ნური წარმომადგენელი საქართველოში 2-22-14-18 საქკაბელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-315-4511. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ძლიერება გაზიარებით არ მცირდება. გააზიარე მხოლოდ დადებითი ემოციები. გადმოერთე ყველაზე იღბლიან ტალღაზე.
1: რადიო ფორტუნა
0: FM 106.9.
2: You see every sky, I don't show my skin.

0: რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინეს ასტუმროს ნომერი პლანეტ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood-ი ლას-ვეგასიდან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry-ი Monte-Carlo-დან, Angelina Paris-იდან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT-Certilige.
2: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
3: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light Certilige.
4: გაორმაგებული ფასდაკლების დღე იმპექსში მხოლოდ 14 და 15 მაისს. ისარგებლე 50%-ამდე ფასდაკლებით კოსმეტიკისა და თავის მოვლის საშუალებების სრულ ასორტიმენტზე და მიიღე დამატებით -20% სალაროსთან გადახდისას. შენი რჩეული ბრენდები ერთ სივრცეში. იმპექსი განეწყვე შოპინგისთვის.
3: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში. იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილიჯი. საგაზაფხულო შეთავაზება ლისი ახალეზოში. იჩქარეთ, შეიძინეთ ბინა უკვე დასრულებულ პროექტში სპეციალურ ფასად. კვადრატული მეტრი მხოლოდ 1350-ად. გამწვანებული, რეკრეაციული სივრცე და სათამაშო მოედანი ბავშვებისთვის. დაიწყეთ ცხოვრება ლისი ახალეზოში დღესვე. ავთოვარაზის 99G 575-77-78.
4: გეგმავთ დიაგნოსტიკას ან მკურნალობას თურქეთში? თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალის ოფიციალური წარმომადგენლობითი ოფისი დაგეხმარებათ კლინიკასთან დაკავშირებასა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაში. გვეწვიეთ ჭავჭავაძის 28-ში 571-1-47-74.
7: GAIGE X-ORS აქცია რომ აქვს დიდუბის პროექტში?
8: რა აქცია? კარგი ფასდაკლება გამოდის?
7: კი, ნებისმიერი ზომის აივანი ნახევარ ფასად აქვს. ამ შეთავაზებით ბინის ჯამურღირებულებას 30000 ლარამდე თანხა გამოაკლდება.
8: მოდი დავრეკავ და დავჯავშნი ვიზიტს.
3: X-ORI Development-ი 511-20-22-20.
6: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
4: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს

0: შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
3: Pour raconter l'image, j'ai choisi le paysage de là.

0: ვერიცინერის
1: ჯერ არასდროს არ ყოფილა ფარიასის ქნარი მარიბი ჩემოს შეღამების ქნარი კროლიციისებს შიშფერლანდებს და ხებში აქსოვს ასე ჩუმი ასე ნაზი ჯერცანი არ მაქვს ფარე თვითონ ზამბახია შუქთან ქალიმ ძივით და მის შუქში გახროლის სუბოქსიზმარივით მოსჭანს თვარიდან მეტეხი

და რა არის მაგის ცერცინსკერდა ვოგზაზე საპარიან გოსთან თითავამე ქვრანძოს და ყობლაზე ნაზი რამე რომ აჩქილო მეცალს ახლოს სიმწუხლეები რომ მეყვარ და პოეტი და სიმღერის მწები რომ დაქვება სამგუნეს ცენტრალ შევიქნარი ჯერას როს არ ყოფნა მარე ასე ფლეშ

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ხელგადახურვებზე საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
2: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის ხეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე. LG-ში AI მხოლოდ ხელოვნური ინტელექტი არ არის. ეს არის ადამიანზე მორგებული ინტელექტი. სწორედ ამიტომ LG-ში AI შენით იწყება. გისმის, გიგებს, ეს რუნავს შენს ცხოვრებაზე.
0: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლაა, აიღე Liberty's Business and Agro-ს ესკი. სწრაფად და მარტივად შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი Liberty

0: ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
1: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოუვლის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური სრულვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, სრულვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032 206 00.

0: ენი 12 ლარი და 99 თეთრი 50%-იანი ფასდაკლება ეტის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში ორთაჭალაში 595-99-77-00
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად.

0: 5555 31000. cpt.gr.
1: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2 19 30 30.

ჰავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: ფიფკით 13 დიესი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად.

ციხეში პლუს 20 გორში პლუს 22 თელოვში პლუს 24 რუსთავში და ბოლოს ხანმოკლეწვემა ევარაუდეს პარასკევისთვის. ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქში ხვალ თბილისში ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული პლუს 23 გრადუსს გაუტოლდება, ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 15 მაისისთვის.

ცივი არაყი დაჭრა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით პოლიციამ ბრალდებული დააკავა. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე დაწყებული კონფლიქტის შედეგად ქალაქ გორში მოქალაქეს ცივი არაყით მუცლის არეში დაზიანებები მიაყენა. დაჭრილი მამაკაცი შესაბამისი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით კლინიკაში გადაიყვანეს. მომხდარზე მიმდინარეობს გამოძიება, დანაშაული 7 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. განმოგზობ გამოშვებას. პარლამენტმა დაჩქარებული წესით განიხილა და დაამტკიცა უმაღლესი განათლების შესახებ კანონში ცვლილებები, რომლის შედეგად უმაღლეს სასწავლებლებში 2025 წლის 17 დეკემბრამდე ჩარიცხულ სტუდენტებს 2010-2011 წლის ჩათვლით არამხოლოდ უკვე მოპოვებული დაფინანსება შეუნარჩუნდებათ, არამედ მისი მოპოვების და გაუმჯობესების შესაძლებლობაც მიეცემათ. მიღებული ცვლილებები ეხებათ იმ სტუდენტებს, რომლებიც უნივერსიტეტებში ჩაერიცხნენ საგრანტო სისტემის გაუქმებამდე მოქმედი წესით. ეს პარკლებში და კონდათ მოლოდინ, რომ სწავლის პერიოდში სახელმწიფო დაფინანსების მოპოვებას ან არსებული გრანტის გაზრდა შეძლებდნენ. კანონის განმარტებით პარათის მიხედვით მანამდე მოქმედი რეგულაცია მხოლოდ უკვე მოპოვებული დაფინანსების შენარჩუნებას ითვალისწინება, რაც მოითხოვდა სტუდენტების შესაძლებლობას მომავალში გაუმჯობესებინათ მათი დაფინანსება ან მონაწილეობა მიეღოთ სახელმწიფო საგრანტო კონკურსებში. კანონი ასევე ეხება უცხო ქვეყნის მოქალაქე სტუდენტებს, რომლებიც 2025 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდებიან საერთო სამაგისტრო გამოცდების შედეგების საფუძველზე სწავლობენ საქართველოში.

შემსრულებელმაც დაწერა და სიახლე გულშემატკივრებს ემოციური პოსტით ახარა, რომელსაც დაინტერესების შემთხვევაში იხელავთ ჩვენი ინოვაციური ვებპლატფორმა Fortuna G-ზე, რომელიც ერთ სივრცეში აერთიანებს ინფორმაციას გართობასა და მუსიკას ყველგან, სადაც ინტერნეტი. აქვე გატყვეთ, რომ ოფიციალური ტრეილერის თანახმად სამნაწილიანი პროექტი მიმოიხლავს არტისტის 50-წლიან კარიერასა და პირად ცხოვრებას. ის მოიცავს ექსკლუზიურ ინტერვიუებს, აქამდე უნახავ ინტიმურ არქივებს, სახლის ვიდეოებს.

0: ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
1: იკითხეთ GPS-ისა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში. თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-206-0061.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's

ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: ირისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nodus Night. მშვიდი ღამე.
1: გაიგე X-ორს აქცია რომ აქვს დიდუბის პროექტში?
2: რა აქცია? კარგი ფასდაკლება გამოდის?
1: კი, ნებისმიერი ზომის აივანი

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ის წერტილი G. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინეს ასტუმროს ნომერი პლანეტ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood-ი ლას-ვეგასიდან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry-ი Monte-Carlo-დან, Angelina Parisi-დან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT-Certilige.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
3: Brexini, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი Brexini უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი Brexini დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: შეიძინე თეთრი კარკასი ფიგურების დასრულებულ კომპლექსში ჯიქიაზე. იპოთეკური სესხის პირველი 6 თვის შენატას კომპანია თავად უზრუნველყოფს, რაც ფაქტობრივად 8%-იანი ქეშბექის ეკვივალენტია და თანხა ეტაპობრივად უკან გიბრუნდება. დაგვირეკე და შეერჩიე სასურველი ბინა. ტელეფონი 032-500-01-01.
5: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფით და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთი

0: უსწრაფესი 5G-ული მიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
0: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე მაიკლუბის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი ჩერი.
3: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 16 საათი 42 წუთი ადგილმშვიდობის.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr. ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
3: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვოცნებობდი.

0: ეს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. ეს ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ეს ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნის ეთერში.
2: გამარჯობა, თქვენ უსმენთ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამოშვებას ახალ ამბებს 17-ზე ნათია კანკია გაგაცნობთ. ასპინძე ახალციხის გზაზე მომხდარ ავტოსაგზაო შემთხვევას ერთი ადამიანი სიცოცხლე მსხვერპლა. არსებული ინფორმაციით არიან დაშავებულები. შენაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით მომხდართან დაკავშირებით გამოძიება 275 მუხლი დაიწყო, რაც ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს. ახლა კი სხვა ამბები დასრულდა. ჩვენი შეხვედრები იტალიის სენატში ამ შეხვედრებზე ჩვენ გვქონდა საუბარი საქართველო-იტალიის ორმხრივი ურთიერთობების და საპარლამენტო განზომილების შესახებ, მათ შორის ვიზიტების ურთიერთგაცვლის და საპარლამენტო თანამშრომლობის უფრო მეტად გაღრმავების შესახებ. ამის შესახებ განაცხადა საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლო სამხარაძემ, რომელიც დელეგაციასთან ერთად ოფიციალური ვიზიტით იტალიის რესპუბლიკაში იმყოფება. ნიკოლო სამხარაძის განცხადებით იტალიურ მხარესთან შეხვედრისას საუბრის მთავარ თემას უსაფრთხოების საკითხები წარმოადგენდა რეგიონში მიმდინარე ომები და ოკუპაციის თემა. მისივე თქმით, იტალიური მხარე მხარს უჭერს და მომავალშიც დაუჭერს საქართველოს ევროპულ ინტეგრაციას, რომელთა შეფასებითაც საქართველო მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი პარტნიორია. 17 მაისს ოჯახის სიწმინდის დღესთან დაკავშირებით სამეფის ტაძარში კათოლიკოს პატრიარქი შიომ მესამე პირველ სადღესასწაულო წირვას აღავლენს, რომელსაც სხვადასხვა ეკლესიის დელეგაციები დაესწრებიან. სადღესასწაულო წირვისა და მსვლელობის შესახებ ინფორმაცია საპატრიარქო საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურმა გაავრცელა. ამავე ცნობით, პარალელურად დილის 11 საათზე ქაშუეთის წმინდა დიდმოწამე გიორგის სახელობის ტაძრიდან ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძრამდე გაიმართება ტრადიციული მსვლელობა, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ სამრევლოები და მათი წინამძღვრები, აგრეთვე საგვირაო სკოლები, როგორც მცხეთა, თბილისის, ისე საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის სხვა ეპარქიებიდანაც. საპატრიარქოს ინფორმაციით, სამების ტაძარში ლოცვითი მსვლელობიდან მისულ მრევლს დალოცავს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი. იქიდან გამომდინარე, რომ 17 მაისი არის კვირა სამრევლოების წინამძღვრებს ეძლევათ ლოცვა კურთხევა, რომ წირვა დაიწყონ ჩვეულებრივზე ადრე, რათა მრევლმა შეძლოს მსვლელობაში მონაწილეობის მიღება, ნათქვამია საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. სოკარმა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების ყოფილი მინისტრი ლევან დავითაშვილი ნავთობკომპანია იტალიანა პეტროლის აღმასრულებელ დირექტორად დანიშნა, ინფორმაციას აზერბაიჯანული მედია ავრცელებს. განცხადების თანახმად, აღნიშნულ თანამდებობაზე საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების ყოფილი მინისტრი ლევან დავითაშვილი იტალიანა პეტროლის ოპერაციებს იტალიაში უხელმძღვანელებს, რათა უზრუნველყოს ბიზნესის უწყვეტობა, შეინარჩუნოს და შემდეგ გააძლიეროს მისი პოზიცია ადგილობრივ ენერგეტიკულ ბაზარზე და ზედამხედველობა გაუწიოს სოკარმა ჯგუფში კომპანიის ფართო ინტეგრაციას, აღნიშნულია ინფორმაციაში. ლევან დავითაშვილი მე შეგახსენებთ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის თანამდებობას 2022-დან 2025 წლამდე იკავებდა, ხოლო 2025 წლიდან სოკარის პრეზიდენტის მრჩეველი იყო. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა

0: დონალდ ტრამპმა სი ძინპინის ეცე დონალდ ტრამპმა ჩინეთის პრეზიდენტთან დღევანდელ შეხვედრას პოზიტიური და პროდუქტიული უწოდა. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის უახლესი ამბებით ერთ საათში შევხვდებით რადიო ფორტუნას პირდაპირ ეთერში დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. მუსიკა, გაზაფხულის არომატებით.

6:06 წუთია საქართველოში დღემშვიდობის უსმენთ ქვეყნის ყველაზე რეიტინგულ რადიოს ეს ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიის დალვიდან 6:09 დობოვარ მოგეხსენება ევროვიზიაზე მონაწილეობა არაერთ მსოფლიო ვარსკვლავს მიუღია სელინ დიონიდან აბამდე შესაბამისად წლევანდელ კონკურსზე 80-იანების ვარსკვლავის ბოი ჯორჯის გამოჩენა არავის გაკვირვებია რომ არა ერთი ფაქტი ის არა გაერთიანებულ სამეფოს არამედ ევროპის ერთ-ერთ ყველაზე პატარა სახელმწიფო სან მარინოს წარმოადგენდა იტალიელ მომღერალ სენჰიტთან ერთად სამწუხაროდ სან მარინო საქართველოს მსგავსად კონკურს პირველი ნახევარფინალიდან გამოეთიშა, რომელიც 12 მაისს შედგა. დღეს მეორე ნახევარფინალი ჩატარდება, ფინალი კი გამართება 16 მაისს. 18 წლის შემდეგ ზიკების თანბეჭდავი დაბრუნება ვიხლეთ ჩვენ პირველ ნახევარფინალში. ტრიო მეექვსე ნომრად წარდგა საკონკურსო სიმღერით On Replay, თუმცა როგორც უკვე აღნიშნე, სამწუხაროა, მაგრამ ჩვენ ქვეყანას ფინალის სამწული ვერ მოუტანა. წლევანდელ რიგით 79-ე ევროვიზიას ავსტრიის დედაქალაქი ვენა მასპინძლობს. დაუბრუნდეთ ბოი ჯორჯს, რომელიც აქტიურ მუსიკალურ კარიერას აგრძელებს მისივე შექმნილ ბენდ კალჩურ კლუბთან ერთად. დამეთანხმებით, არაერთი ოქროს ჰიტია ამ კოლექტივის ანგარიშზე, ერთ-ერთი კი უდაოდ არის Come Chameleon, რომელსაც ახლა ერთად მოვისმენთ. We'll be right back.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: გაორმაგებული ფასდაკლების დღე იმპექსში მხოლოდ 14 და 15 მაისს. ისარგებლე 50%-მდე ფასდაკლებით კოსმეტიკისა და თავის მოვლის საშუალებების სრულ ასორტიმენტზე და მიიღე დამატებით -20% სალაროსთან გადახდისას. შენი რჩეული ბრენდები ერთ სივრცეში. იმპექსი განეცხა შოპინგისთვის.
3: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე MyClub-ის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი Cherry.
6: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი Vertigo Heli ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. Vertigo Heli, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. Vertigo Heli წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე თბილისის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. შეთავაზება მოქმედებს თბილისის ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაიგე ვებგვერდზე tbc.gg.
8: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
9: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63-33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
10: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
11: Monterrey Luxury სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42-597-55-11. ქუთაისი, ტაბიცის 6-577-417-6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
12: Miranda. ცოტა გაგვიანდა.
13: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci.

თავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. გაორმაგებული ფასდაკლების დღე იმპექსში მხოლოდ 14 და 15 მაისს. ისარგებლე 50%-ამდე ფასდაკლებით კოსმეტიკისა და თავის მოვლის საშუალებების სრულ ასორტიმენტზე და მიიღე დამატებით -20% სალაროსთან გადახდით.

0: ბიზნესას შენერჩეული ბრენდები ერთ სივრცეში. იმპექსი განაცხა შოპინგისთვის.
1: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0212 26 44 44.
0: შეიძინე დასრულებული ბინა ფიგურების საცხოვრებელ კომპლექსში ჩიქიაზე. ისარგებლე შიდა განვადებით, რომელიც 8 თვის განმავლობაში ჯერ კიდევ მოქმედებს. მაგალითად, ერთ საძინებლიანი ბინის შემთხვევაში თვეში მხოლოდ $1400 გადანაწილება მოგიწევს პირველადი შენატანის გარეშე. დაიწყე ბინის შეძენა მარტივად. დეტალებისთვის დაგვირეკეთ 032 500 01 01.
2: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციის შენიკუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
3: გააქვს სელფი? გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით 19 ლარად. აკრიფე ფიფქი 200 ფიფქი 13 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: LG-ში AI მხოლოდ ხელოვნური ინტელექტი არ არის. ეს არის ადამიანზე მორგებული ინტელექტი. სწორედ ამიტომ LG-ში AI შენით იწყება. გისმის, გიგებს და ზრუნავს შენს ცხოვრებაზე.
4: საგაზაფხულო შეთავაზება ლისი ახალ ეზოში. იჩქარეთ, შეიძინეთ ბინა უკვე დასრულებულ პროექტში სპეციალურ ფასად. კვადრატული მეტრი მხოლოდ 1350-ად. გამწვანებული, რეკრეაციული სივრცე და სათამაშო მოედანი ბავშვებისთვის. დაიწყე ცხოვრება ლისი ახალ ეზოში დღესვე. ავთოვარაზის 99G 575-577-78.
5: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gr და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
0: გეგმავთ დიაგნოსტიკას ან მკურნალობას თურქეთში. თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალის ოფიციალური წარმომადგენლობითი ოფისი დაგეხმარებათ კლინიკასთან დაკავშირებასა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაში. გვეწვიეთ ჭავჭავაძის 28-ში 571 1137 74.
2: ღიმილი იწყება ჯანმრთელი პირის ღრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება პიერ ფაბრე ოროკიარი წარმოგიდგენს ელგიდიუმს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. ელგიდიუმი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
0: იკითხეთ GPS-ისა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 55 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში 595 99 77 00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
9: დღემშვიდობის დრო მოვიდა კიდევ ერთხელ გადავალოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ

თუ როგორ ამინც პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ჩვენი ქვეყნის მასშტაბით დაიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან რომლის სანაპირო და დაბლობას ამთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს 10 გრადუსამდე გატბება ჰაერი მესტიაში 16 გრადუსი სითბო იქნება ზუგდიდსა და ოზურგეთში პლუს 17 ფოთში ბათუმსა და სოხუმში პლუს 18 ქუთაისში წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთში ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 15 გრადუსამდე მატება ანაურაუდები ცხინვალში 18 გრადუსი სითბო იქნება ბორჯომში პლუს 19 ახალციხეში პლუს 20 გორში პლუს 22 თელავში პლუს 24 რუსთავში და ბოლოს პარასკევს ხანმოკლე წვიმა ანაურაუდები დედაქალაქში 15 მაისს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლუს 23 გრადუს გაუტოლდება Westlife უერთდება დღის პლეილისტს ფორტუნაზე რომელმაც მოიხსენებათ 13 თებერვალს ყველა დროის საუკეთესო ჰიტების კრებული გამოსცა რომელშიც 4 ახალი სიმღერაც შევიდა ამასთან როგორც ცნობილია კოლექტივი ჩამოყალიბებიდან 25 წლის აღსანიშნავ ტურნეს გამართავს, რომლითაც ირლანდიური ბენდი ევროპის მასშტაბით 20 წლიანი პაუზის შემდეგ წარდგება. საიუბილეო ტურნე მიმდინარე წლის შემოდგომაზე შედგება, ის დაწყებს 15 სექტემბერს და 26 ნოემბრამდე გასტანს.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი, იცხოვრე შენი ტემპით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სიახლე ავტობანში. კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადას ძრავი ზეთები უკვე გაყიდვაშია. ძრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან ნებისმიერი ამინდის პირობებში. პეტრო კანადა, კანადური სიმკიცე თქვენი ძრავისთვის. დაგვირეკეთ 032 262

0: ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light .gg.
1: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფით და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ხანდაზ მულთამოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობაა. ტელეფონი 032-206-0061.
3: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
4: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
0: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
5: კოდელი წარმოგიდგენთ Vino Perfect-ს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. Vino Perfect-ი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას. ასაკობრივს, აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. Vino Perfect-ი კოდალისგან PSP-ში.
6: ფასდაკლება Carrefour-ში. კრუასანი 1 ლარი და 90 თეთრიდან. რძე 3 ლარი და 29 თეთრი. ბავშვის საფენი 12 ლარი და 99 თეთრი. 50%-იანი ფასდაკლება ETIS პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი Carrefour-ის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
7: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. Cito Baby-ს თავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. Cito Baby, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე, არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-289-0611.
8: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი ფსურს, მაშინ კარგად მომისმენ. შეიძინეს ასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-31-0000. CPT.gr.
9: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxi.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 17 საათი 56 წუთია დღემდის.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი Impexi. Impexi, განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ქორწინების ეთერში.

გამარჯობა, თქვენ უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. ახალ ამბებს პირდაპირ ეთერში ნათია კანკია გაკაცნობთ. დასრულდა ჩვენი შეხვედრები იტალიის სენატში. ამ შეხვედრებზე ჩვენ გვქონდა საუბარი საქართველოს იტალიის ორმხრივი ურთიერთობების და საპარლამენტო განზომილების შესახებ, მათ შორის ვიზიტების ურთიერთგაცვლის და საპარლამენტო

0: თანამშრომლობის უფრო მეტად გაღრმავების შესახებ განაცხადა საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ ნიკოლო სამხარაძემ, რომელიც დელეგაციასთან ერთად ოფიციალური ვიზიტით იტალიის რესპუბლიკაში იმყოფება. ნიკოლო სამხარაძის განცხადებით იტალიურ მხარესთან შეხვედრისას საუბრის მთავარ თემას უსაფრთხოების საკითხები წარმოადგენდა რეგიონში მიმდინარე ომები და ოკუპაციის თემა. მისივე თქმით, იტალიური მხარე მხარს უჭერს და მომავალშიც დაუჭერს საქართველოს ევროპულ ინტეგრაციას, რომელთა შეფასებითაც საქართველო მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი პარტნიორია. ფასების რეგულირების კომისიის ეს სამარცხვინო შედეგი უნდათ რომ როგორმე მოკლან, როგორც ახალი ამბავი საქართველოს მოსახლეობას კიდევ ერთხელ თვალებში ნაცარი შეაყარონ. სესია იქნება კიდევ ერთი გააქტიურების საშუალება. ამის შესახებ ლელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა თაზო დათუნაშვილმა განაცხადა, რითაც ის გამოიხმაურა პარლამენტის თავმჯდომარის შალო პაპუაშვილის განცხადება, სადაც ის ამბობს, რომ პლენარულ სხდომაზე კომისიის დასკვნის გამოტანა არ არის დაგეგმილი. თაზო დათუნაშვილის თქმით, ეს არის სამარცხვინო დასკვნა. კრიტიკულ კითხვებზე არაფერზე პასუხები არ აქვს და არც სურვილი აქვს, რომ ეს თემა გაუგრძელდეთ, აღნიშნა თაზო დათუნაშვილმა. ცნობისთვის, პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა განაცხადა, რომ ფასების შემსწავლელი დროებითი საპარლამენტო კომისიის დასკვნის პლენარულ სხდომაზე განხილვა არ იგეგმება. ანგარიში გადაეცა ბიუროს და ბიურომ ეს ცნობად მიიღო. პლენარულ სხდომაზე გამოტანა არ არის დაგეგმილი. თავად პროცესი საჯარო იყო, მე მგონი ჩართული იყო. მთელი ქვეყანა მედიის მოსახლეობის ჩათვლით და საპარლამენტო ოპოზიციის ჩათვლით. ასე რომ ყველა მიგნება და დასკვნა საჯარო და განხილული ა ისედაც საჯარო დოკუმენტია გამოქვეყნდა, ისედაც ცნობად აქვს მიღებული მთავრობას, განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა. აღნიშნავ ამბები 2026-2027 სასწავლო წლისთვის ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებებში პირველ კლასერთა რეგისტრაციის სამი ეტაპი ტერიტორიული პრინციპით. რეგისტრაცია 15 მაისს 9 საათზე იწყება და 25 მაისს ღამის 12 საათის ჩათვლით გაგრძელდება. ამის შესახებ ინფორმაციას განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ავრცელებს. რეგისტრაცია განხორციელდება ონლაინ რეჟიმში განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ოფიციალურ ვებგვერდზე. ინფორმაციის თანახმად, ბავშვის სისტემაში რეგისტრაციას უზრუნველყოფს მშობელი ან კანონიერი წარმომადგენელი. ტერიტორიული პრინციპით რეგისტრაცია განხორციელდება 12 საპილოტო ქალაქში: თბილისი, ბათუმი, ქუთაისი, რუსთავი, ზუგდიდი, ამბროლაური, ოზურგეთი, ახალციხე, გორი, მცხეთა, თელავი და ფოთი. რეგისტრაცია ეფუძნება სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მონაცემთა ელექტრონულ ბაზაში 2026 წლის 15 აპრილის მდგომარეობით დაფიქსირებულ მისამართს. იმ პირებისთვის, რომელთა საცხოვრებელ მისამართად აღნიშნულია ოკუპირებული ტერიტორია, სასკოლო უბანიგანი საზღვრება, დემილთა, ემიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს მიერ მოწოდებული იურიდიული მისამართის საფუძველზე 2026 წლის 15 აპრილის მდგომარეობით. ელექტრონულად რეგისტრირებული მოსწავლის ჩასარისხად აუცილებელი დოკუმენტაციის წარდგენა სკოლებში 27 მაისიდან 12 ივნისის ჩათვლით განხორციელდება. დადგენილ ვადებში დოკუმენტაციის წარუდგენლობის შემთხვევაში რეგისტრაცია ავტომატურად გაუქმდება. ამ ინფორმაციის დაგემშვიდობებით მე ამ დროისათვის ზუსტად 1 საათში შევხვდებით ფორტუნას პირდაპირ ეთერში გადაცემა დღის თემის ფარგლებში. დღის აქტუალურ საკითხებზე ვისაუბრებთ სტუმართან ერთად დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. სიამოვნებით გაზაფხულით ფორტუნას ტალღაზე.
2: რემით ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით სტალღიდან 106-9 საღამომშვიდობის უკლუბო ყოველას ვინც ინარჩუნებთ ოქროს სტანდარტს FM-ზე და მომყვებით სამოგზაუროდ ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში გახლავართ დობო დღის breaking news-ზე მინდა გავამახვილო ამჯერად თქვენი ყურადღება. საქმე ისაა, რომ პირველად მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატის ისტორიაში ტურნირის ფინალური მატჩის ტაიმებს შორის შესვენება მუსიკალურად გაფორმდება. აღსანიშნავია, რომ ეს გადაწყვეტილება მნიშვნელოვანი სიახლეა, რადგან ტრადიციულად მსოფლიო ჩემპიონატებზე მხოლოდ გახსნისა და დახურვის ცერემონიები იმართებოდა. მატჩის შუაში კი მსგავსი მასშტაბის კონცერტი არასდროს ჩატარებულა. FIFA-მ ოფიციალურად და დასტურა, რომ მუნდიალის დასკვნითი შეხვედრის ტაიმაუტზე მადონა, შაკირა და BTS იმღერებენ. შოუს კურატორი იქნება Coldplay-ის ვოკალისტი Chris Martin-ი, ხოლო ორგანიზატორი Global Citizen. 11 წუთიანი პერფორმანსი იქნება ამერიკული Super Bowl-ის halftime show სტილის და ექნება საქველმოქმედო ხასიათი. არსებული ინფორმაციით წარმოდგენა მიზნად ისახავს $100 მილიონი შეგროვებას FIFA Global Citizen

is in education food is twist რომელიც მხარს უჭერს ბავშვთა განათლებასა და ფეხბურთზე ხელმისაწვდომობას მთელ მსოფლიოში. ცნობისთვის, მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალური მატჩი ნიუ-ჯერსის MetLife სტადიონზე 19 ივლისს შედგება. ოფიციალური ვიდეო ანონსი, სადაც კრის მარტინი და სეზამის ქუჩის პერსონაჟები მომავალი შოუს დეტალებზე საუბრობენ, შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა Fortuna G-ზე, რომელიც ერთ სივრცეში აერთიანებს ინფორმაციას, გართობასა და მუსიკას ყველგან, სადაც ინტერნეტი აქვე. შეგახსენებთ, რომ წელს მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატის გახსნას უპრეცედენტო მასშტაბი ექნება ტურნირის ისტორიაში, ასევე პირველად სამივე მასპინძელ ქვეყანაში, რომლებიც გახლავთ ამერიკის შეერთებული შტატები, მექსიკა და კანადა. ჩემპიონატის გახსნის დამოუკიდებელი საზეიმო ღონისძიებები გაიმართება 11 ივნის ჩემპიონატის გახსნაზე, რომელიც შედგება მექსიკოში ადგილობრივი მუსიკოსები და ბენდები წარდგებიან, 12 ივნის ლოს-ანჯელესში ჩემპიონატის გახსნის ცერემონიის მთავარი ვარსკვლავი კეტი პერი იქნება სოფი სტადიონზე, ასევე ლისა, ფიუჩერ, ანიტა, რიმა და თაილა იმღერებენ. იმავე დღეს ტორონტოში გახსნის ცერემონიას მუსიკალურად ლოკალური სცენის მომღერლები, მათ შორის ალონის მორისეტი და მაიკლ ბუბლე გააფორმებენ. საინტერესოა, რომ რამდენიმე საათში გამოვა მსოფლიო ჩემპიონატის წლევანდელი ოფიციალური ჰიმნით, რომლის სახელწოდება Die Die გახლავთ და მას შაკირა ბარნ ბოისთან ერთად ასრულებს. მოკლედ ველოდებით FIFA-ს მსოფლიო თასის 23-ე გათამაშებას, რომელიც 11 ივნისიდან 19 ივლისამდე ჩატარდება. ეს კი პირველი ტურნირი იქნება, რომელსაც ერთდროულად სამი ქვეყანა, როგორც უკვე აღნიშნე, ამერიკის შეერთებული შტატები, კანადა და მექსიკა უმასპინძლებს. აბსოლუტურად ყველა ზემოხსენებულ მუსიკოსთან დაკავშირებულ სხვა მნიშვნელოვან სიახლეებსაც თქვენ დაინტერესების შემთხვევაში გაეცნობით ჩვენ საიტზე. ახლა კი მოусმინოთ მადონას, რომლის ახალი დისკის მოლოდინში ვართ, მოგახსენებათ საკულტო შემსრულებლის 15 სტუდიური ალბომის გამოსვლის თარიღად 3 ივლისი დასახელდა. Confessions 2-დან უკვე ცნობილია ორი სინგლი I Feel So Free და Bring Your Love დუეტი საბრინა კარპენტერთან, რომლებიც შეგიძლიათ მოისმინოთ ასევე ჩვენ საიტზეც. Madonna-ს დავიმგზავრებთ ჩემი ერთ-ერთი ფავორიტი ტრეკით მისი შემოქმედებიდან. It's got loads miles away.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იულის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Beef Bar-ი Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT-Certilig.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე მაიკლაბის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი 100-ე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი 1000-ე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი ჩერი.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური პროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ფრთხილგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
5: გეგმავთ დიაგნოსტიკას ან მკურნალობას თურქეთში? თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალის ოფიციალური წარმომადგენლობითი ოფისი დაგეხმარებათ კლინიკასთან დაკავშირებასა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაში. გვეწვიეთ ჭავჭავაძის 28-ში 571-1-11-74.
6: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
7: გაიგე X-ორს აქცია რომ აქვს დიდუბის პროექტში?
8: რა აქცია? კარგი ფასდაკლება გამოდის?
7: კი, ნებისმიერი ზომის აივანი ნახევარფასად აქვს. ამ შეთავაზებით ბინის ჯამურღირებულებას 30,000 ლარამდე თანხა გამოაკლდება.
8: მოდი დავრეკავ და დავჯავშნი ვიზიტს.
2: X-ორი დეველოპმენტი 511-20-22-20.
6: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: SBS News-ი FM 106.9-ზე.
1: საგამომშვიდობისა ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებს სოფო გოდუაძე გაგაცნობთ. ეროვნული ბანკის მიერ დღეს დადგენილი კურსით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 68 თეთრი, ხოლო ევრო 3 ლარი და 13 თეთრი გახდა. ეროვნული ბანკი ახალ კურსს სხვა 17 საათზე გამოაქვეყნებს. ფინანსთა სამინისტრომ სახელმწიფო ვალის სამსახველი განახლებული სტატისტიკა გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც სახელმწიფო ვალის მთლიანი მოცულობა 9 მილიარდ დოლარს აჭარბებს. ვალის ზრდაზე გავლენა მოახდინა ბოლო ერთი წლის განმავლობაში მთავრობის მიერ გაფორმებულმა ახალმა საკრედიტო შეთანხმებებმა, რომლებიც მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტების მშენებლობასთან არის დაკავშირებული. მათ შორისაა 360 მილიონიანი საკრედიტო შეთანხმება, რომელიც ფინანსთა სამინისტრომ აზიის განვითარების ბანკთან ბათუმის არფის მაგისტრალის და გვირაბის მშენებლობისთვის გააფორმა. საქართველოს ყოფილი ვიცე-პრემიერი და ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების ყოფილი მინისტრი ლევან დავითაშვილი იტალიური ენერგო კომპანიის იტალიანა პეტროლის აღმასრულებელ დირექტორად დაინიშნა. შეგახსენებთ, ცოტა ხნის წინ აზერბაიჯანულმა სახელმწიფო ენერგო კომპანიამ სოკარი იტალიანა პეტროლის 99.92%-იანი წილი შეიძინა. კომპანიის მიერ გავრცელებული განცხადების თანახმად, დავითაშვილის მთავარი ამოცანა ბიზნესის უწყვეტობის უზრუნველყოფა იტალიის ენერგეტიკულ ბაზარზე, კომპანიის პოზიციების გაძლიერება და სოკარის ჯგუფთან ინტეგრაციის პროცესის მართვა იქნება. სპორტული კომპლექსების ქსელი ოქტოპუს ფიტნეს კლუბ გაფართოებას აგრძელებს. მისი ახალი ფილიალი 2026 წლის ბოლოს ან 2027 წლის დასაწყისში გაიხსნება. სივრცე საბურთალოზე პროექტში საკენი განთავსდება და არსებული ფილიალებიდან ყველაზე მასშტაბური იქნება. კომპლექსი დატვირთული იქნება 25 მეტრიანი საცურაო აუზითა და უახლესი სავარჯიშო ტრენაჟორებით. ცნობისთვის, ამ დროისთვის ოქტოპუს ფიტნეს კლუბი ჯამში 6 ფილიალს აერთიანებს, მათგან ერთი ბათუმში ფუნქციონირებს. 28 მაისიდან ვიზიარი თელავივის მიმართულებით და თელავივიდან ფრენებს განაახლებს. გადაწყვეტილება ევროკავშირის საავიაციო უსაფრთხოების სააგენტოს რეკომენდაციებს ეფუძნება და ასახავს ვიზიარის მუდმივ კოორდინაციას როგორც საერთაშორისო, ისე ადგილობრივ უწყებებთან, მათ შორის საავიაციო და უსაფრთხოების ორგანოებთან.
0: Business News. FM 106.9-ზე.
1: გამოშვების დასკვნით ნაწილში კი კულტურულ, ტურისტული და კურორტოლოგიური ფესტივალის Bloomfest 2026-ის შესახებ უნდა ვისაუბროთ, რომელიც 16-17 მაისს თბილისში ჩატარდება. ფიზიკური მედიცინის, კურორტოლოგიისა და ბალნეოლოგიის ასოციაციის ორგანიზებით და ჩვენ ახლა ამ ღონისძიების შესახებ და მისი პროგრამის შესახებ დაწვრილებით ინფორმაციას მოგვაწვდის სალომე ყლავილაშვილი, თბილისის ბალნეოლოგიური სპა კურორტის აღმასრულებელი ხელმძღვანელი. სალომე, საღამომში დობისა და მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
2: მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს.
1: სალომე, უპირველეს ყოვლისა ამ ფესტივალის მიზნის შესახებ მოგვიყევით, რა მნიშვნელობის მატარებელია ეს ღონისძიება და შემდეგ უკვე ჩვენი მსმენელი ჩავაყენოთ საქმის კურსში, რა მოხდება ორი დღის განმავლობაში ფესტივალის ფარგლებში.
2: ადიახ, ფესტივალის მიზანი არის საქართველოს კურორტების ბუნებრივი რესურსების პოტენციალის პოპულარიზაცია, ბალნეოლოგიური და ფიზიკური მედიცინის როლის წარმოჩენა თანამედროვე ტურიზმში, ჯანსაღი ცხოვრების წესის წახალისება და ქვეყნის კულტურული მემკვიდრეობის ერთიან პლატფორმაზე წარმოქმნა. უნიკალური შესაძლებლობა აქვს საქართველოს და ჩვენი მიზანი არის, რომ არა მარტო საქართველოსთვის, არამედ მსოფლიო რუკაზე გამოჩნდეს საქართველო როგორც კურორტული მიმართულებით. ღონისძიება იქნება ორდღიანი და გააერთიანებს დარგის ექსპერტებს, ტურიზმის სექტორის წარმომადგენლებს, სახელმწიფო უწყებებსა და კერძო სექტორებს. ფესტივალის ფარგლებში მოეწყობა გამოფენა გაყიდვა, სადაც წარმოდგენილი იქნება 55-მდე კომპანია ადგილობრივი პროდუქციითა და მომსახურეობით. იქნება ვორკშოპები სხვადასხვა მიმართულებით, იქნება ეთერზეთების მომზადება, იქნება საფტების მომზადება. რაც ყველაზე მთავარი არის, ამ ღონისძიებაზე დასწრება არის უფასოდ. თბილისში ვახტან გორგასლის 9 ნომერი აბანო თუბანი. განმავლობაში სტუმრებს ნამდვილად ელოდებათ ინტერაქტიული ზონები, ველნეს აქტივობები, კულტურული პროგრამები და ცოცხალი მუსიკა, რაც მთავარი არის.
1: სალომე, როდის და რომელ საათზე დაიწყება 16 მაისს ეს ღონისძიებები და რომელ საათამდე გაგრძელდება, რომ გაითვალისწინოს თქვათ დაინტერესებულმა პირმა, რომ მოვიდეს მასზე დროულად?
2: ორივე დღეს დაიწყება 12 საათზე და გაგრძელდება 8 საათამდე. ანუ მთელი დღის განმავლობაში სხვადასხვა სივრცეებში იქნება სხვადასხვა აქტივობები. როგორც სამედიცინო მიმართულებით, იქნება ვორკშოპები და იქნება

0: ბევრი სახალისო, ესე ვთქვათ.
1: დიახ. ღონისება. ძალიან დიდი მადლობა სალომე გაზიარებული ინფორმაციისთვის. მე სმენელს ვეტყვი იმასაც, რომ რა თქმა უნდა, უფრო დეტალური ინფორმაციისთვის უნდა ეწვიოთ თქვენ თბილისის ბალნეოლოგიური სპა კურორტების გვერდს, სოციალურ ქსელში იქნება თუ ვებგვერდს, სადაც აბსოლუტურად ამომწურავ ინფორმაციას ნახავთ თითოეული მაგტიობის შესახებ, რომელიც ქალბატონმა სალომემ დაგვიანონსა. მადლობა მას კიდევ ერთხელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის და დამშვიდობებისას შეგახსენებთ, რომ ჩვენი საუბარის თემა იყო კულტურული, ტურისტული და კურორტული ლოგიური ფესტივალი, რომელიც 16-17 მაისს ჩატარდება თბილისში. მადლობა მსმენელს ყურადღებისთვის, ხვალამდე გემშვიდობები და რა თქმა უნდა, დამშვიდობებისას უნდა შეგახსენოთ, რომ ქვეყანაში მიმდინარე მნიშვნელოვანი მოვლენების გაცნობა შეგიძლიათ ჩვენ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
2: Business News-ი. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. Business News-ი. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. Business News-ი. FM 106.9-ზე.
3: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
5: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხანისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი ვერტიგო ჰელი ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. ვერტიგო ჰელი, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. ვერტიგო ჰელი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
6: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
7: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაგლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. newlight.gr.
9: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
8: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესკის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 63. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
10: ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ღრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება. პიერ ფაბრე ოროლქიარი წარმოგიდგენს ელგიდიუმს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. ელგიდიუმი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
11: იკითხეთ GPS-ისა და ფარმადეპოს სააფთიაქო ქსელში.
12: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც სიბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
8: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
13: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29061.
14: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინეს ასტუმროს ნომერი პლანეტ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Beef Bar-ი Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT წერტილი G.
15: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2 19 30 30.
16: Amindis prognozi sponsoria Elvare Elektromarketi. Elektrosamontazho masalebi da moqobilobebi nebismeri mashtabis proektistvis. Showroomi Aglazis 32. Telefoni 2 30 60 03. Detalebi Facebook gvertze Elvare Elektromarketi.
17: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
18: სამომშვიდობის ჩვენი სევერთად ვართ, მე დობო ვარ თქვენ ფორტუნას უსმენთ 28 წლიანი ისტორიით დაალღიდან 16-19 კიდევ ერთხელ გაგაცნობთ ამინდის პროგნოზს. ხვალისთვის დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობა ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს. 10 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში, 16 გრადუსი სითბო იქნება ზუგდიდში, ოზურგეთსა და ფოთში +17, ბათუმსა და სოხუმში +18, ქუთაისში. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 15 გრადუსამდე მატებაა ნავარაუდები ცხინვალში, 18 გრადუსი სითბოელის ბორჯომს +19, ახალციხეს +20, გორს +22, თელავს +24, რუსთავს და ბოლოს ხანმოკლე წვიმაა ნავარაუდები 15 მაისისთვის. ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქში ხვალ თბილისში ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული +23 გრადუს. გაუტოლდება Blue ერთდება საღამოს playlist ფორტუნაზე, რომელიც ხვალ ლუქსემბურგში გამართავს კონცერტს. ეს კი იმ ფონზე, როცა გრძელდება ინგლისური ბენდის დაფუძნებიდან 25 წლის აღსანიშნავი ტურნე, რომელმაც სტარტი გასული წლის 18 ნოემბერს აიღო და მიმდინარე წლის 19 ნოემბრამდე გასტა.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ზე ერთილიჩი, იცხოვრე შენი ტემპით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. გვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-2345-55.
2: გაორმაგებული ფასდაკლების დღე იმპექსში მხოლოდ 14-15 მაისს. ისარგებლე 50%-მდე ფასდაკლებით კოსმეტიკისა და თავის მოვლის საშუალებების სრულ ასორტიმენტზე და მიიღე დამატებით -20% სალაროსთან გადახდისას. შენი რჩეული ბრენდები ერთ სივრცეში. იმპექსი განეწყო შოპინგისთვის.
3: შეიძინე თეთრი კარკასი ფიგურების დასრულებულ კომპლექსში ჯიქიაზე. იპოთეკური სესხის პირველი 6 თვის შენატას კომპანია თავად უზრუნველყოფს, რაც ფაქტობრივად 8%-იანი ქეშბექის ეკვივალენტია და თანხა ეტაპობრივად უკან გიბრუნდება. დაგვირეკე და შეერჩიე სასურველებინა. ტელეფონი 032-500-01-01.
4: გააქვს სელფი? გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტი 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფკი 316, ფიფკი 56 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
1: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფით და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცა ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ მაისის თვეში. ისარგებლეთ 15% ანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota.gr-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
6: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
4: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light წერტილიჯი.
7: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვა და სიცივლე, ქავილი ან გამონაყარი. ლორანექსი დესფორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპო ბაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად, სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
4: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
8: 18:50-ია ზაღამომშვიდობის.
4: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr. ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
9: ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალ

0: 15 45 11, ქუთაისი ტაბიძის 6, ტელეფონი 577 467 106, მონტერეილუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნებობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი Impexi. Impexi, განეწყვე სიცოცხლისთვის.
2: ყველაზე მთავარი, რაც ხდება დღეს, მნიშვნელოვანი მოვლენები, რომელიც გავლენას ახდენს თქვენს ცხოვრებაზე. ყველა შეკითხვას, რაც გაინტერესებთ, დავსვამთ აქ, დღის თემაში. საღამოს 7-ზე. რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: საღამოშვიდობის თქვენ უსმენთ რადიო ფორტუნას. საღამოს 19 საათია და ეთერშია გადაცემა დღის თემა. უახლოესი რამდენიმე წუთის განმავლობაში აქტუალურ საკითხებზე ვისაუბრებთ სტუმართან ერთად, რომელიც ცოტა ხანში შემოგვერთდება პირდაპირ ეთერში. ახლა კი გადავალთ გადაცემის მთავარ თემაზე. საქართველოს ახალი კათოლიკოს პატრიარქი ყავს. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსისა და ბიჭ

0: ჩინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტ ჩიო მესამის აღსაღდრება სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში შედგა. საზეიმო ლიტურგიის დროს ახალ პატრიარქს გადასცეს მართვის სიმბოლოები, კერძოდ საპატრიარქო მიტრა, ასევე კუნკულ ბარტყული, ჯვარ პანაღია და კვერთხი. ასევე პატრიარქის აღსაღდრების ძირითადი ნაწილიც ბოლოს ახლად არჩეულ პატრიარქ ჩიო მესამეს დაადგეს უძველესი საპატრიარქო მიტრა. საქართველოს 142 პატრიარქად საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრეს ენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტის ჩიო საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოვებულ კრებაზე 11 მაისს აირჩიეს. გადაწყვეტილება მანგლისისა და თეთრიწყაროს მიტროპოლიტმა ანანიამ გამოაცხადა. მეუფე შიომ 22 ხმამი იყო. რაც შეეხება პატრიარქობის სხვა კანდიდატებს, ურბნისისა და როისის ეპარქიის მიტროპოლიტმა იობმა 9 ხმამი იყო. ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტმა გრიგოლმა კი 7 ხმა. გაუქმდა 1 ხმა. ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში შემოგვერთდება თეოლოგი ლევან აბაშიძე. მოგესალმებით ბატონო ლევან, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. მადლობა რომ გვერთვებით და ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. საღამოშვიდობის კიდევ ერთხელ ბატონო ლევან, მოდით დავიწყოთ ახალი პატრიარქის პირველი ქადაგებით, სადაც შიო მესამე ეკლესიის წინაშე არსებულ დიდ პასუხისმგებლობაზე და პატრიარქობის მძიმე მისიის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. აი თქვენი აზრით, რისი გამოყოფა შეგიძლიათ მისი პირველი ქადაგებიდან?
1: სწორედ რაც თქვენ ზანეთ და ეს ისე რაც ხადი იყო, რომ პატრიარქობის ტვირთი ჯვარი საკმაოდ ძიმია, განსაკუთრებით ილია მეორეს შემდეგ, რომელიც თითქმის 50 წელი იყო ეკლესიის საჯეთყრობელი, და სწორედ ამას გაუსვა ხაზი მან, რომ ის ასე ვთქვათ შეუდგება ამ საქმეს თავდაბლობით და მორჩილებით. ეს არის მნიშვნელოვანი. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ მან ხაზი გაუსვა, რომ ის მაქსიმალურად ეცდება, რომ გააგრძელოს

0: ყველაფერი ის კარგი სიკეთე რაც იყო და ის მიმართულება რომელიც პატრიარქმა დაუსახა ეკლესიას, ეს მიმართულებები უნდა ყველაფერი გაგრძელდეს და გაძლიერდეს.
1: აი თუ შეგიძლიათ გარკვეული დასკვნები გამოვიტანოთ, აი თუ როგორი იქნება მისი პირველი ნაბიჯები?
0: მე ხა ვერ გეტყვით როგორი იქნება, მაგრამ მე იმედი მაქვს რომ ის ერთგულოვნება რომელიც გამოავლინა წმინდა სინოდმაც, სამღვდელოებამაც და მთელმა ქრისტიანმა ერმა, იმედი მაქვს რომ სწორედ ამ ერთგულოვნებით და ერთად გომით გაგრძელდება ეს ყველაფერი და ნახოთ რა იქნება ზუსტად. რა ვიცი, მე როგორ უნდა გითხრათ და დავიცადოთ და ნახოთ. და რასაკვირველია, ვინც არის ეკლესიის წევრი, იური თუ ნაკლებად აქტიური, ყოველდა მივიღოთ მონაწილეობა, რომ ჩვენი ეკლესიამ, ну, ისეთი დრო არის ჩვენ, რა ვიცი, უმეტესობა ვინც დღეს არის და ვისაც თავი ახსოვს, ამ პატრიარქის დროს იყო, თქვათ, ხო? ისე რომ სრულად ახალი დრო ჟამი დგება ეკლესიის ცხოვრებაში და იმედი უნდა ვიქონიოთ და ჩვენც უნდა ასე ვთქვათ, აქტიურად უნდა ხელი შეუწყოთ, რომ ყველაფერი იყოს კეთილად, კარგად და როგორც იქნება ღვთისმება ის.
1: ბატონ ლევან, თქვენ თვით აღნიშნეთ, რომ მისი ტვირთი იქნება ძალიან ძიმე. აი რა არის ის მთავარი გამოწვევა, რისი დაძლევაც მოუწევს ახალ პატრიარქს?
0: ჯერ ზოგადად მოგახსენებთ, რომ საერთოდ ქრისტიანობაში ესეა, რაც უფრო მეტი მიეც ადამიანს, მას მეტი მოეთხოვება და რაც უფრო მაღლა ადის ადამიანი, მით უფრო უნდა ემსახუროს ყველა ეკლესიას და მით უფრო დიდი არის მისი ჯვარი. ისე რომ ეს ბუნებრივია. რაც შეეხება გამოწვევებს, ჩემი აზრით ერთი გამოწვევაა, რომ ჩვენის ერთობა შევინარჩუნოთ, რასაც ამ 50 წლის განმავლობაში, რომელშიც ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის სწორედ ჩვენ პატრიარქს, რომელმაც მიუხედავად სიძნელეებისა, მიუხედავად განხეთქილების, საშიშროებისა, შეინარჩუნა ეს ერთობა და ურთიერთპატივისცემა და ეს იქნება ერთ-ერთი გამოწვევა, რომ ან ეს ერთობა ასეთად შეინარჩუნოს. ასევე ეკლესიის წინაშე, რა ვიცი, ყოველთვის იყო გამოწვევა, ეხაც არის გამოწვევა, იქნება ეს თქვა შემდგომი ხადაგება, შემდგომი ქრისტიანული მისია პირველ რიგში საქართველოში, საქართველოს ეკლესიის საერთაშორისო მდგომარეობა და პრესტიჟის შენარჩუნება და გაძლიერება. ისე რომ მრავალია განათლება, სასულიერო განათლება იქნება ეს სემინარია, აკადემია თუ სამრევლო სკოლები.

0: ქალაქების გათავისუფლების საკითხი დააყენოს. აი ამ განცხადებებიდან გამომდინარე არის განცდა, რომ პატრიარქი შეძლებს საყოველთაო შერიგებას. აი ამ კუთხით რა მოლოდინი გაქვთ?
1: ვერ გეტყვით. მე სავსებით შესაძლებელია, რომ ხოვოს, ну, პატრიარქი, როგორც ჩვენ ვიცით, ვერ შეიძლება ეს პრეზიდენტს აქვს ასეთი
0: საკითხის დაყენებაზე.
1: დიახ, სავსებით შესაძლებელია, მე ზუსტად ასე ქვია, რომ ვერ გეტყვით და ვერ გეტყვის მაგრამ სავსებით შესაძლებელია და უნდა ითქვას, რომ თვითონ საპატრიარქოს წინარე განცხადებებით საპატრიარქოს ქონდა ამ საკითხზე ესე ვთქვა დიალოგი ხელისუფლებასთან და მათ ეს დააყენეს, შესაძლოა ეს არ დაუყენებიათ საჯაროდ, მაგრამ როგორც ამბობენ, იყო ამაზე საუბარი. ისე რომ სავსებით შესაძლებელია.
0: კარგი, გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ბატონ ლევან გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მე დაგემშვიდობებით და მსმენელს შევახსენებ, თეოლოგი ლევან აბაშიძე იყო ჩვენი სტუმარი. 17 მაის ოჯახის სიწმინდის დღესთან დაკავშირებით სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსი და ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტი უწმინდესი და უნეტარესი შიო მესამე პირველ სადღესასწაულო წირვას აღავლენს თბილისის ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში. ამის შესახებ ინფორმაცია საპატრიარქო საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურმა გაავრცელა. საპატრიარქოს ცნობით წირვას დაესწრებიან საგანგებოდ მისი უწმინდესობის აღსაღდრებასთან დაკავშირებით ჩამოსული სხვადასხვა ადგილობრივი ეკლესიის დელეგაციები და სხვა სტუმრები გაიმართება მსვლელობად. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი შიო მესამე პირველ სადღესასწაულო წირვას თბილისის ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში აღავლენს მისი უწმინდესობის აღსაღდრებასთან დაკავშირებით ჩამოსული სხვადასხვა ადგილობრივი ეკლესიის დელეგაციები და სხვა სტუმრები, ასევე საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის სამღვდელო და სამონაზვნო დასი დაესწრება წირვას. პარალელურად დილის 11 საათზე ქაშვეთის წმინდა დიდმოწამე გიორგის სახელობის ტაძრიდან ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძრამდე გაიმართება ტრადიციული მსვლელობა, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ სამრევლოები და მათი წინამძღვრები, აგრეთვე საკვირაო სკოლები, როგორც მცხეთა თბილისის, ისე საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის სხვა ეპარქიებიდანაც. სამების ტაძარში ლოცვითი მსვლელობიდან მისულ მრევლს დალოცავს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი. იქიდან გამომდინარე, რომ 17 მაისი არის კვირა, სამრევლოების წინამძღვრებს ეძლევათ ლოცვა კურთხევა, რომ წირვა დაიწყონ ჩვეულებრივზე ადრე, რათა მრევლმა შეძლოს მსვლელობაში მონაწილეობის მიღება, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელიც საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურმა გაავრცელა. ეს იყო გადაცემა დღის თემა, აქტუალური თემის მიმოხილვით გემშვიდობებით ხუთშაბათამდე. ახალი ამბებით კი ზუსტად 1 საათში შემოგერცდებით რადიო ფორტუნას პირდაპირ ეთერში დროებით.
2: ყველაზე მთავარი, რაც ხდება დღეს, მნიშვნელოვანი მოვლენები, რომელიც გავლენას ახდენს თქვენს ცხოვრებაზე. ყველა შეკითხვას, რაც გაინტერესებთ, დავსვამთ აქ, დღის თემაში, საღამოს 7-ზე, რადიო ფორტუნას ეთერში. როცა დღეები იზრდება, ღამეები თბება, უსმენთ მუსიკას, რომელიც გვიყვარს, გაზაფხული რადიო ფორტუნაზე. Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინეს ასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდე. 555-511-000. CPT.gr. ჯერ კიდევ არ გიცდიან ორი შაურმა. პროტეინ მარკეტი. ეს არის სტრიტ ფუდის ახალი დონე.
2: წმნიანი შიგთავსი, ახალი ინგრედიენტები და ლავაშის ნაცვლად ნორი. მან უკვე დაიპყრო მთელი ევროპა.
1: წარმოუდგენელია. სუში სამზადებს სუში რობოტი. გელოდებით. ალექსანდრე ყაზბეგის 44. პროტეინ მარკეტი. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
2: შეიძინე დასრულებული ბინა ფიგურების საცხოვრებელ კომპლექსში ჯიქიაზე. ისარგებლეს შიდა განვადებით, რომელიც 8 თვის განმავლობაში ჯერ კიდევ მოქმედებს. მაგალითად, ერთ საძინებლიანი ბინის შემთხვევაში თვეში მხოლოდ $1,400 გადანაწილება მოგიწევს პირველადი შენატანის გარეშე.

0: დაიწყებინი შეძენა მარტივად. დეტალებისთვის დაგვირეკეთ 032 500 0101. შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფითად დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში 795 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლ ლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად ლიზის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: ხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
5: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი SCAP მობაილი, აკვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი SCAP-ით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია SCAP Mobile. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაგლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light წერტილი G. იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ხალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრი ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: გაორმაგებული ფასდაგლების დღე იმპექსში მხოლოდ 14 და 15 მაისს. ისარგებლე 50%-ამდე ფასდაგლებით კოსმეტიკისა და თავის მოვლის საშუალებების სრულ ასორტიმენტზე და მიიღე დამატებით -20% სალაროსთან გადახდისას. შენი რჩეული ბრენდები ერთ სივრცეში. იმპექსი განეწყო შოპინგისთვის.
2: საგაზაფხულო შეთავაზებალი სიახალეზოში. იჩქარეთ, შეიძინეთ ბინა უკვე დასრულებულ პროექტში სპეციალურ ფასად. კვადრატული მეტრი მხოლოდ 1350-დან. გამწვანებული, რეკრეაციული სივრცე და სათამაშო მოედანი ბავშვებისთვის. დაიწყეთ ცხოვრება სიახალეზოში დღესვე. ავთოვარაზის 99G 575-577-28.
0: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოუვლის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა.

0: გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061. თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი Vertigo Heli ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. Vertigo Heli, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. Vertigo Heli წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
1: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლა, აიღე Liberty's Business and Agro's ესხი. სწრაფად და მარტივად, შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი Liberty's ფილიალში, ან დარეგე 245-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, Liberty's-თან ერთად.
2: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე MyClub-ის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი Cherry.
3: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში: გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-209-06-71.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
5: საღამო მშვიდობის უსმენთ ფორტუნას 28-წლიანი ისტორიით. დავიდან 06:09 სტუდიაში მუშაობას დაუბოვაგრძელებ. დროა კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინდს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის. ჩვენი ქვეყნის მასშტაბით დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომის სანაპირო და დაბლობ, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს. 10 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში, 16 გრადუსი სითბო იქნება ზუგდიდში, ოზურგეთსა და ფოთში, +17 ბათუმსა და სოხუმში, +18 ქუთაისში. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 15 გრადუსამდე მატება ანავარაუდები ცხინვალში, 18 გრადუსი სითბო იქნება ბორჯომში, +19 ახალციხეში, +20 გორში, +22 თელოში, +24 რუსთავში და ბოლოს ხანმოკლე წვიმა ივარაუდეს პარასკევისთვის. ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქში 15 მაისს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში +23 გრადუსს გაუტოლდება.
6: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი, ცხოვრე შენი ტემპით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: აიღე თბილისის მოსწავლის ბარათი უფასო ჩენი შვილისთვის და თუ ის გადაიხდის მინიმუმ 5 ლარს თბილისის ტერმინალზე, საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. მოსწავლის ბარათი უფასოა და მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზებები მოსწავლისთვის საინტერესო ობიექტებში. შეუკვეთე mobile banking-დან სულ რაღაც 2 წუთში.
0: გაორმაგებული ფასდაკლების დღე იმპექსში მხოლოდ 14 და 15 მაისს. ისარგებლე 50%-ამდე ფასდაკლებით კოსმეტიკისა და თავის მოვლის საშუალებების სრულ ასორტიმენტზე და მიიღე დამატებით -20% სალაროსთან გადახდისას. შენი რჩეული ბრენდები ერთ სივრცეში. იმპექსი განეცხა შოპინგისთვის.
2: სიახლე ავტობანში კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადას ძრავი ზეთები უკვე გაყიდვაშია. ძრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან ნებისმიერი ამინდის პირობებში. პეტრო კანადა, კანადური სიმკიცე თქვენი ძრავისთვის. დაგვირეკეთ 032 472 0808. აღვიწვიეთ ფილიალებში.
3: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
4: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
5: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKIS 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამ დროა.
6: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტი

0: Pascal-ში. პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: Gaige X-ორს აქცია რომ აქვს დიდუბის პროექტში?
2: რა აქცია? კარგი ფასდა კლება გამოდის?
1: კი, ნებისმიერი ზომის აივანი ნახევარფასად აქვს. ამ შეთავაზებით ბინის ჯამურღირებულებას 30000 ლარამდე თანხა გამოაკლდება.
2: მოდი, დავრეკავ და დავჯავშნი ვიზიტს.
3: X-ორი დეველოპმენტი 5-1-1-20-22-20.
4: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 19:51 წუთია საღამოს.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr. ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნებობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი Impexi. Impexi, განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: საღამო მშვიდობის თქვენ უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას ახალ ამბებს 8 საათზე ნათია კანკია გაგაცნობთ. რონდელის ფონდის უფროს მკვლევარს ალექსი პეტრიაშვილს სასამართლომ სამდღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა. გადაწყვეტილება მოსამართლე თორნიკე კაპანაძემ ცოტა ხნის წინ მიიღო. თავად პეტრიაშვილის თქმით, შინაგან საქმეთა სამინისტრო კომიკურ ბრალდებას ტროტუარზე დგომას ედავება. საქმე ეხება 17 დეკემბრის საპროტესტო აქციას. ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსის 174 პრიმამოხლის პირველი ნაწილის თანახმად ტროტუარზე ქვეითა გადაადგილების ხელოვნური შეფერხება 2-დან 15 დღემდე ადმინისტრაციულ პატიმრობას ითვალისწინებს. გამოშვება სხვა ამბებით განვაგრძობ. დასრულდა ჩვენი შეხვედრები იტალიის სენატში. ამ შეხვედრებზე ჩვენ გვქონდა საუბარი საქართველო-იტალიის ორმხრივი ურთიერთობების და საპარლამენტო განზომილების შესახებ, მათ შორის ვიზიტების ურთიერთგაცვლის და საპარლამენტო თანამშრომლობის უფრო მეტად გაღრმავების შესახებ. ამ შესახებ საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლოს სამხარაძემ განაცხადა, რომელიც დელეგაციასთან ერთად ოფიციალური ვიზიტით იტალიის რესპუბლიკაში იმყოფება. ნიკოლოს სამხარაძის განცხადებით იტალიურ მხარესთან ხოდრისა საუბრის მთავარ თემას უსაფრთხოების საკითხები წარმოადგენდა რეგიონში მიმდინარე ომები და ოკუპაციის თემა. ისევე თქმით, იტალიური მხარე მხარს უჭერს და მომავალშიც დაუჭერს საქართველოს ევროპულ ინტეგრაციას, რომელთა შეფასებითაც საქართველო მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი პარტნიორია. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრივიშვილმა ენერგეტიკულ სამიტში მიიღო მონაწილეობა, რომელიც საბერძნეთის დედაქალაქ ათენში გაიმართა და მას სამხრეთ აღმოსავლეთ ევროპისა და აღმოსავლეთ ხმელთაშუა ზღვის რეგიონის ქვეყნებიდან 270-ზე მეტი წარმომადგენელი ესწრებოდა. მინისტრის შეფასებით, საქართველო, რომელიც ევროკავშირის ენერგოუსაფრთხოებისა და ენერგოდამოუკიდებლობის მხარდაჭერის პროცესის განუყოფელი ნაწილია, დიდ აქცენტს აკეთებს ინფრასტრუქტურის განახლებასა და მშენებლობაზე. ათწლიანი გეგმით საქართველო კიდევ უფრო გააძლიერებს თავის პოზიციას, როგორც რეგიონული ჰაბი არამხოლოდ ენერგეტიკაში, არამედ ტრანზიტსა და ლოგისტიკაშიც. მთავრობა უზრუნველყოფს 1 მილიარდ დოლარზე მეტი ინვესტიციის განხორციელებას ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურაში მომდევნო 8-10 წლის განმავლობაში, განაცხადა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა. ჩვენ უნდა დავინახოთ ჩინეთის მზარდი ძალა და აქედან უნდა მოვიგოთ სწრაფად, უნდა გადავდგათ რაღაც ნაბიჯები იქნება ანაკლიის პორტი თუ ჩინური ინვესტიციების შემოსვლა ურთიერთმომგებიან საფუძველზე. შესახებ ყოფილმა დეპუტატმა ბეკა ნასრულიშვილმა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ჩინეთში ვიზიტის შეფასებისას განაცხადა. პალიტრენიუსის გადაცემაში ბეკა ნასრულიშვილმა ტრამპის ჩინეთში ვიზიტის მიზნებზე საუბრისას აღნიშნა, რომ იმდენად მნიშვნელოვანია ჩინეთის როლი დღეს მსოფლიოში, რომ ვერ შეერთებული შტატები აულიდა ამას გვერდს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა სი ძინპინი სექტემბერში შეერთებულ შტატებში მოიწვია. კიდევ ერთხელ მადლობას გიხდით ამ შესანიშნავი მიღებისთვის, ჩემთვის დიდი პატივია. ჩვენ მოუთმენლად ველით ამ შეხვედრას, განაცხადა დონალდ ტრამპმა პეკინის დიდ სახალხო დარბაზში გამართულ სახელმწიფო ბანკეტზე. დონალდ ტრამპმა ჩინეთის პრეზიდენტთან სი ძინპინთან დღევანდელ შეხვედრას პოზიტიური და პროდუქტიული უწოდა. ამ ინფორმაციით და გამშვიდობებით ამ დროისათვის ახალი ამბებით 1 საათში შევხვდებით ფორტუნას ეთერში დროებით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. რადიო ფორტუნა. მუსიკა, რომელიც ათბობს როგორც გაზაფხულის მზიანი დღე.
3: ხრის 3 წუთია საქართველოსი საღამო მშვიდობის ყველა დროის საუკეთესო მუსიკით ყველა თაობისთვის ეს ფორტუნაა. სასიამოვნო განწყობის გარანტი ტალღიდან 100.9 სტუდიიდან კვავაცდობა მოგესალმებით და სასიამოვნო დროის გატარებას გისურვებთ ისევ და ისევ ჩვენთან ერთად. ცნობილი გახდა ინფორმაცია, რომლის თანახმად Billy Idol's American Music Awards-ზე სპეციალურ ჯილდოს გადასცემენ. ამ თემის დეტალებს ოდნა მოგვიანებით გაგაცნობთ. ახლა კი იმ ფონზე, როცა შანია ტვენი უერთდება საღამოს ფლეილის ფორტუნაზე, მინდა გითხრათ, რომ ამ უკანასკნელმა ახალი დისკი დაანონსა. არტისტი მეშვიდე სტუდიურ ალბომს სახელწოდებით Little Miss Twain 24 ივლისს გამოუშვებს. მომღერლის თქმით, ეს ალბომი მისი ყველაზე პირადი და ავტობიოგრაფიული ნამუშევარია, რომელიც ეძღვნება მის ფესვებს, ბავშვობას ჩრდილოეთ ონტარიოში და დედამის ისასახავს მის მოზარდობის პერიოდს და იმ მუსიკალურ გავლენებს, რომლებმაც მისი კარიერა ჩამოაყალიბა. სხვა შორის ალბომის lead single Dirty Rose დღეს გამოვიდა და მასში მუსიკოსისთვის დამახასიათებელი western ჟღერადობა იგრძნობა. ამაში დასარწმუნებლად შეგიძლიათ ესტუმროთ ჩვენი ინოვაციური პლატფორმა Fortuna G's და მოისმინოთ ტრეკი ცნობისთვის შენია ტვენი ახალ ალბომს 2023 წლის შემდეგ შემოგთავაზებს. აქვე შეგახსენებთ, რომ შანია ტვეინი წაიყვანს 17 მაისს ლასოგაში ქანთრის მუსიკის აკადემიის 61 დაჯილდოებას.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефони 2 30 63. Деталები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket.

0: Ryan Adams-ი Fortuna საღამოს ეთერში საკულტო ჰიტიც Everything I Do It For You რომლის მუსიკალურმა ვიდეომ YouTube-ზე ახლახან მილიარდ ნახვას გადააჭარბა, შედეგად კი კანადელი არტისტი მეორედ მოხვდა YouTube-ის ეგრეთ წოდებულ მილიარდიანი ნახვის კლუბში. პირველად ეს შედეგი აჩვენა მისმა 1993 წელს გამოშვებულმა ბალადამ Please Forgive Me, რომელსაც უკვე ჩვენი ურთიერთობისთვის გათვლილი დროის ბოლო მონაკვეთში მოგესმენინებთ. როგორც უკვე გითხარით, Billy Idol's American Music Awards-ზე სპეციალურ ჯილდოს გადასცემენ. ამ სიახლის დეტალებს გაგაცნობთ მას შემდეგ, რაც მიმდინარე საათის ნახევარზე კიდევ ერთხელ გადავავლებთ თვალს ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინც პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ჩვენი ქვეყნის მასშტაბით. იქამდე განვაგრძოთ მოგზაურობა ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის ამპაროში და უახლოეს წუთებში მოვისმინოთ არაერთი ის ჰიტი ჰიტზე, რომლებიც გვესიამოვნება.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაგლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოიმზადე ზაფხულისთვის. New Light წერტილი G.
3: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციის შენიკუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
5: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე თბილისის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. შეთავაზება მოქმედებს თბილისის ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაიგე ვებგვერდზე tbc.lg.
3: სიახლე ავტობანში. კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადას ძრავიზეთები უკვე გაყიდვაშია. ძრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან ნებისმიერი ამინდის პირობებში. პეტრო კანადა, კანადური სიმკიცე თქვენი ძრავისთვის. დაგვირეკეთ 032 2 32 08 08. აღვიწვიეთ ფილიალებში.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გვთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032 2 29 06 71.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაგლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00. Toyota Center თბილისი წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20% იანი ფასდაგლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032 2 511. Toyota Center-ი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
8: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი Planet Hollywood თბილისში 150000 და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი.
9: Planet Hollywood-ი Las Vegas-იდან, Harvey Nichols-ი London-იდან, Biff Barry-ი Monte Carlo-დან, Angelina Paris-იდან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT.gr.
1: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2 19 30 30 30.

ახალი ფერები, ახალი არომატები. ასე ახლობელი და ასე მონატრებული. გაზაფხულია ფორტუნაზე. FM 106.9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესკი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
3: LG-ში AI მხოლოდ ხელოვნური ინტელექტი არ არის. ეს არის ადამიანზე მორგებული ინტელექტი. სწორედ ამიტომ LG-ში AI შენი თვითება. გისმენს, გიგებს და ზრუნავს შენს ცხოვრებაზე.
4: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. გინდა ნამდვილი იტალიური პიცა? პროტეინ მარკეტში პიცა ყველა გემოვნებისთვის.
3: აირჩიე წვნიანი ხორციანი ან დახვეწილი ზღვის პროდუქტებით.
4: გელოდებით. ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი 44. პროტეინ მარკეტი, ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.
5: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე mokko.lg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 032

0: 22 454 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტ. მშვიდი ღამე.
5: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფით და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
8: საღამო მშვიდობის, სვეცნობით ამინდის პროგნოზ ხვალისთვის. დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობა, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს. 10 გრადუსამდე გატბება ჰაერი მესტიაში, 16 გრადუსი სითბო იქნება ზუგდიდში, ოზურგეთსა და ფოთში პლიუს 17, ბათუმსა და სოხუმში პლიუს 18, ქუთაისში. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 15 გრადუსამდე მატება ანავარაუდები ცხინვალში, 18 გრადუსი სითბო იქნება ბორჯომში პლიუს 19, ახალციხეში პლიუს 20, გორში პლიუს 22, თელავში პლიუს 24, რუსთავში და ბოლოს ხანმოკლეწვიმა ანავარაუდები 15 მაისისთვის ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქში პარასკევს. ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლიუს 23 გრადუსს გაუტოლდება.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding. უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding.gr. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. გვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-23-55-55.
2: გაორმაგებული ფასდაკლების დღე იმპექსში მხოლოდ 14 და 15 მაისს. ისარგებლე 50%-მდე ფასდაკლებით კოსმეტიკისა და თავის მოვლის საშუალებების სრულ ასორტიმენტზე და მიიღე დამატებით -20% სალაროსთან გადახდისას. შენი რჩეული ბრენდები ერთ სივრცეში. იმპექსი განაცხა შოპინგისთვის.
3: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამ დროა.
5: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლა, აიღე Liberty's Business and Agro-სესხი, სწრაფად და მარტივად, შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი Liberty's ფილიალში, ან დარეგე 245-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, Liberty's-თან ერთად.
6: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
7: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
8: ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ხრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება Pierre Fabre Orokiari წარმოგიდგენს LGD-ს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები.

0: დღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. ელგიდიუმი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
1: იკითხეთ GPC-სა და ფარმადეპოს საფთიაქ ოქსელში.
2: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 477 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 20 საათი 53 წუთია საღამომშვიდობის.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr. ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-95-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxis.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, თქვენ უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. ახალ ამბებს პირდაპირ ეთერში 9 საათზე ნათია კანკია გაგაცნობთ. საქართველოს განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო სასკოლო ფორმების შესყიდვასთან დაკავშირებით აღწერებს განცხადებას. სამინისტრო განმარტავს, რომ 2026 წლის 14 მაის ბაზრის კვლევის პროცესში კომპანიამ, რომელმაც ყველაზე დაბალი ფასი წარმოადგინა, ბაზრის კვლევით გათვალისწინებული მოთხოვნები ვერ დააკმაყოფილა და შესყიდვის პროცედურაში მონაწილეობაზე უარი განაცხადა. სურს საზოგადოებას ვაცნობოთ, რომ უახლოეს დღეებში შპს-ს საგანმანათლებლო რესურსების მიერ გამოცხადდება ახალი ბაზრის კვლევა სასკოლო ფორმების შესყიდვის მიზნით აღნიშნულია გავრცელებულ განცხადებაში. ევროკავშირის მიერ 1000 ევრო დაიხარჯა საქართველოს პარლამენტში მოქმედი აკრედიტაციის წესის დისკრედიტაციის კამპანიაში. დღეს კი აღმოჩნდა, რომ ევროპარლამენტს მედიისთვის საქართველოს პარლამენტზე გაცილებით მკაცრი ქცევის წესები და სანქციები ჰქონია. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი წერს. როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე აღნიშნავს, ევროპარლამენტის მიერ ქართული მედიისთვის აკრედიტაციის შეჩერების საკითხზე მიღებული გადაწყვეტილება საინტერესოა იმ მხრივაც, რომ სრულად აშიშვლებს დღევანდელი ბრიუსელის პარისელობას. ფასების რეგულირების კომისიის ეს სამარცხვინო შედეგი უნდათ, რომ როგორმე მოკლან, როგორც ახალი ამბავი საქართველოს მოსახლეობას კიდევ ერთხელ თვალებში ნანსარი შეაყარონ. სესია იქნება კიდევ ერთი გააქტიურების საშუალება. ამის შესახებ ლელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა თაზო დათუნაშვილმა განაცხადა, რითაც ის გამოეხმაურა პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილის განცხადება, სადაც ის ამბობს, რომ პლენარულ სხდომაზე კომისიის დასკვნის გამოტანა არ არის დაგეგმილი. თაზო დათუნაშვილის თქმით, ეს არის სამარცხვინო დასკვნა. კრიტიკულ კითხვებზე არაფერზე პასუხი არ აქვთ და არც სურვილი აქვთ, რომ ეს თემა გაუგრძელდეთ, აღნიშნა თაზო დათუნაშვილმა. ცნობისთვის, პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა განაცხადა, რომ ფასების შემსწავლელი დროებითი საპარლამენტო კომისიის დასკვნის პლენარულ სხდომაზე განხილვა არ იგეგმება. ანგარიში გადაეცა ბიუროს და ბიურომ ეს ცნობად მიიღო. პლენარულ სხდომაზე გამოტანა არ არის დაგეგმილი, თავად პროცესის საჯარო იყო. მე მგონი, ჩართული იყო მთელი ქვეყანა მედიის მოსახლეობის ჩათვლით და საპარლამენტო ოპოზიციის ჩათვლით. ასე რომ ყველა მიგნება და დასკვნა საჯარო და განხილულია, ისედაც საჯარო დოკუმენტია გამოქვეყნდა, ისედაც ცნობად აქვს მიღებული მთავრობას, განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა. 17 მაის ოჯახის სიწმინდის დღესთან დაკავშირებით სამების ტაძარში კათოლიკოს პატრიარქი შიო მესამე პირველ სადღესასწაულო წირვას აღავლენს, რომელსაც სხვადასხვა ეკლესიის დელეგაციები დაესწრებიან. სადღესასწაულო წირვასა და მსვლელობის შესახებ ინფორმაცია საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურმა გაავრცელა. ამავე ცნობით, პარალელურად დილით 11 საათზე ქაშუეთის წმინდა დიდმოწამე გიორგის სახელობის ტაძრიდან ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძრამდე გაიმართება ტრადიციული მსვლელობა, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ სამრევლოები და მათი წინამძღვრები, აგრეთვე საკვირაო სკოლები, როგორც მცხეთა თბილისის, ისე საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის სხვა ეპარქიებიდანაც. საპატრიარქოს ინფორმაციით, სამების ტაძარში ლოცვითი მსვლელობიდან მისულ მრევლს დალოცავს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის. ახალი ამბებით 1 საათში დაუბრუნდები ეთერში დროებით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. სადაც გაზაფხულია, იქ სიყვარულია. სადაც სიყვარულია, იქ მუსიკაცა. სადაც მუსიკა, იქ რადიო ფორტუნა. გაზაფხულია ალხას FM 106.9.
3: 104 წუთია საქართველოში ნელ-ნელად ასასრულს უახლოვდება დღეისთვის ჩვენი ურთიერთობისთვის გათვლილი დრო. სტუდიაში ამ საათის ბოლომდე ვიმუშავებ დოვო ვაგრძელებთ მოგზაურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროშიც და აქვე დღის ბოლო მნიშვნელოვან სიახლესაც გაგაცნობთ. საქმე ისაა, რომ ამერიკული მუსიკის დაჯილდოებაზე, რომელიც როგორც ვიცით 25 მაისს გამართება ლას-ვეგასში, ბილი აიდოლი საპატიო პრემიას მიიღებს. აიდოლი დაჯილდოების ისტორიაში გახდება მესამე არტისტი, ვისაც მუსიკალური ინდუსტრიაში ხანგრძლივი და გავლენიანი კარიერის აღსანიშნავად ჯილდო ცხოვრებისეული მიღწევებისთვის გადაეცემა. ხოჭურის პირველად პრესტიჟული პრიზი 2017 წელს დაიანა როს, ხოლო მეორე ჩარშან როდ სტიუარტს მიანიჭეს. აღსანიშნავია, რომ მრავალწლიანი კარიერის მიუხედავად ლევანდელი American Music Awards ბილი აიდოლისთვის სადებიუტო იქნება ის დაჯილდოებაზე. არასდროს ყოფილა ნომინირებული და არც პერფორმანსი გაუმართავს. ამ მომენტს აღსანიშნავთ კი მუსიკოსის სცენაზე ყველა დროის საუკეთესო ჰიტების შესრულებით წარდგება. საგულისხმოა, რომ ეს აღიარება როკ მუსიკის ლეგენდისთვის განსაკუთრებულ პერიოდს ემთხვევა, ვინაიდან ის როკ-ენ-როლის დიდების დარბაზის 2026 წლის წევრად დასახელდა. კიდევ ერთ საპატიო პრემიას კაროლ ჯიმი იღებს, მას International Artist of Excellence Award გადაეცემა, რითაც გახდება პირველი ლათინოამერიკელი შემსრულებელი, რომელიც ამ აღიარებას დაიმსახურებს. ბოლოს ეს ჯილდო 2009 წელს გადაეცა უიტნი ჰიუსტონს. აიდოლის მსგავსად პერფორმანს ღონისძიებაზე კაროლ ჯიც გამართავს. ამასთან კაროლ ჯიც ლევანდელი AMA-ის სამგზის ნომინანტიცაა. დაჯილდოების ტოპ ნომინანტი კი მოგახსენებათ არის ტეილორ სვიფტი, მას 8 ნომინაცია მიენიჭა. სვიფტს 7 ნომინაციით მორგან უოლენი, საბრინა კარპენტერი, ოლივია დინი და სომბრ მოყვებიან, ლედი გაგა და ალექს ვარენი კი 6-6 ნომინაციაში არიან წარდგენილი. აღსანიშნავია, რომ წლევანდელ დაჯილდოებაზე კატეგორიების რაოდენობა მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი და საერთო ჯამში შეადგენს 50-ს. გახსენებთ, რომ 52 American Music Awards გაუწყვება Queen Latifah. Soundtrack-ი მოისმინოთ, მუსიკა კინოფილმიდან Dangerous Minds, Gangster's Paradise, Coolio-სა და Elvis შესრულებით, რომლის მუსიკალურმა რგოლმა ახლა ხან YouTube-ზე 2 მილიარდ ნახვას გადააჭარბა. საგულისხმოა, რომ ვიდეოს რეჟისორი ანტუან ფუკუა გახლავთ, რომელიც ბოლო დროს ყურადღების ცენტრში მაიკ ჯექსონის ბიოგრაფიული ფილმით Mike მოექცა. მაიკლის ხილვა კვლავ შეიძლება ჩვენი ქვეყნის კინოთეატრებში.
0: საუნდტრეკის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად ლიზის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიე საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროსესხი სწრაფად და მარტივად შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეგე 255 45 00.

0: და გაზარდე საქმე რომელიც გიყვარს ლიბერტისთან ერთად. გააპ სელფი, გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით, 19 ლარად. აკრიფე, ფიფკი 200, ფიფკი 13 დიესი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: გაწუხებთ ალერგია, სხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვადა სიცივლე, ქავილიან გამონაყარი. ლორანექსი დესფორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენებისთვის გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები კეშბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაგლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light წერტილი G.
3: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი Vertigo Heli ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. Vertigo Heli, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. Vertigo Heli წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000 და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდე. 555-311-000. CPT.gr.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: აიღე თბილისის მოსავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და თუ ის გადაიხდის მინიმუმ 5 ლარს თბილისის ტერმინალზე, საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. მოსავლის ბარათი უფასოა და მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზებები მოსავლისთვის საინტერესო ობიექტებში. შეუკვეთე mobile banking-დან სულ რაღაც 2 წუთში.
2: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0212 26 44 44.
3: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდაჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
4: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
6: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light-G.
7: ფასდაკლება კარფურში. კრუასანი 1.90 ლარიდან, რძე 3.29 ლარი, ბავშვის საფენი 12.99 ლარი, 50%-იანი ფასდაკლება ეტის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
8: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
9: ჯანსუღ კახიძის სახელობის მე-11 საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი. 21 მაისი, ტილბრონერი და თბილისის სიმფონიური ორკესტრი. დირიჟორი ვახტანგ კახიძე. დასაწყისი 20:00-ზე. საინფორმაციო მხარდამჭერი რადიო ფორტუნა.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
11: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
12: მაშასა დღეისთვის ბოლოჯერ გადავავლოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორი ამინდი იქნება ხვალ ჩვენი ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსგან, სადაც მეტეოროლოგები როგორც სანაპირო და დაბლობ, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში წვიმას ვარაუდობენ +10 გრადუსით, მესტიაში 16 გრადუსამდე გათბება.

0: ზუგდიდში ოზურგეთსა და ფოთში 17 გრადუსი სითბო იქნება ბათუმსა და სოხუმში პლუს 18 ქუთაისში წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 15 გრადუსამდე მატება ანავარაუდები ცხინვალში 18 გრადუსი სითბო ელის ბორჯომს პლუს 19 ახალციხეს პლუს 20 გორს პლუს 22 თელოს ჰაერი რუსთავში 24 გრადუსამდე გათბება და ბოლოს ხანმოკლე წვიმა ივარაუდეს 15 მაისისთვის ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქში პარასკევს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლუს 23 გრადუს გაუტოლდება.
1: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი წერტილიჩი, იცხოვრე შენი ტემპით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე მაიკლუბის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი ჩერი.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
3: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ მაისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz ან მიმართეთ toyota's ოფიციალურ დილერებს: toyota center თბილის, toyota center თეგეთასა და toyota center ბათუმს.
4: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკის 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
5: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად, სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
7: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HI საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032 2511. Toyota თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
8: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
9: ინ ჰეთვეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
10: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდე. 555-511-000. CPT-Certilige.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 21 საათი 54 წუთია საღამოს.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა, თქვენ უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. ახალ ამბებს 10 საათზე ნათია განგია გაგაცნობთ. 17 მაისს ოჯახის სიწმინდის დღესთან დაკავშირებით სამების ტაძარში კათოლიკოს პატრიარქი შიო მესამე პირველ სადღესასწაულო წირვას აღავლენს, რომელსაც სხვადასხვა ეკლესიის დელეგაციები დაესწრებიან. სადღესასწაულო წირვისა და მსვლელობის შესახებ ინფორმაცია საპატრიარქო საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურმა გააავრცელა. ამავე ცნობით, პარალელურად დილის 11 საათზე ქაშუეთის წმინდა დიდმოწამე გიორგის სახელობის ტაძრიდან ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძრამდე გაიმართება ტრადიციული მსვლელობა, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ სამრევლოები და მათი წინამძღვრები, აგრეთვე საკვირაო სკოლები, როგორც მცხეთა თბილისის, ისე საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის სხვა ეპარქიებიდანაც. საპატრიარქოს ინფორმაციით, სამების ტაძარში ლოცვითი მსვლელობიდან მისი უმრავლს დალოცავს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი. იდან გამომდინარე, რომ 17 მაისი არის კვირა, სამრევლოების წინამძღვრებს ეძლევათ ლოცვა კურთხევა, რომ წირვა დაიწყონ ჩვეულებრივზე ადრე, რათა მრევლმა შეძლოს მსვლელობაში მონაწილეობის მიღება, ნათქვამია საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. 2026-2027 სასწავლო წლისთვის ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებებში პირველ კლასელთა რეგისტრაციის მესამე ეტაპი ტერიტორიული პრინციპით რეგისტრაცია 15 მაის 9 საათზე დაიწყება და 25 მაის ღამის 12 საათის ჩათვლით გაგრძელდება. ამის შესახებ ინფორმაციას განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ავრცელებს. რეგისტრაცია განხორციელდება ონლაინ რეჟიმში განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ოფიციალურ ვებგვერდზე. ინფორმაციის თანახმად, ბავშვის სისტემაში რეგისტრაცია სუზრუნველყოფს შობელიან კანონიერი წარმომადგენელი. ტერიტორიული პრინციპით რეგისტრაცია განხორციელდება 12 საპილოტე ქალაქში: თბილისი, ბათუმი, ქუთაისი, რუსთავი, ზუგდიდი, ამბროლაური, ოზურგეთი, ახალციხე, გორი, მცხეთა, თელავი და ფოთი. რეგისტრაცია ფუძნება სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მონაცემთა ელექტრონულ ბაზაში 2026 წლის 15 აპრილის მდგომარეობით დაფიქსირებულ მისამართს. იმ პირებისთვის, რომელთა საცხოვრებელ მისამართად აღნიშნულია ოკუპირებული ტერიტორია, სასკოლო უბანი, განისაზღვრება დევნილთა ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს მიერ მოწოდებული იურიდიული მისამართის საფუძველზე. ელექტრონულად რეგისტრირებული მოსწავლის ჩასარიცხვა და აუცილებელი დოკუმენტაციის წარდგენა სკოლებში 27 მაისიდან 12 ივნისის ჩათვლით განხორციელდება. დადგენილ ვადებში დოკუმენტაციის წარუდგენლობის შემთხვევაში რეგისტრაცია ავტომატურად გაუქმდება. პარლამენტმა დაჩქარებული წესით განიხილა და დაამტკიცა უმაღლესი განათლების შესახებ კანონში ცვლილებები, რომლის შედეგად უმაღლეს სასწავლებლებში 2025 წლის 17 დეკემბრამდე ჩარიცხულ სტუდენტებს 2030-31 წლის ჩათვლით არამხოლოდ უკვე მოპოვებული დაფინანსება შეუნარჩუნდებათ, არამედ მისი მოპოვების და გაუმჯობესების შესაძლებლობაც მიეცემათ. მიღებული ცვლილებები ეხება იმ სტუდენტებს, რომლებიც უნივერსიტეტებში ჩაერიცხნენ საგრანტო სისტემის გაუქმებამდე მოქმედი წესების ფარგლებში და ჰქონდათ მოლოდინი, რომ სწავლის პერიოდში სახელმწიფო დაფინანსების მოპოვებას ან არსებული გრანტის გაზრდა შეძლებენ. კანონის განმარტებითი ბარათის მიხედვით, მანამდე მოქმედი რეგულაცია მხოლოდ უკვე მოპოვებული დაფინანსების შენარჩუნებას ითვალისწინებდა, რაც გამორიცხავდა სტუდენტების შესაძლებლობას მომავალში გაიუმჯობესებინათ დაფინანსება ან მონაწილეობა მიეღოთ სახელმწიფო საგრანტო კონკურსებში. კანონი ასევე ეხება უცხო ქვეყნის მოქალაქე სტუდენტებს, რომლებიც 2025 წლის ერთიანი ეროვნული ან საერთო სამაგისტრო გამოცდების შედეგების საფუძველზე სწავლობენ. საქართველოში მათაც შეიძლება სახელმწიფო სასწავლო ან სასწავლო სამაგისტრო გრანტების მიღება. ახლა კითხვის სხვა ამბები. საქართველოს პროკურატურამ კანონიერი ქურდობის, ქურდული სამყაროს წევრობის, ქურდული სამყაროს საქმიანობის მხარდაჭერის და კანონიერი ქურდისთვის მიმართვის ფაქტებზე 50 პირს ბრალდება წარუდგინა. ამის შესახებ ინფორმაციას საქართველოს პროკურატურა ავრცელებს. როგორც ინფორმაციაში აღნიშნული, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ ეგრო წოდებული ქურდული სამყაროს წევრები, ეგრო წოდებული ქურდული სამყაროს საქმიანობის მხარდაჭერაში ბრალდებულ პირებთან ერთად ეგრო წოდებულ კანონიერ ქურდებს უკავშირდებოდნენ და სისტემატურად გარჩევებს აწყობდნენ. პროკურატურის ცნობით, ბრალდებულები, როგორც ეგრო წოდებულ კანონიერ ქურდებთან ერთად, ისე დამოუკიდებლად მოქალაქეებს შორის არსებულ ფინანსურ და კრიმინალურ დავებს განიხილავდნენ, იღებდნენ მათთვის სასურველ გადაწყვეტილებებს, რომლის შეუსრულებლობის შემთხვევაში მოდავე მხარეს ფიზიკური ანგარიშსწორებით და სიცოცხლის მოსპობით ემუქრებოდნენ. ბრალდებულებს ბრალდება წარედგინათ, რაც სასჯელის სახით და ზომად 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. მე კი ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას ხვალდელის 9 საათიდან განაახლებს. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ ნახვამდის.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. სადაც გაზაფხულია, იქ სიყვარულია. სადაც სიყვარულია, იქ მუსიკაცა. სადაც მუსიკა, იქ რადიო ფორტუნა. გაზაფხულია, ტალღაზე FM 106.9.
2: Radio Fortuna FM 106.9.

წელიწადის ულამაზესი დრო, როცა ყველაფერი იცვლება. ფორტუნას გაზაფხული.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკის 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. გააქვს სელფი? გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტი 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფკის 316 ფიფკი 56 დიეზი. ან გამოიყენე სელფი აპლიკაცია.
2: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032 2511.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5000 გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
4: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
5: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.

0: 30000 და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი შეუეთია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-31-0000. CPT-Certilige.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
0: შეიგრძენი ცეცხლის ნამდვილი გემო. პროტეინ მარკეტში ამზადებენ ხოსპერში, ნამდვილ ნახშირზე.
2: წვნიანი ხორცი, თევზი, ზღვის პროდუქტები კვამლის არომატით. იდეალურ დონეზე შემწვარი. გემო, რომელიც ნამდვილად დაგამახსოვრდება.
0: გელოდებით. ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი 44. პროტეინ მარკეტი. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.
3: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლაა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროსესხი, სწრაფად და მარტივად, შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეკე 245-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად.
4: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-2-06-00-61.
5: ჯანსუღ კახიძის სახელობის მე-11 საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი, 21 მაისი, კილბრონერი და თბილისის სიმფონიური ორკესტრი. დირიჟორი ვახტანგ კახიძე, დასაწყისი 20:00-ზე. საინფორმაციო მხარდამჭერი რადიო ფორტუნა.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იულის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეტ ჰოლივუდ თბილისში 150

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი წერტილი G. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
2: გეგმავთ დიაგნოსტიკას ან მკურნალობას თურქეთში. თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალის ოფიციალური წარმომადგენლობითი ოფისი დაგეხმარებათ კლინიკასთან დაკავშირებასა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაში. გვეწვიეთ ჭავჭავაძის 28-ში 571-1-11-74.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით გრინ სიტიში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ

0: ლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
1: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფით და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას საინტერესო ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
3: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
4: Amy Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში „ისმაქსაცუია პრადა“ 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

ახალი ფერები, ახალი არომატები. ასე ახლობელი და ასე მონატრებული. გაზაფხულია ფორტუნაზე. FM 106.9.

სადაც გაზაფხულია, იქ სიყვარულია. სადაც სიყვარულია, იქ მუსიკაცა. სადაც მუსიკა, იქ რადიო ფორტუნა. გაზაფხულია, ტალღაზე FM 106.9.

0: ამდე სიჩქარე იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
1: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე MyClub-ის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი Cherry.
2: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნე სხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

როცა დღეები იზრდება, ღამეები თბება. უსმენთ მუსიკას, რომელიც გვიყვარს. გაზაფხული რადიო ფორტუნაზე.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.